0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietē jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es esmu mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, nu tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kas varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90006911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurvīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par 10. tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku 10. daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanījumi piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: The text for this afternoon is from the Gospel according to St. Luke, chapter 10, the focus on verses 17 through 20.
1: Nolasīsim svētos rakstus un lūksim Evaņģēliju 10. nodaļu, vēlreiz 17 līdz 20. Un tie 72 atgriezās un sāstīja ar lielu prieku. Kungs, tā vārdā par dēmonu mūsu pakļaujas. Viņš tiem teica, es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redzēsim, es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām, skorpioniem un katram neidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Amen.
0: Amen. The congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, when Jesus began his ministry, he announced that the time has come, the kingdom is at hand, repent and believe the gospel.
1: Kristus Jēzus draudz, tad, kad Jēzus sāk savu kalpošanu, viņš paziņoja, ka laiks ir pienācis, un ka Dieva ķēniņa valsts arī pienākas klāt.
0: And Jesus' own ministry could be summarized in just three words: preaching, teaching and healing.
1: Un paši Jēzus kalpošana varētu rezumēt ar tiem vārdiem: sludināšana, dziedināšana, preaching, healing.
0: He announced that the kingdom was here and he explained what living in that kingdom is like.
1: Un viņš paziņoja, ka Dieva ķēniņa valsts ir atnākus, un viņš izskaidroja, ko nozīmē, kāda būs dzīve šajā ķēniņa valstī.
0: And he healed, that is, he repaired the brokenness and the damage that sin has caused in this world.
1: Un viņš ciedināja, bet citiem var sakot, viņš, ja var tā teikt, salaboja to salaustību, kas ir notikusi grēka dēļ, kas ienāca pasaulē.
0: And the remarkable thing is that at different times Jesus sent out his own followers to do the same thing in the villages and cities.
1: Un tas ir interesanti, ka dažādos laikos viņš sūtīja savus sekotājus uz pilsētām un ciemiem, lai viņi dar to pašu.
0: In Luke 9, he sends out the 12, but in Luke 10, he sends out 72.
1: 9. nodaļā mums stāsts par to, kā viņš izsūta savus 12 mācekļus, bet 10. nodaļā viņš izsūta 72.
0: And if you think about what happens here, in many ways, this is a reflection of everything that happens in this new covenant era of time.
1: Un ja mēs paskatāmies, kas notiek šajā stāstā par 72, tas ir tā atspulks visam tam, kas notiek šajā jaunās derības atnākšanas laikā.
0: For example, in verse 1, it says that he sends them out two by two to go to every town and place where he himself was about to go.
1: Un 10.1 mēs lasām pēc tam, kungs nozīmē vēl cits, 72, sūtīja tos divus sev pa priekšu visām pilsētām ciemiem, kur viņam bija jātiek, jāiet pašam.
0: In other words, before the Lord arrives, these are people who prepare for his arrival.
1: Savu veidu var teikt, ka šie cilvēki, kas tiek izsūtīti, sagatavo kunga atnākšanu.
0: That's like any political leader before they arrive in a town. Their people come ahead to make everything ready.
1: Tas tāpat kā mūsdienās politiskie līderi, tad, kad viņi iet un brauc vai uzstāties paredzētu kādā pilsētā, tad pirms tam viņi darbinieci sagatavo augsni, sagatavo visu organizatorisko nepieciešamo.
0: Jesus sends his followers, these 72, like lambs among wolves, into every village and city to prepare for his arrival.
1: Viņš saka, ka šie 72 ir kā jēri, kas sūtīt vilku starpā un sūtīt šiem pilsētām, lai sagatavot viņam atnākšanu.
0: And Jesus says, woe to those towns and villages that will not accept his messengers.
1: Un viņš saka, bēdas nelaim tām pilsētām, kas nepieņem viņa vēstnešus.
0: Because in rejecting these messengers, you reject Jesus, but if you reject Jesus, you reject the one who sent him.

0: kāpēc tik krasi, tik bēdīga situācija, ja sekas, noliedzot Jēzus vēstnešu, viņi noliedz Jēzus kā sūtni. Un līdz ar to noliedzot Jēzus kā sūtni, viņi noliedz Dievu Tēvu, kas sūta Jēzus.
1: Now in verses 17 through 20, Jesus gives his review of the report of the 72.
0: Ja var teikt, 17. pantā, 20. pantā, viņš tā kā uztaisa rezumē, jeb novērtējumu apskatu šai misijai, ja var tā teikt.
1: Now apparently the 72 did what Jesus asked. They go out, they preach, teach and heal.
0: Acīm redzot, 72 darīja to, ko Jēzus viņiem prasīja. Viņi sludināja, viņi lūdza, viņi dziedināja.
1: And verse 17 says, they came back and they were filled with joy.
0: Un 17. pantā mēs lasām, ka viņi atnāca ar lielu prieku.
1: The ministry that they had engaged in apparently was successful.
0: Acīm redzot, kalpošana, kurā viņi bija iesaistījušies, bija panākumiem bagāta.
1: In fact, they say in verse 17, even the demons retreat at the name of Jesus.
0: Un viens no prieka iemesliem ir redzēt, kā pat dēmoni, ļaunēgari pakļaujās Jēzus vārdā.
1: And verse 18, Jesus responds by saying, yes, I saw Satan fall like lightning from heaven.
0: Un 18. pantā Jēzus atbild, jā, protams, es redzēju Sātanu kā uguns stabu krītam lejā no debesīm, kā zibeni.
1: The retreat of Satan is not a, you know, a slow floating down from heaven. He falls like lightning.
0: Sātana nomešana, jeb nokrišana nav lēna tāda lešanās kā duiņai vai kā lapiņai, kas ir tā vies strauja, kā akmens nokrišana lejā.
1: This comment of our Lord and this, the actions that they saw is a sign and it is a signal where you and I are now in redemptive history.
0: Un tas, ko mācekļi redzēja, tas, ko Jēzus redzēja, tas, ko mēs šeit redzam, patiesā parāda to vietu, kur mēs esam glābšanas vēsturē.
1: This is the year 2026. We are between the first and the second coming of our Lord.
0: Un tagad 2026. gadā mēs esam starpā starp pirmo Kristu atnākšanu un otro Kristu atnākšanu.
1: The work of Jesus in his first coming shifts history. It changes history.
0: Kristus darbs pirmajā atnākšanas reizā izmainīja vēsturi.
1: Because by his death he has taken away the accusations of the devil against us.
0: Tad kāpēc? Līdz ar savu nāvi viņš noņēma Sātana apvainojumus, apsūdzības pret mums.
1: By his resurrection he has conquered death once for all.
0: Caur savu augšām celšanos viņš uzveica nāvi vienreiz par visām reizēm.
1: By his ascension, our high priest king is now at the right hand of God.
0: Un ar savu uzkāpšanu, jeb uzņemšanu debesīs, mūsu augstais priesters un ķēniņš ir pa labo roku Dievam.
1: And he is waiting until his enemies become the footstool of his feet.
0: Un viņš gaida, līdz viņa ienaidnieks tiks padarīts par kājsoli zem viņa kājām.
1: But notice, it's the proclamation of Jesus' name that sends the demons scattered.
0: Bet ievērojot, ka Jēzus vārda pasludināšana izbiedē, iztrūcina, izdzen dēmons.
1: This is why we believe with all of our heart that preaching is the chief means of God's grace.
0: Tāpēc mēs ticam ar visu savu sirdi, ka galvenā Dieva žēlstība ir sludināšana.
1: It marks the defeat of Satan and the downfall of all of his hosts.
0: Tas parāda Sātana sakāvi un visu viņa līdzskrēja krišanu.
1: This is confirmed even in Revelation chapter 12.
0: Tas ir pastiprināts arī Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā.
1: The salvation and power of our and kingdom of our Lord has come.
0: Kur cilvēks saka, glābšana un ķēnija mūsu kunga, glābšana un ķēnija valsts ir atnākus.
1: The accuser of our brothers has been cast down.
0: Mūsu brāļu apsūdzētājs ir nomests zemē.
1: And they overcome him, the accuser, by the blood of the lamb and by the word of their testimony.
0: Un kā 12. nodaļa teiks, kādā veidā Kristus mācekļi uzveic Sātanu ar Kristus Jēzus asinīm, un ar viņa liecības liecināšanu par viņu.
1: Brothers and sisters, did you catch that? The reason why Satan is defeated.
0: Vai jūs notvērāt, kāpēc Sātans ir sakauts?
1: The blood of the Lamb, Christ's work.
0: Jēra asinis, Kristus darbs.
1: The devil no longer has any accusation against us. The case is dismissed.
0: Sātanam tiesa zālē Dieva priekšā vairs nav apsūdzības pret mums lieta ir izbeigta.
1: But the second means of his defeat, Satan's defeat, is the proclamation of that word of Christ.
0: Un otrs veids, kādā veidā Sātans tiek sakauts, ir Kristus vārdu pasludināšana, runāšana.
1: Satan cannot stand before the thunder of the gospel.
0: Sātans nespēja nostāvēt pirms evaņģēlija pērkona priekšā.
1: He must retreat in the face of the proclamation of that good news.
0: Viņam jāatkāpjas, kad evaņģēlija labā vēsts tiek pasludināta.
1: Congregation, this is still true today.
0: Draudze, tas arī ir patiesība šodien.
1: The devil is a dragon, but he's chained.
0: Sātans neapšaubām ir drakons, bet viņš ir saķēdēts.
1: Revelation 20 says he can no longer deceive the nations.
0: Un Atklāsmes grāmatā 20. Nodaļā teikts, viņš ir saķēdēts kādā nozīmē. Garu jau nevar saķēdēt, bet kādā nozīmē viņš ir saķēdēts. Viņš vairs nevar piemānīt tautas nācijas.
1: Therefore the words of verse 18 focus not so much on when Satan is removed, it focuses on how he is removed.
0: Līdz ar to mēs varam teikt, ka 18. Panta vārdi nav uzsvars, kad Sātans tika nomests zemē, bet kādā veidā viņš tika nomests zemē.
1: This mission of the 72 is an anticipation of what's going to happen throughout the whole this whole period of history, the consummation.
0: Šī nodaļa, šī 72 misija ir priekšvēstījums, jau kā treileris pirms filmām parādīts, kas notiks šajā pēdējā laikā. Noskatoties šo treileru, jums ir saprotams, kas notiks.
1: Jesus announces that the kingdom has arrived, his works secure that reality.
0: Jēzus paziņoja, ka viņa ķēniņvalsts ir atnākusi, un viņa darbi apdrošināja, nodrošināja šo realitāti.
1: In that sense, the end times are now upon us.
0: Tieši šī nozīmē, pēdējie laiki ir pār mums, pēdējie laiki šī nozīmē jau ir atnākuši.
1: Jesus then goes on in verse 19 to give to us a very encouraging commission.
0: Un 19. Pantā Jēzus dod mums ļoti iedrošinošu misiju.
1: He says in verse
0: 19, redzēs, jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skorpioniem, un katram naidīgam spēkam jums nekas nekaitēs.
1: Jesus' commission is always a gift I have given you.
0: Un Jēzus uzdevums ir vienmēr kā dāvana. Es dāvinu jums šo uzdevumu. Es dāvinu jums šo pienākumu.
1: These 72 minister, not because of inherent ability.
0: Un šie 72 nekalpoja nevis tāpēc, ka viņiem bija kaut kāds iedzimtas dāvanas vai spējas.
1: It's not because they are good speakers or their grades in school were high.
0: Nevis tāpēc, ka viņi bija labi runātāji vai viņi atzīmes skolā bija augsts, labs.
1: It's not because of their ancestry, their pedigree or their social standing.
0: Nevis tāpēc, ka viņiem bija ļoti svarīgi augstos činos senči vai viņiem sociālais stāvoklis bija augsts.
1: Who are these 72 people?
0: Pajautāsim, kas ir šie 72?
1: Now, Jesus' disciples, okay, we know their names, and they go with Jesus for 3 years, more or less.
0: Labi, Jēzus māceklis, mēs zinām, viņi ir 12, viņi vairākai mazāk 30 gadus kopā ar Jēzus iet.
1: But these 72, what did they know?
0: Ko šie 72 zina?
1: They probably have seen a number of Jesus' miracles.
0: Iespējams, ka viņi redzējuši kādus noteiktu skaitu Jēzus brīnu.
1: They have heard him preach and explain the word of God with authority.
0: Viņi noteikti līdz ar viņu ceļojuši un dzirdējuši, kā viņš studina un izskaidro savu varu.
1: And that's the Holy Spirit makes them now confirmed Jesus is the Messiah.
0: Un Svētais Gars apstiprē viņu sirdīm, ka jā, Jēzus ir šis apsolītais vecajā darībā Mesija, jeb ķēniņš.
1: This is going to be the simple message that they bring to the villages and cities of Palestine.
0: Šī būs šī vienkāršā vēsts, ko viņi nesa Palestīnā. Un šīs pilsētās, ka Jēzus ir Mesija, Jēzus ir Kristus.
1: And these 72 had authority to minister this word because Jesus gave it to them.
0: Un šiem 72 ir dots šī vara kalpot, jo Jēzus viņiem dāvina šo varu.
1: Thus, you know, we learn from this that all the work that we do in God's kingdom is a gift, isn't it? It's a gift.
0: Līdz ar to mēs saprotam arī no šejienes un pašas savas pieredzes, ka visi darbi, visi kalpošana, ko mēs darām Dieva ķēniņa valstī, patiesībā ir dāvana mums.
1: And that humbles us.
0: Tas dara mūs pazemīgus.
1: For Jesus describes the work as, what does he say, trampling down serpents and scorpions.
0: Un kā viņš apraksta to darbu, ko viņš dara? Viņš saka, staigās, lēkās par čūskām un skorpioniem un naidīgiem spēkiem.
1: Now, he's not talking about literal creatures, serpents and scorpions.
0: Un šeit viņš nerunā par tiešā nozīmē, par čūskām un skorpioniem.
1: It's a description of the spiritual enemies that we have.
0: Šie garīgi ienaidnieki, kas mums ir.
1: And by using the word step on and serpent, he's calling to mind 1 Moses chapter
0: 3
1: verse
0: 15. Un vārdu šī čūska, viņš patiesībā mums atgādina par šo čūsku pirmā Mozes grāmatā 3. Nodaļā.
1: That's because there God says to the serpent, I am putting enmity between you and the woman.
0: Viņš, ka tur Dievs saka čūskai, es celšu ienaidu starp tevi un starp sievu.
1: Two seeds, the seed of the woman, the seed of the serpent, will be in conflict with each other.
0: Divas sēklas, jau divu pēcnācei, sievas sēkla, ja pēcnācei būs konfliktā ar sātanu sēkli, jau sātanu pēcnācei.
1: But the outcome of that conflict is known.
0: Bet šī konflikta iznākums mums jau ir zināms.
1: Brothers and sisters, the seed of the woman, Christ is going to crush the head of the serpent.
0: Sātana sēkli, Sātana pēcnācējs, Kristus sadragās galvu Sātanam.
1: The serpent will crush his heel, but he will crush the head of the serpent.
0: Sātans iekodīs šim cilvēkam, šim dēlam, šim Kristum papēdī, bet Kristus sadragās Sātana galvu.
1: Now, what do you know about scorpions and some serpents?
0: Kādas jums zināšanas par skorpioniem vai par čūskām dažām?
1: They contain poison, which, if they can introduce that into your body, can bring great damage, sometimes even death.
0: Jums iekošas skorpions vai čūska, jums varbūt liels sāps, liels nelēms, arī jūs pat varat nomirt.
1: So, literal serpents and scorpions, don't mess with them.
0: Un tātad arī esiet uzmanīgi, ka jums ir darīšana ar reālajām fiziskajām čūskām un skorpioniem.
1: But we are encouraged by our Lord as to the effects of the ministry of his word.
0: Bet mēs esam iedrošināti ar kunga kalpošanas, ja viņa vārda efektiem.
1: The ministry of his word against these spiritual enemies renders them, makes them harmless.
0: Kas ir, proti, ka mēs, kad 19. Pantā šie naidīgie spēki tātad norāda, tu šīs čūskas un skorpioni garīgie spēki, ja? Un tad jūs kalposiet ar vārdu un būsiet Kristus kalpošanā, un jūs 19. Pantā rakstam, jums nekas nekaitēs.
1: How is that so?
0: Kā tas ir iespējams?
1: On Good Friday, Jesus paid for all of our sins.
0: Lielajā piekdienā Jēzus samaksāja par visiem mūsu grēkiem.
1: The devil can accuse us, but Christ has died for us.
0: Sātans, protams, mūs var apvainot, un viņš apvaino, jo Kristus ir nomirs par jums, par mums.
1: And on resurrection morning, that cold, dark enemy called death was defeated.
0: Un augšām celšanās dienā, jeb lieldienās, šis augstais ienaidnieks, bīstamais ienaidnieks, tiek sakauts proti nāve.
1: Christ is risen.
0: Kristus ir augšām cēlies.
1: And we continue in this day and age by treading on, stepping on, stomping on the enemies of Christ.
0: Mēs turpinām šīs dienās Kristus spēkā, Kristus svētā gara spēkā, kā viņa sūtņi staigāt, bradāt par naidīgiem spēkiem.
1: We embrace that message and we apply it throughout all of life.
0: Mēs pieņemam šo, vēstu. Mēs viņu pielietojam visā savu dzīves jomās.
1: But don't leave verse 19 too quickly.
0: Bet neatstāsim pārāk ātri 19. pantu paskatīties uzmanīgi.
1: Jesus says this to the 72, nothing shall hurt you.
0: Tātad Jēzus saka, un jums nekas nekaitēs.
1: And we say, well, wait a minute, aren't Christians under attack in many places?
0: Un tad kāds no mums teiks, mācītāji, vai tad Jēzu neuzbrūk, ir dažādas vietas, kur Jēzus tiek nogalināt, padzīt no darbiem, vajāt?
1: Christians face persecutions and temptations.
0: Kristiešiem arī ir kārdinājumi.
1: Christians face failings and sickness and discouragement.
0: Kristieši arī piedzīvo klupšanu, neizdošanos, slimību.
1: Some of our brothers and sisters face death, martyrdom.
0: Un kādi no mūsu brāļiem mēs vēl piedzīvo nāvi, protams, viņi martīri, viņi mirst par savu ticību.
1: So what does Jesus mean when he says, nothing will hurt you?
0: Tātad, ko nozīmē šie vārdi, nekas jums nekaitēs?
1: Put all of this in biblical perspective, brothers and sisters.
0: Šos vārdus mums vajag skatīties uz šitiem vārdiem, vajag skatīties visas Bībeles perspektīvā.
1: The bodies that you and I have are the bodies we have received from the first Adam.
0: Ķermeņi ir miesa, kas mums ir, ko mēs esam saņēmuši no pirmā Ādama.
1: And therefore to kill this flesh, do you know what they get? The enemies of Christ, all they get is this body. That's all they get, a dead body.
0: Un tad, kad ienaidnieki iznīcina kādu no mums, tad viņi ko iegūst, mirušu mironi.
1: They get nothing else.
0: Un neko citu viņi neiegūst.
1: For this flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.
0: Jo šīs miesas un asins nevar ieiet, ienākt Dieva ķēniņa valstī.
1: This flesh and blood does not belong to the resurrection body.
0: Jo šis ķermenis un šī miesa un asins nepieder augšām celšanās ķermenim.
1: That's why the failings and death itself give no harm to us.
0: Tieši tāpēc, ja mēs kļūdamies, kādas slimības vai grūtības nenodara mums ļaunumu.
1: Because this body does not explain who we are.
0: Jo šis ķermenis neizskaidro, kas mēs esam.
1: That's why Paul could say to the Corinthians, death has lost its sting.
0: Tieši tāpēc korintiešiem Pāvils saka, ka nāve, tavs dzelonis ir pazaudējis savu spēku. Kur tavs dzelonis?
1: And the grave's hopes of victory over us have been defeated by Christ's resurrection.
0: Un šīs cerības, jeb šī mēģinājuma mūs iznīcināt, ir sakauts. Ar Kristus augšām celšanos.
1: That's why you and I live with this encouragement that Christ gives us in verse 19.
0: Tieši tāpēc mēs varam dzīvot, ja mēs to saprotam ar šo iedrošinājumu, ko Kristus mums dod.
1: We keep working in his word, we keep proclaiming his word, we keep stomping down the enemies of the gospel.
0: Mēs cenšamies dzīvot pēc viņa vārda, mēs cenšamies strādāt un mācīties pēc viņa vārda, vadīt savus ģimenes pēc viņa vārda, liecināt pēc viņa vārda.
1: When Jesus sends us out like lambs among wolves, he has no intention of ever losing any one of you.
0: Un tad, kad Jēzus savus mācekļus arī mums sūta ārā, kā jērs vilku starpā, viņš nekādā gadījumā nav nolēmis kādu no mums pazaudēt.
1: Jesus gives you authority to tread down the enemy and nothing will harm you.
0: Jēzus dod katram no jums, kas esat Kristu, autoritāti bradāt pār ienaidnieku un nekas ļauns jums nenotiks.
1: This is very encouraging.
0: Tas ļoti, ļoti iedrošinoši.
1: Finally, Jesus in verse 20 gives what I call a very curious caution.
0: Un 20. Pantā, kā es saku, Jēzus dod mums tādu interesantu brīdinājumu.
1: You see, the 72 go out, they fulfill their mission, they notice the demons retreating, and they come back and tell Jesus, and they're filled with joy.
0: Nu, vēlreiz atgādāsim sev 72, iziet, iedomājieties viņus sevi viņu starpā, viņi iziet, protams, baidīdamies, uztraukdamies, bet viņi tomēr paklaus, un lietas notiek, Kristus vārdā dēmoni tiek dzīti laukā, cilvēki atgriežās, cilvēki tiek dziedināti, viņi vienkārši skrien atpakaļ, viņi ir devītajās debesīs.
1: Even Satan falls like lightning from heaven. That's dramatic.
0: Pat Sātans kā zibens krīt no debesīm. Tas ir dramatiski.
1: But Jesus puts all of this in a much different perspective.
0: Bet Jēzus šo notikumu šo parāda mums no citas perspektīvas.
1: He says, "Don't rejoice in this, that the demons are subject to you."
0: Viņš saka, 12. pantā, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, ja dēmoni jums pakļaujas.
1: Rather rejoice in this, your names are written in heaven.
0: Bet svarīgāk, ja vairāk svarīgi ir priecāties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
1: Let that fact give you joy and gladness and happiness today.
0: Lai šo galīgo prieku doties šis fakts, nevis, ka notiek dziedināšana, par ko mēs, protams, esam priecīgi, ka cilvēki atgriežas, par ko mēs esam priecīgi, ka Sātans tiek izdzīts, par ko mēs esam priecīgi dēmoni. Bet, lai mēs priecājamies, lai mūsu garīgais prieks par to, ka mēs zinām, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
1: I remember as a young boy when I read this passage or heard it, I often wondered, why does he say that? We have an expression in English, is Jesus being a wet blanket?
0: Yeah.
1: Can you translate that?
0: Yeah. Un tā kā es biju jauns puisis, es lasīju šito un es nesapratu, kāpēc Jēzus tā, man tas likās neloģiski. Kāpēc Jēzus to saka, vai angliski izteiciens, vai Jēzus nav, kā mēs sakam, slapšu palaks.
1: He seems to just suppress their joy for why?
0: Viņš izskatās, kā Anglija saka, ka joy killer. Viņš tā kā ir tāds cilvēks, kas vienmēr jums prieku nomāca. Viņš tāds prieku nomācējis izskatās.
1: Jesus wants us to put priorities, first things, in proper perspective.
0: Tas, ko Jēzus mums māca atkal, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu dzīvē, mūsu izaugsmē. Pirmās lietas, pirmās, viņš liek, lai prioritātes svarīgākas lietas ir svarīgākajās vietās. Un mazāk svarīgas lietas ir mazāk svarīgās lietās, vietās.
1: What is the true root of Christian joy?
0: Kas ir patiesās kristiešu prieka sakne?
1: It is not in the earthly manifestations of kingdom.
0: Tas šis prieka sakne, ja būtība nav Dieva ķēniņa valsts šīs zemes manifestācijās.
1: But it is in the firm faith that heaven has identified you, named you, called you, and saved you.
0: Bet tā ir stipra pārliecība. Tā ir patiesa attaisnojuma, pamatojuma ticība, kas ir Bībelē, ka jūsu vārdi ir ierakstīt debesīs, ka debesis jūs ir aicinājuši, ka debesis jūs pazīst, ka debesīs jums ir vieta, ka debesīs jums ir mantojums. Jūs katrs personīgi esat identificēti kā identitātes Dieva priekšā.
1: God has known you and loved you even before the creation was put in place.
0: Un Dievs jūs personīgi pazina un mīlēja pat pirms tam, kad radīšana, jeb kad visums tika radīts.
1: Let me put this in other words.
0: Citiem vārdiem sakot.
1: Our joy is not based upon our works, even good works.
0: Mūsu prieks nepamatojas mūsu darbos, pat ļoti labos darbos.
1: But it's in grace, God's sovereign grace.
0: Bet mūsu prieks ir žēlastībā, Dieva suverēnajā.
1: The scandal of unmerited and undeserved mercy from God.
0: Šis ir šī skandālā, ka mēs esam saņēmuši nepelnītu, nekādā gadījumā nepelnītu žēlastību no Dieva.
1: See, Revelation 20 says that God has a book of life.
0: 20. Nodaļā Atklāsmes grāmatā mums runāts par, ka Dievam ir dzīvības grāmata.
1: And written in that book of life are the names of all of God's elect children from the beginning of time until the end.
0: Šī grāmatā ir ierakstīti visu Dieva izredzēto bērnu vārdi no pasaules radīšanas līdz Kristus otrajai atnākšanai.
1: And those names are written in blood, Jesus' blood.
0: Un šie vārdi ir uzrakstīti, ierakstīti ar Jēzus asinīm.
1: And they cannot be removed.
0: Un tie nevar tikt izņemti, izdzēsti.
1: Is your name written there?
0: Vai jūsu vārds ir ierakstīts?
1: Is your name written there?
0: Vai jūsu vārds ir ierakstīts tur?
1: I'm not asking you to hope or guess.
0: Es neaicinu jūs domāt, spriest vai cerēt.
1: I'm asking, what are you trusting for time and for eternity?
0: Un es tagad jautāju, svarīgi jautājumu, kam jūs uzticieties, lai būtu mūžīgi, lai būtu mūžīgi? Kas ir tas, kam jūs uzticieties? Kur ir jūsu galīgā uzticēšanas?
1: Our trust is in Jesus alone, his finished work for us.
0: Vai jūs uzticieties vienīgi Kristu un vienīgi viņa pabeigtajā darbā par mums?
1: That truth is the real source of joy and gladness.
0: Šī ir patiesība, patiesā prieka un laimes avots.
1: Well, then where do we boast?
0: Tad kur tad mēs varam lielīties?
1: That's excluded.
0: Šī lielīšanās ir izslēgta.
1: Where is our self-congratulations?
0: Kur mēs varam kā futbolisti sev sist, reka mēs esam, reku mēs esam.
1: Well done, Mark.
0: Jā, Mark. Labi.
1: That is ruled out.
0: Tas ir izslēgts. Tas pēc definīcijas ir izslēgts.
1: You see, brothers and sisters, the temptation that the 72 faced is the same temptation we have today.
0: Redziet, brāļi un māsas, ja mēs tā uzmanīgi skatāmies uz cilvēku būtību, tas kārdinājums, ko 72 piedzīvoja, ir tas pats kārdinājums, ko mēs šodien piedzīvojam.
1: We tend to measure success by what we do.
0: Mēs mēdzam panākums izmērīt, novērtēt pēc tā, ko mēs darām.
1: We let our eyes and our attention focus upon history and what we are doing in history.
0: Mēs tad skatāmies uz vēsturi un ko mēs vēsturē darām.
1: You see, sometimes Americans think, oh, if just we can get our man elected president, then things will be much, much better.
0: Un kādreiz amerikāņi domā arī, ka mēs mūsu čali ievēlēsim, tad lietas būs daudz, daudz labākas.
1: Well, what happens if the other man wins, or woman?
0: Kas notiek, ja cits vīrs vai sievieti tiek ievēlēt?
1: Is the kingdom of God held back?
0: Vai Dieva ķēniņa valsts spēkšņi apstājās vai tiek mazināt?
1: And if everything works out as we think it should work out, is the kingdom of God advancing and advancing and advancing?
0: Vai arī tad, ja viss notiek, kā mēs gribam, vai Dieva ķēniņa valsts paplašanās, paplašanās, paplašanās?
1: God has his ways, and we trust his ways.
0: Dievam ir savi ceļi, un mēs uzticamies Dieva ceļiem.
1: This is not negating, canceling our calling.
0: Ar šo mēs nenoliedzam, nepazeminām mūsu aicinājumu.
1: It's Jesus who sent the 72 out as lambs among wolves.
0: Tas ir Jēzus, kas sūtīja 72 ārā kā jērs starp vilkiem.
1: But in this consummate age, he reveals the first principle that gladdens our hearts before we do anything.
0: Bet šī piepildījuma laikā Jēzus mums māc priecāties pirms mēs kaut ko darām.
1: What gladdens our hearts? God's gracious love in Jesus.
0: Kas padara priecīgas mūsu sirds? Jēzus žēlsties, Dieva žēlstības pilnā mīlestība Kristu.
1: Satan cannot harm those lambs, no matter what happens.
0: Sātans neko nevar izdarīt viņa jēriem, lai kas nenotiek ar mūsu fiziskajā pasaulē.
1: And then whenever Jesus calls someone home at 9 years old or 99 years old, it doesn't matter.
0: Un pat ja Jēzus kādu sauc mājās 9 gadu vecumā vai 99 gadu vecumā, tas neko neizmaina.
1: The conversations in heaven are not, well, how many souls did you save?
0: Un sarunas debesīs nav savā starpā, cik daudz dvēseļu tu izglābi.
1: That's excluded.
0: Tas ir izslēgts.
1: Rather, we are all engaged in doxology, praise to the Lamb of God.
0: Atklāsmes grāmata saka, mēs visi esam iesaistīti Dieva pielūkšanā un slavēšanā, un jēra pielūkšanā un slavēšanā.
1: Therefore, brothers and sisters, be encouraged and empowered to serve only because God has chosen you in his son.
0: Tāpēc, brāļi un māsli, jūsu šis lielais prieks, šis lielais iedrošinājums, šis lielā laime tajā, ka Dieva dēļ, ka Dievs savā dēlā jūs ir izredzējis būt par viņu bērniem.
1: Rejoice, for your names are written in heaven.
0: Priecājieties, jo jūs vārdi ir rakstīti debesīs.
1: Because of Jesus.
0: Jēzus dēļ.
1: This is good news.
0: Tā ir labā vēsts, tas ir evaņģēlijs.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let us pray.
0: Lūksim.
1: Lord, we praise and glorify you.
0: Kungs, mēs tev slavējam un pagodinām.
1: We find in this world no safe resting place.
0: Šajā pasaulē mums nav, mums varbūt arī nedroša vieta un nav droša vieta.
1: But we rest upon your son, the Lord Jesus Christ.
0: Tad mēs paļaujamies uz tavu dēlu, Kristu Jēzu.
1: We thank you, Father, that you have called us to be faithful in bringing in the harvest.
0: Un mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mūs esi aicinājis būt uzticamiem, piepildīt, nest ražu.
1: In living out the principles of your kingdom, of your truth.
0: Un dzīvot atbilstoši tavu ķēniņu valsts patiesībai.
1: Bless every member of this church, every household represented here.
0: Lūdzu, sveitī ikvienu šīs draudzes locekļu un ikvienu cilvēku, kas pārstāv šīs baznīcas, šīs draudzes maisamniecības.
1: Bless our pastor, Reverend Sauka, and his ministry.
0: Sveitī arī mūsu mācītājā uz Sauku viņu kalpošanu.
1: Bless our elders and all those involved in the work and leadership and ministry of this church.
0: Sveitī arī mūsu vecākos un ikvienu, kas viena vadītāja, kas piedalās un darbojas, lai šī
1: And here is for Jesus' sake.
0: Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

uzskati. Viens no tiem es tevēju par klusa liecinieka sindromu. Cilvēks, kuram ir šis sindroms, dzīvo ar pārliecību, ka visefektīvākā liecība par Kristu ir nevis vārdi, bet dzīvesveids. Šo cilvēku moto varētu būt izdzīvo to, kam tici. Otrs izplatīts uzskats, ko es dēvētu par izkliedz patiesību sindromu, ir, ka pats svarīgākais ir ar pārliecību spēku un stingru nostāju pasludināt labo vēsti. Tas, kā mēs dzīvojam, savu dzīvi jau ir otšķirīgi. Es domāju, ka Pāvils iebilst pret šiem abiem sindromiem. Pagājušā reizē mēs runājām par krietna gana īpašībām. Pirmais, par ko mēs runāsim šoreiz, krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. To mēs redzam 7. un 9. pantā. Krietam ganam ir arī tēvišķas īpašības, par ko mēs lasām 10. un 12. pantā. Šodien vairāk pievērsīsimies mātišķajai pusei un parunāsim par trim īpašībām, ko varam atrast šajā Bībeles tekstā. Kāda ir pirmā doma jūs prātā, domājot par apustuli Pāvili? Jūs domājat par cilvēku, kurš ir stingrs, nelokāms un izaicinošs. Mēs redzam to apustuļu darbu 15. nodaļā. Vai atcerieties stāstu par Jāni, Marku, Barnabu un Pāvilu? Savā pirmajā misijas braucienā viņi devās kopā. Tomēr Jānis Marks pēc kāda laika teica, ziniet, man laikam tas ir par grūtu, es došos atpakaļ uz mājām. Un kad pienāca laiks gatavoties otrajam braucienam, Barnaba teica, ka labprāt ņemtu līdz Jāni Marku. Uz to Pāvils kategoriski iebilda. Pāvils bija redzējis šī jaunekļa sirdi un attieksmi un negribēja ar viņu nekā kopīga. Pāvils bija stingrs un nelokāms. Bet tai pašā laikā apustulis Pāvils vēstulē tesaloniķiešiem varēja sacīt šādus vārdus. Bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. Jūs atceraties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādam dienām un naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti. Pāvilam nenācās viegli būt mātišķam un maigam, jo tas bija lielā pretstatā ar viņa raksturu. Tomēr tās ir īpašības, kas piemīt Jēzum Kristum, un es ticu, ka viņš tās ielika arī Pāvila sirdī. Tātad krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. Un kā jau teicu, šodien aplūkosim trīs no tām. Un pirmā ir saudzīgas rūpes. Dievs vēlas, lai mēs viens pret otru izturamies ar saudzīgām rūpēm. Atveriet vēstuli Galatiešiem 4. nodaļu 19. pantu. Arī šeit Pāvils saka, ka izturas pret šiem ticīgajiem kā māte pret bērniem. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Atgriežamies pie pirmās vēstules tesaloniķiešiem 2:7. Bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte. Vārds, kas šeit ir tulkots kā saudzīgi, jaunajā derībā parādās divas reizes. Otrā no rakstu vietām ir 2. vēstulē Timotejam, 2. nodaļā 24. pantā. Pāvils raksta, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem. Šie abi vārdi saudzīgi un laipni ir tulkoti no viena un tā paša vārda, kas izsaka maigumu un rūpes. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas iesaistās kalpošanā, nepiedienas būt uzmācīgam, nelaipnam un nemīļam. Vadītājs vai gans nevar būt diktators vai arī emocionāli nelīdzsvarots cilvēks. Es gribu jums ko ieteikt, ja jūs kādreiz tiekat iesaistīti kalpošanā, kuras vadītājs ir diktators, neadekvāti prasīgs un emocionāli nelīdzsvarots, bēdziet prom. Kad mēs kalpojam citiem, tad mūsos nav vietas lepnumam un iedomībai.

0: kalpojot citiem, mums būtu jārāda maigas rūpes. It īpaši tas ir nepieciešams tiem, kas ir jauni savā ticībā uz kungu Jēzu Kristu. Kā māte, kas lolo savus bērnus. Šie paši vārdi ir lietot arī 5. Mozes grāmatā 22:6, kur tie apraksta putnu mātes rūpes par saviem jaundzimušajiem mazuļiem. Iespējams, kādi no jums, it īpaši vīrieši, domā, zini, tas viss izklausās vāji un sentimentāli, taču patiesībā tā ir ļoti vīrišķīga īpašība. Darbības vārds, kas šeit ir tulkots kā maigas rūpes, ir vēl kādā rakstu vietā jaunajā darībā. Viena no šīm vietām ir vēstulē Efeziešiem 5:29, kur Pāvils raksta vīriem, kā mīlēt savu sievu. Viņš saka, ka vīram ir jārūpējis par savu sievu un tā jāmīl no visas sirds. Tā ir ļoti vīrišķīga rakstura īpašība. Ļaujiet man jums uzdot jautājumu, kā jūs izturaties pret citiem? Kā jūs ganāt citus cilvēkus? Kā jūs viņiem kalpojat? Vai jūsu rīcību raksturo maigums un rūpes? Pāvils raksta, ka tieši maigas rūpes ir viena no krietna gana pazīmēm. Pirmā no tām maigas rūpes, otrā īpašība ir personīga saskarsme. Mēs to redzam 8. Pantā. Ievērojiet, tur ir teikts, tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. Tā ir ļoti mātišķa reakcija. Tieši tāpat arī māte uztver savu bērnu ar dziļu pieķeršanos un patiesām jūtām. Pāvils bija stingrs vīrs, tomēr viņam bija mīksta sirds. Viņš necentās sevi distancēt. Viņš bija pieejams, ieinteresēts un klātesošs. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus nav tāls, nav svešs. Jēzus nav nepieejams. Jēzus nav vienaldzīgs pret mums. Patiesībā Jēzus saka, ka jūt mums līdzi it visā, ko mēs piedzīvojam. Pāvils saka 8. Pantā, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. Interesanti, šis pants sākas un beidzas līdzīgi. Pāvils izsaka savu dziļo pieķeršanos šiem ticīgajiem. Starp viņiem pastāvēja sirsnīga, draudzīga mīlestība. Būt par vecākiem ir brīnišķīga dāvana. Man tāda privilēģija ir bijusi 4 reizes. Bet arī ganīt citus ir Dieva dota privilēģija. Man šķiet, ka reizēm mēs aizmirstam vienu mazu frāzi, ko Jēzus teica attiecībā uz to, kā iegūt savu dzīvību. Viņš teica, jūs atrodat dzīvību tikai to zaudējot. Es esmu pārliecināts, ka mēs pārāk bieži aizmirstam par šo patiesību. Es gribu jums nolasīt kādu mazu fragmentiņu no Lloyda Johna Ogilvija grāmatas. Izmūkot no cietuma vārdā es. Es nezinu kā jūs, bet es pats sevi visai bieži ieslūgu cietumā ar nosaukumu es un lūku, ko viņš raksta. Rūpes par sevi tik tiešām ar laiku kļūst par cietumu, jo vairāk domājam paši par sevi, savām vajadzībām, savām vēlmēm, jo dziļāk savā cietumā mēs nonākam. Mēs kļūstam nīgri, dusmīgi paši uz sevi, citiem un dzīvi kopumā. Un iemesls tam ir tas, ka esam radīti, lai dalītos ar citiem. Pēc tam viņš turpina rakstīt. Kad atrodamies sevis žēlošanas cietoksnī, tad mums ir nepieciešama jauna žēlastība no Dieva. Bet parasti Dievs nenāk pie mums mūsu egoistiskajā cietumā. Viņš mūs aicina piedalīties darbā, ko dara viņš. Ja mēs gribam Dievu, tad mums ir jāiet tur, kur viņš ir, proti pie cilvēkiem, kam ir vajadzības. Sevis žēlošanas cietums nav tā labākā vieta. Tā nav labākā vieta, kur atrasties. Jēzus teica, ja jūs gribat iegūt dzīvību, esiet gatavi to pazaudēt. Krietns gans zina, kā personīgi iesaistīt sevi citu cilvēku dzīvē. Personīga saskarsme nozīmē, ka mēs neesam tālu no cilvēkiem, mēs neesam vienaldzīgi pret viņu pārdzīvojumiem. Pāvils saka, mēs dalījāmies ar savu dzīvi, mēs neko nenožēlojam. Vai atceraties, ko Pāvils rakstīja vēstulē Galatiešiem 6:1 un 2? Apustuļa rīcība šajā situācijā bija tāda pati, kādu Pāvils sagaidīja no Galatiešiem. Kas tur ir teikts, brāļi, ja jūs pienākat kādu darām grēku, jūs, kas esat garīgi, gaidīdam cerat, ka to nokārtos kāds cits? Nē, tā tur nav teikts. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareizā ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojieties pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita nastas. Pāvils nesaka, kad redzat, ka brālim ir kāda nasta, izsakiet viņam līdzjūtību un ceriet, ka kāds cits iejauksies. Nē, nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Ļaujiet man jums uzdot jautājumus, kurus man ir jājautā arī sev pašam. Kā jūs redz citi cilvēki? Vai kā neaizsniedzamu vienaldzīgu? Varbūt tādu, kas nekad nav blakus? Vai nav brīnišķīgi, ka mūsu Dievs nav tāds, ka viņš nav neaizsniedzams, vienaldzīgs un tāls? Kāpēc mēs, kas esam izredzēti būt par viņa bērniem, būt par Kristu šeit uz zemes, tik bieži esam neaizsniedzami, vienaldzīgi un tāli? Krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības. Pirmā bija maigas rūpes, otrā personīga saskarsme, trešā, ko aplūkosim šodien, ir pašaizliedzīgas pūles. Izlasīsim 9. pantu. Pāvils raksta, jūs atcerieties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādam dienām un naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti. Lasot šo pantu, ir grūti neieraudzīt līdzību ar mātes sirdi. Māte strādā dienu un nakti, lai rūpētos par saviem bērniem. Mātes darbs nekad nebeidzas. Es domāju, ka visas sievietes varētu tam piekrist. Šajā pašā 9. pantā Pāvils runā arī par darbu. Par darba pūlēm līdz pat pilnīgam spēku izsīkumam. Es domāju, ka katra māte varētu piekrist, ka viņas darbs nebeidzas pat, ja beigusies pacietība un spēks. Pāvils runā par darba pūlēm dienu un nakti. Ronalds Denijs stāst par mazo Bredliju un viņa mammu. Kādu dienu mazais Bredlijs uzlika uz mammas šķīvi zīmīti. Lūk, kas uz tās bija rakstīts. Mamma ir parādā Bredlijam. Un pēc tam neliels paskaidrojums. 2,50 par maziem darbiņiem, 1 dolāru par to, ka esmu labs, 1 dolāru un 50 centus par to, ka bez sūdzēšanās eju uz mūzikas skolu, 50 centi par vispārjo, kopā 5 dolāri 50 centi. Ieraudzījusi zīmīti Bredlija mamma neko neteica. Bet nākamajā dienā, gatavojot dēliņu pusdienas, viņa pielika pie tām atbildes zīmīti. Bredlijs ir parādā mammai 0 dolāru par to, ka viņa viņu ļoti mīl. 0 dolāru par to, ka rūpējas par viņu, kad Bredlijs bija slims. 0 dolāru par kurpēm, drēbēm, cimdiem un rotaļlietām. 0 dolāru par visām ēdienreizēm un skaisto istabu. Kopā 0 dolāru. Patiesa mīlestība vienmēr rūpējas un vienmēr dod. Reizēm lasot šo otrās nodaļas 9. pantu, prātā nāk jautājumi par to, ko Pāvils tiešām domāja, sakot, ka strādā dienām un naktīm, lai neapgrūtinātu šos ticīgos. Atvērsim otro vēstuli Tesaloniķiešiem, trešo nodaļu, kur mēs varam ieraudzīt, ko mazliet vairāk. Sākot ar 7. pantu. Jūs paši zināt, ka jums jāsako mūsu paraugam, jo mēs jūsu starpā neesam dzīvojuši nekārtīgi, nesam arī nepievienamā izēduši par brīvu, bet esam dienām un naktīm grūti strādājuši un pūlējušies, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu. Nevis it kā mums nebūtu uz to tiesības, bet lai jums būtu par paraugu, ka jūs mums varētu sekot. Ko tas īsti nozīmē? Ar to visu Pāvils cenšas pateikt, ka laikā, kad viņš kalpoja šiem cilvēkiem, viņš neprasīja no viņiem finansiālu atbalstu. Gan Pāvils, gan viņa ticības biedri strādāja smagu darbu, lai varētu paši par sevi parūpēties. No senajām jūdu tradīcijām mēs zinām, ka jau agrā jaunībā zēni mācījās apgūt kādu amatu. No Apustuļu darbu grāmatas 18.3 mēs zinām, ka Pāvils izgatavoja teltis. Tāpēc visticamāk tas arī bija tas, ko viņš darīja kalpojot šiem ticīgajiem. Tāpat no citām rakstu vietām mēs redzam, ka draudze no Filipiem sūtīja Pāvilam nelielu finansiālu atbalstu. Jūs varētu jautāt, vai tad ir nepareizi saņemt naudu no cilvēkiem, kuriem jūs kalpojat? Nē, tas nav nepareizi. Otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem 3:9 Pāvils saka, ka viņiem bija tiesības to darīt, bet viņi paši izvēlējās citādāk. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 9:7 līdz 14 arī par to ir runāts. Tāpat Pāvils raksta, ka pats kungs to tā ir nolicis, ka tiem, kas pasludina evaņģēliju, pienāks arī saņemt savu algu no evaņģēlija. Pāvils saka, ka viņam bija tiesības saņemt algu, tomēr viņš izvēlējās to nedarīt, lai radītu piemēru citiem. Mēs to lasām 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem 3:9. Bet kādu piemēru viņš gribēja rādīt? Kalpošana no mums prasa nesautīgas pūles. Es reizēm esmu pārsteigts par to, kā kristieši uztver savu dzīvi. It kā viņi domātu, labi, es esmu uzticējies Kristum, drīz jau es varēšu doties uz mājām debesīs, tāpēc nav ko daudz saspringt uz to, ko es varētu darīt šeit. Vienkārši mēģināšu izbaudīt savu dzīvi. Protams, ir svarīgi laiku pa laikam atrasties vietā, kur varam vienkārši atpūsties. Pat Jēzum tas bija vajadzīgs, taču tā nav kristieša dzīves norma. Mūsu enerģija rodas tieši tad, kad kalpojam citiem. Tad, kad esam pārguruši un panīkuši, Dievs mūsos rada jaunu enerģijas uzplūdu, kas liek turpināt kalpošanu arī brīžos, kad mums to pavisam negribas. Līdzjūtīgas rūpes prasa laiku. Tā tas vienkārši ir. Kalpošana prasa enerģiju. Starp mums ir arī cilvēki, kas uzlūko kalpošanu kā nemitīgu darbu kalnu. Un no vienas puses, jā, kalpošanas darbs nekad nebeidzas. Jūs nevarat aiziet vakarā gulēt un domāt, ka esat šodien izpildījis visu normu un darbs ir pabeigts. Gana darbs nekad nebeidzas un tas nekad neapstājas. Un ir cilvēki, kas saka, man ir jādara vairāk, man viss jāpadara pašam. Bet es gribu kopīgi aplūkot kādu piemēru par Mūzu, kas arī piedzīvoja tādas pašas problēmas un cīņas. Atversim veco derību 4. Mūzes grāmatu 11. Nodaļu. Viena no lietām, kas man patīk, ir tā, ka viņš bija tāds pats cilvēks kā mēs visi, un kalpojot citiem, to ir svarīgi atcerēties. Mūzes bija uzņēmies lielu atbildību, un Dievam nācās viņam ko iemācīt, klau. Tev nav viss jādara vienam pašam. Nedari tā. Izlasīsim 11. Nodaļas 11. Pantu. Man patīk, ka mēs varam redzēt, cik atklāts un paties ir Mūzus. Tāpat es redzu līdzību ar Mūzu un Pēteri, kuram ar vajadzēja nedaudz laika, lai saprastu, ko Dievs viņam grib iemācīt. 11. Pantā Mūzus saka tam kungam, kāpēc tu savam kalpam esi sagādājis tādu grūtumu? Un kādēļ es neesmu atradis tavās acīs žēlastību, ka tu esi licis visas tautas nastu uz maniem pleciem? Vai tad es neesmu savās miesās iznesis visu šo tautu? Vai arī es būtu tos zemdējis, ka tu man saki nestos pie savas krūts kā zīdītāja nes savu zīdāmo bērnu? Mozus mani fascinē. Nākamajā pantā mēs lasām, un ja tu ar mani tā gribi darīt, tad labāk nokauj mani. Es labāk tad esmu beigts un neliec man ilgāk redzēt savu nelaimi. Es nezinu kā jūs, bet arī es reizēm jūtos tā, it kā gribētos visam atmest ar roku un nomirt un doties uz debesīm. Un interesanti ir tā kunga atbilde 16. pantā. Viņš saka Mozam, sapulcini man 70 vīrus no Izraela vecaju vidus, par kuriem tu zini, ka tie ir tautas vecai un viņu ierēdņi, un tad ved tos pie saiešanas telts, un lai tur viņi nostājas kopā ar tevi. Citiem vārdiem sakot, Dievs saka Mozum, Mozu, tev nav tas viss jādara vienam pašam. Sameklē vēl 70 cilvēkus, un mēs izdomāsim, kā sadalīt pienākumus, kurus līdz šim tu esi uzņēmies viens pats. Nedari to viens pats. Interesanti, vienu gadu pirms šiem notikumiem, 2. Mozes grāmatā, 11. Nodaļā, sākot ar 13. Pantu, Mozum bija jāuzklausa padoms no sava sievas tēva. Vai atceraties stāstu par Jetru? Arī tad Mozes no rīta līdz vakaram vaimanāja par daudzajiem pienākumiem un lielo atbildību. Tad viņa sievas tēvs Jetrus viņam teica, tas, ko tu dari, nav pareizi. Tu sevi pavisam nobeigsi, tu nevari to visu izdarīt viens pats, nemocies. Un tomēr Mozes nebija to iemācījies. Dievam tas viņam bija vēlreiz jāatgādina. 4. Mozes grāmatā 11. Nodaļā, jebkura kalpošana no mums prasa daudz enerģijas. Vēstulē Filipiešiem 2.17. Pāvils lieto kādu interesantu salīdzinājumu. Viņš saka, mana dzīve ir kā izliets dzeramais upuris. Tajos laikos, kā dzeramo upuri izmantoja kādu vērtīgu dzērienu, piemēram vīnu, ko izlēja uz grīdas, lai pagodinātu to kungu. Un principā Pāvils saka, mana kalpošana jums ir kā svēts upuris, kas izliec uz zemes. Un šajā kontekstā es domāju par savu dzīvi. Šeit Normanā, Oklahomā, es esmu pavadījis jau 28 gadus, un es nevaru beigt domāt par to, vai mana dzīve ir bijusi kā izlejamais upuris uz sarkani mālainās Oklahomas zemes. Jebkura kalpošana prasa pūles. Ļaujiet jums pajautāt. Kad runa ir par kalpošanu citiem, vai jūs pēkšņi kļūstat par skopuli? Vai esat skopis dalīties ar savu laiku un enerģiju? Krietne gana reakcija būtu citādāk. Ievērojiet, 9. Pantā mēs lasām. Mēs pasludinājām jums Dieva evaņģēliju. Mēs nodevām jums labo vēsti ne tikai ar savu dzīvi, bet ir ar saviem vārdiem. Šis vārds pasludināt tika lietots arī runājot par ziņnešiem, kuriem bija jāpasludina uzticētā vēsts skaļā un skaidri saprotamā valodā. Klusa liecinieka sindroms pauž nav svarīgi, ko jūs runājat, vissvarīgākais ir, kā jūs dzīvojat. Vienkārši dzīvojiet, jums nav lieki, nevienam nekas jāstāst. Tomēr ne tādu liecināšanu mēs redzam jaunajā derībā. Patiesībā šāda klusā liecinieka nostāja jaunajā derībā ir pavisam sveša. Mums ir jāpasludina Jēzus Kristus patiesība tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājam un kopā dzīvojam. Kā vēl citādi viņi dzirdēs, ja ne mums šo patiesību? Tātad mums ir arī izkliedz patiesību sindroms. Kamēr vien jūs pasludināt Kristus vēsti skaidri, skaļi un pārliecinoši, nav nozīmes tam, kā jūs dzīvojat. Tas nav tik svarīgi. Nē, nē un nē. Ne to mums māca Bībele. Krietnam ganam piemīt mātišķas īpašības, maigas rūpes, personīga saskarsme un pašaizliedzīgas pūles. Ko mēs varam iemācīties no visa šodien pārspriestā? Ziniet, es domāju, ka šī diena ir kā radīta, lai izlaustos no cietuma ar nosaukumu es. Ja jūs esat šajā cietumā, nepalieciet tur, izlauzieties. Paskatieties sev apkārt un jūs ieraudzīsiet cilvēkus, kuriem ir vajadzības. Kad būsim šodien beiguši, es jūs aicinu domās pārlūkot visus savus tuviniekus un izvēlēties divus cilvēkus, kuriem jūs varbūt tieši šodien esat vajadzīgi. Varbūt jūs gribat viņiem piezvanīt vai uzrakstīt vēstuli. Varbūt pat apciemot vai aizlūgt par viņiem. Patiesa mīlestība prasa daudz laika. Patiesa mīlestība, brāļu un māsas, prasa spēku. Bet ziniet, kas notiek, kad mēs nesautīgi atvēlam šo laiku, spēku un rūpes. Mūsu dzīves būs debesu Tēvam patīkamas un mēs būsim svētīti. Lūksim kopā. Tēvs, mēs gribam Tev pateikties par Bībeli, īsto dzīvo grāmatu, kas mums māca tik daudz. Mēs pateicamies par Pāvilu, kura dzīvē mēs varam redzēt daudzas mātišķas īpašības, pēc kurām arī mēs varam tiekties savā dzīvē, lai kļūtu Tev tīkamāki savā kalpošanā. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu varētu atdzīvināt mūsos visu to, ko esam iemācījušies, un celt jaunu armiju ar krietniem ganiem, kas var nest Kristus vēsti apkārtējiem jaunā, spēcīgā veidā. Mēs lūdzam, ka varam būt daļa no šīs armijas, kas strādātu Tavai godībai. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 1009 Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Slava Dievam, cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Redījums, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Talvalds.

0: Jānis saka, lasu, ka dvēseles mērdēšana nav dievam tīkam, bet norādīts uz citu dievam tīkam gavēšanu. Nu, un sako šī rakstvieta. Vai tāda ir gavēšana, kas man patīk, diena, kur cilvēks savu dvēseli mērdē, kad galva nokar kā niedre un gulstas uz maisa un pelnos, vai jūs to saucat par gavēšanu un par dienu, kas tam kungam patīk? Vai tā nav gavēšana, kas man patīk, atraisīt no netaisnām saitēm, no jūga atsvabināt, spaidīt, atlaist vaļā un salauzt katru jūgu? Vai tā nepiederas maize laust izsalkušiem, namā ievest nabaga izdzītus, kailu ieraugot to apsekt un neapslēpties no sava tuvāka? Tomēr Bībelē lasu par gavēšanu, kad ir Estere un Jūdi gavēja, lai izglābtu Jūdu tautu, piemēram, jā. Ir Esteras grāmatas rakstvieta, arī Joela grāmatā lasu par gavēšanu mudinājumu uz grēku nožāli, jo tā kunga diena nāk, un Joela rakstvieta ir, bet arī tagad tas kungs saka atgriežoties pie mans ar visu savu sirdi, ar gavēšanu un ar raudāšanu un ar nožēlošanu, un saplēsiet savus sirds un ne savus drēbes, un atgriežoties pie tā kunga sava dieva, jo viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlstības, un viņam ir žēl par to postu. Un tad ir komentārs no māsa Diānas, esmu neskaidrībā, lūdzu skaidrojiet par gavēni un gavēšanu, kas tad ir kas?
1: Nu, dosim doktoram vārdu.
2: Paldies. Tātad, jā, tas būtu vienkārši saprast, ja mēs redzam, kādā kontekstā Jesajas 58 no 5 līdz 7 ir tapis, un ko tas grib teikt. Katrā ziņā arī prioritātes un vērtības, kādas ir Dieva acīs svarīgas, un tas, kas šeit ir pirmkārt uzrunāts, tā ir reliģiskā liekulība, tāpat kā tas bija arī Jēzus laikā pie farizējiem, ārējas formas, satur trūkums, un tāpēc te ir tāds negatīvs no teksts it kā pret gavēni, un, bet tā jau nav vienīgā raksta vieta, kurā ir par gavēni runāts, un tāpēc mums viss jāredz kopsakarā, un citas raksta vietas mums atklāja arī nu, gavēņu nozīme arī tīri tādā fiziskā plānā. Es esmu atradis vienu rakstu vietu, kas man ļoti personīgi patīk, un tā ir pat, tepat nav dievu tautu spēlētēji, ir asīrieši, cietsirdīgi asīrieši, kas tika uzrunāti no Jonas pravietošanas.
3: Vēl šorīt lasīja.
2: Dievam. Vēl 40 dienas, teica Jona, un tad Ninivi tiks sagāsta. Un Ninivas ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ietēra pās maisos, no lielākā līdz mazākajām. Kad Ninivas ķēniņam pienāca vēsts, tas cēlās no troņa, novilka savu tērpu, ietēra pās maisā, apsēdās pelnos. Lika, lai Ninivē sludina. Tāda ir ķēniņa un viņa varano griba. Lai ne cilvēks ne lops, tāds variants nekur nebija līdz šim atrasts. Ja? Ne lops, ne vērsis, ne avs, neko nebauda. Lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sedz ar maisu gan cilvēks, gan lops, gauži sauc uz Dievu. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas parādz darīt. Kas zina, ja nu Dievs vēl mitējas, varbūt viņš vēl apdomāsies un atstāsies no savas dusmu kvēles, ka neejam bojā. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, tad tie atgriezušies no saviem ļaunajiem, ceļiem, tad Dievs atstājās no visu ļaunu, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Jonas 3. nodaļa 4 līdz 10. Tad gavēns ļoti konsekventa ticības izpausme. kā

0: grēka nožēlas demonstrācija, kā varētu teikt, fiziskā puse grēka nožēlē, jā, iekšējās satriektības, ārējā izpausme, arī tā skaitā pelni un tur, maisa drēbes. Un pat lopi, es domāju, tie lopi jau arī brēc un kauts, un tas viss bija, reiksim, tā, nu, visi brēc, jā, viss sauc uz Dievu. Tāpēc gavēns nav miesas badināšana, jā, tas, lai netiek šis pārpratums nekādīgi, tā nav vienkārši tāda reliģiska nodarbošanās. Var jau to vienmēr par kaut ko tādu, nu, padarīt. Tas viss iespējams farizeiskā, bet pēc būtības gavēns ir demonstratīva dvēseles pazemības un satriektības pazīme. Tātad, kā to varētu tā vienkārši ļoti paskaidrot, manuprāt, ir ēdiens ir svarīgs cilvēkam. Dievs ir arī vēlējies, lai cilvēks ēdu. Tas ir likumīgi, tas ir pareizi un savādāk nevar.
1: Man arī patīk.
0: Nu, tas ir pat patīkam. Un ja tagad kāds no tā atsakās, no nevis slims būdams vai tāpēc, ka viņam nav apetītes vairāk, bet tāpēc, ka viņš ir satriekts, viņš atsakās no šīm visām normālajām lietām, lai lūgtos, lai būtu šī redzamā zīme par to, ka es tiešām Dievs, tu redzi, kāds es esmu. Jo tagad tikai viena lieta ir svarīga, lai Dievs ir žēlīgs un lai viņš piedod mūsu grēkus un lai mēs varam ne vienkārši tikai mērdēt miesas, bet arī vienlaicīgi, kā teikt, atstāties no saviem ļaunajiem darbiem, kurus esam pieraduši darīt, redz, kā te ir rakstīts, pat asīrieši to teica. Jā. Tā kā tas būtu vienkārši, es domāju, tā, nu, paskaidrots no manas puses.
2: Mm-hmm. Es vēl gribu papildināt to, ka gavēns arī, ja lasa Bībeli, ir biblisks veids, vai veids, kas ir atklāts Dievvārdā, kā zemoties zem Dieva rokas, izlūdzoties arī īpašu labavēlību, ja? Tā kā Nehemija, ja, vai Dāvids, vai daudz, ja, tas ir biblisks sevis zemošanās veids, jā, Dievu priekšā, un tā atšķirība ir vienkārši, ka var būt liekulīgs gavēns, jā, kad arī Jēzus saka, un kad jūs gavējat, tad viņš māca, kad ir jāgavē, bet var gavēt tiešām ar Dievam tīkam, dievbīgu motivāciju, un var gavēt, piemēram, lai ļaudīm rādītos, jā, tad līdz ar to nav arī jāmeklē atbildi, kuru gavēnu Dievs pieņems, jā, tēvs, kas slepenībā redzā, un liekulīgais gavēns, tas būs pielīdzināms lūkšanai ar ļaunu sirdi, ar nepareiziem sirds motīviem. Tā kā ir jāgavē, un ir jāgavē ar pareizi sirds attieksmi. Tas arī viss.
3: Mans jautājums, lai varbūt vairāk to praktiskāk saprast. Vai ir tikai ēšanas gavēns?
2: Bibliski es redzu, ka klasiskais gavēns vienmēr ir atturēšanās no ēdienu un dzērienu. Nevienmēr varbūt no dzērienu, bet gan no dzērienu, gan no ēdienu. Bet principā tas vienmēr ir saistīts ar pārtiku, limitēt, vai arī kā Daniels slavenais gavēns, kaut gan tas ir gavēns varbūt nepilnīgā tā izpratnē. Bet gavēns noteikti nav gavēt no Facebook, no YouTube vai...
0: Mazāk konfekts ēst,
2: jā. Tas ir tiešām pārtikas ierobežošana, tā kā tur nebūtu nekas jādzējo klāt.
0: Jā, tas ir ar to saistīts, ka...
3: Kafiju mazāk dzert.
2: Alternatīvie gavēņi, jā. Dīvainie.
0: Ēšana ir viena no tāda pamatvajadzība cilvēka, tieši ēšana un dzeršana, jā, un ja viņš šeit no tā atsakās, tas ir tieši zemošanās, tas ir ļoti izteikti zemošanās veids, jo ēšana arī ne tikai vajadzīga uzturēšanai, bet tas viens no baudas līdzekļiem. Ne? Un te ir tas zemošanās pamats, ir tas, ka tā baudas sakna tiek cirsta, vai ne, tieši, nu, tieši precīzi tajā vietā, kur viņai ir jābūt sacirstai. Tā kā tur izdomāt speciāli kaut ko nevajag tiešām, tas ir...
3: Jā. Piekrīt, brāļi, gavēns ir ļoti, ļoti, man ir nācies dzīvē gavēt tad, kad tas kungs to saka, tad, kad draudzs gan saicina, ja mācītājs
4: to... Baznīcas kalendārs.
3: Nē, man, tas gan man nav bijis, diemžēl tas man nav. Jā, no vienas puses baznīcas kalendārs ir jānāk lieldienas un piemēram, klusā nedēļa. Un es atceros, bērni mūs auga brīnišķīgi, nu, protams, televīzors arī ir, un tas vēl padomu laikos. Un kas tad bērniem? Bērniem interesē paskatīties muļķikas.
4: Muļķikas, jā.
3: Un bērniņi mīļie, lūdzu šajā nedēļā, nē.
0: Klusā nedēļā.
3: Klusā nedēļa. Jā, es viņu arī nosaucu par... televīzijas, atturēšanās no televīzijas. Nu, tas nav televīzijas gavēns, nepārtotiet. Bet arī tas nav viegli, jo es tā iedomājies, tevs pieminētā Nivīva. Iedomājies, ka tur tagad kūtī lopi bļauj. Viendien nav, otrdien nav, trešodien nav. Un viss suņi rei. Tur ir, un redzi, arī tā ārējā, kad viņi uzvelk maisa drēbes. Un redzi, te ir varbūt Diāna mums jautā, nu kā tad tā? Nu, vienā vietā viņi uzvelk maisa drēbes, un Dievs saka atkal, nu ko jūs tur ārišķīgi labāk saplosat savu sirds, Un darīt to iekšķīgi. Bet nē, arī tam nevis ar lielību jānest ārā, bet, jā, mana izpausme, jā, es izslēdzu to televizoru ārā. Un, protams, līdz ko tu kaut kam pasaki, nē, tā uzreiz ir protests. Un tad... Mēs pārnāk mājās skatās, Štepsels jau atkal ir iešķepselēts, kamēr neesmu bijis mājās, ir skatījies. Es tam, okei, okay, izdara gudrāku variantu, izņem drošinātāju ārā, ko bērni nezinu, kurā tikt apakaļ. Bet, nu, tas tā bērnišķīgi audzinot. Bet cik ļoti, ļoti, es to gribu, kāpēc es gribu akcentēt to, ļoti, ļoti katram personīgi ir vajadzīgs gavēņa laiks ar to kungu. Kad tas kungs saka gavēt, kad tas kungs uzrunā, un tad, kad tu saproti, un tad vienalga, vai tu šādā veidā tikai nelūdzu izrādīšanās pēc, tas absolūti nav vajadzīgs. Dievs palīdz. Nu, otrs jautājums mums ir no Ivara. Labdien! Vēlētos uzdot jautājumu par profesionālo, konkrētāk policista darbu un tās specifiku, kas saistīta ar dažādu leģendu izdomāšanu, kas pamatā balstīta uz nepatiesu informāciju. Vai šādas darbības uzskatāmas par rakstos minētās nepatiesas liecības došanas aizliegumu? Paldies, jūsu klausītājs, man patīk policists. Paldies, Ivar, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Nezinu, brāļi, bet man tā līdz, pilnīgi līdz galam es tā īsti nesaprotu šo jautājumu, kas par... informāciju un...
0: Mēs nekad iefiltrējies kādā...
4: Ja, tas ir ļoti kādā... normāls jautājums slepnējiem dienestiem drošībniekiem.
3: Paldies, jā. Mēs tāds naivs, es zinu. Siltumnīca audz. Lūdzu.
4: Nu, tas ir ļoti interesants jautājums. Un patiesībā pasaulē, mēs dzīvojam kritušā pasaulē, un slepeno dienesta darbība faktiski nav tikpat kā iedomājama bez informācijas ievākšanas un bez dezinformācijas sniegšanas. Ja? Tas ir un vairāk šeit būtu jāizšķir motivācija, jo bibliski saknē mel vispār nav laba lieta, tas ir skaidrs, tam visam piekritīs, bet ir jautājums, mēs varam arī Bībelē redzēt gan melus, gan mānīšanos vai pat leģendas atcerēšanu. Bet tomēr dažādi iemesli dēļ, viens ir, lai slēptu grēku, un cits ir, lai atmaskotu grēku. Jā, ir, var to atrast rakstos. Un es iesaku paskatīties dažas interesantas lietas no Bībeles, kur cilvēks atcerēja leģendas, lai darītu labus darbus. Nu, spēcīgākā ir ļoti mulsinošā otrā mūzes pirmās nodaļas no 15. līdz 20. pantam, kur bija divas vecmātes, ebreja vecmātes, Šifa un Poa, kurās neizpildīja faraona pavēli nogalināt. Tātad viņas ar meliem piesedza noziedzīgu pavēli, un turpat ir rakstīts, tā Dievs vecmātēm pat darīja labu. Es maz vai atzinu par labu, esam šo darbību. Ja? Vēl viens moments ir, kad Nātans nāca ar sacerētu, pravietis Nātans, ja? Nāca ar sacerētu leģendu, mēs teikt, par aitiņu pie Dāvida. Mm-hmm. Bija tāda lieta, bija tāda lieta. Jā. Tas bija, lai atmaskotu pašu Dāvidu. Vēl viena gudra sieva, Dāvida karvadoņa Abnera samācīta, atkal nāca citā reizē pie Dāvida, ar daļēji izdomāt leģendu, lai par to dēlu, nu, par to dēlu, kurš ir atstumts un netiek pie tēva, un kas tad no ko un kā. Netikla Rahab sacerēja pasaciņu par to, kurā virzienā aizgāja izlūk. Bija tāda lieta. Bija tāda lieta, tas viņai paticības darba, ja? Šī slēpšana un nepareizi.
3: Respektīvi, viņi maldināja policistu.
4: Viņi maldināja Dieva, jā, Dieva tautas naidīgā režīma policistu. Un es atceros, ka arī ļoti slavanā Dieva vārdu sludinātāja, evaņģēlista, laba darba darītāja, Corrie ten Boom, savā laikā ļoti būdam kārtīgi, nu, seno veco laiku ticīgie, ļoti cīnījās ar savu sirdsapziņu, glābjot ebrejus otrā pasaules kara laikā. Nu, tur vajadzēja pūst pīles nereizi vien, ja? Un, ja mēs runājam par slepeno dienas darbību, tad tur vispār, kurš kuru pārspējas leģendu radīšanā un izveicībā. Līdz ar to, mans tāda realistiski skatoties, es redzu, ka Bībele nav par meliem, bet es redzu, ka ir situācijas, kad, lai slēptu, nu, lai slēptu noziedzīgu režīmu, nevis lai neizpildītu noziedzīgu režīmu pavēli, es atrodu to, vai taisan otrādi izdomāt kaut kādu leģendu un pasaku, lai atmaskotu noziegumu. Tad svarīgi ir motivācija. Ja? Bet jebkurā gadījumā, nu, tas ir, nu, interesants jautājums, ļoti interesants jautājums.
0: Nu, es teiktu arī papildinot, ka šeit ir ētiskā sistēma, ētiskā vērtību sistēma ļoti svarīga. Ne tikai motivācija, bet arī kā baušļi tiek realizēti. Un viss nestāv uz vienas plaknes. Viss nevar stāvēt uz vienas plaknes. Pat Kristus teica, ir augstākie un ir zemākie, mazākie no baušļiem. Ir augstākie un ir zemākie.
4: Taisnība.
0: Un tāpēc dzīvības glābšana ir vienmēr augstākā pozīcijā. Tikko šāds jautājums ētiski paceļās, tikko viņš rodās, vai nu tas ir ar šīm te vecmātēm Ēģiptē, kur bija pavēlēts iznīcināt dzīvību, tur meli vairs nav meli tādā nozīmē, kā parasti viņi ir.
4: Jā.
0: bet viņi pārvēršas par, pat par varoņu darbu. Tas ir īpašs gadījums. To, ar to tagad nevar attaisnoties un tagad teikt, nē, es tagad melošu, jo es tur kādu dzīvību glābju. Tā nē, bet ir īpašas situācijas, kuros mēlī otrs klasiskais gadījums ir Netikla Rahāba, kur izlūk dzīvības, norādīdami pilnīgi pretējo virzienu, tad burtiski veda viņus maldināšanā. Un tevis pieminētā Kori ten Būma, kur arī es, vai viņa pati, vai kāda viņas māsa, vai kaut kas tāds. Tur bija varianti, ja, kad ebreji tika slēpti un tika viss kaut kas melots, izdomāts, kā tik viņi saka, es šau vaļā, kā vien varēdam. Pēc tam, protams, nožēloja grēks, pēc tam šķīstījās, vai ne, jo vienalga, ja, ir nepatīkam cilvēkam, ka viņš ir melojis, bet tas ir saistīts ar ētisko vērtību sistēmu. Un kādā gadījumā, un to es zinu arī no savas mazās ticības dzīves, cik man viņa ir, ka dažreiz pateikt patiesību, piemēram, KGB čekas priekšā, nozīmē to pašu, ko Jūdas darbu.
3: Jā. Nodot savu brāli.
0: Nodot brāli, jo viņi man prasa tieši jautājums, kas, ko, kā, kāpēc, vai ne? Un tad man ir jārunā viss, kas vien ienāk prātā, jā, bet es to nedarīšu. Un tāpēc abos gadījumos, vienā gadījumā mēli var būt ticības, ka saka, Rahabas ticība ir īpaši izcelta, vai ne? Tas ir pat ebreju vēstules 11. Nodaļā. Un tāpat arī pretējies. Tā kā šeit ir jāskatās, kādā sistēmā dzīvība tiek glābta. Bet vispār, es teiktu, tā jautājums ir interesants. Es arī saku, jautājums ir bezgali interesants arī, jo mums jautā policists. Vēl var paplašinot, varētu teikt tā, kas vai ir kādas aizliegtās profesijas pirmkārt? Piemēram, profesijas, kas ir saistītas ar falšu identitāti, kas ir saistīta ar viltotu identitāti, lai iefiltrētos kādā vidē un atnestu kādu labumu. Jā, tātad spieks vai izlūks.
3: Kristīgs spieks.
0: Vai varbūt kristīgs spieks, vai ne? Es domāju, neviens no mums tagad netaisamies te dot tādu absolūtu atbildes to, bet mēs varam izvirzīt šo jautājumu un teikt, ka tas ir arī ļoti, ļoti ir saistīts ar to, kā mēs saprotam šo pienesto labumu un ko tas nozīmē, kādā sistēmā mēs darbojamies. Piemēram, atbildi varētu būt ļoti, ļoti, ļoti baznīciski šeit. Visi tās baznīcas, kas kaut kā ļoti kopā ar valsti ir sasaistītas, ja, kas ir pilnīgi kādā simfonijā ar valsti. Protams, ka viņas teiks jā, viennozīmīgi un uzreiz un absolūti. Ja. Tā kā tur ir divas galvas, vai ne, viena ir ķēniņa galva, un otra ir patriarka galva, piemēram. Tas ir pilnīgi simfonija. Tad skaidrs, ka tur teiks, tu dari tikai labu. Jā, ja tu cīnies par mūsu valsti, un tad mūsu valsts vērtības ir tās vispareizākās un tā tālāk. Otra galējība būtu anabaptisti, īpaši menonīti, kad tie nepiedalās pilnīgi nekādā tādā valstiskā darbā, vai tas vispār šis jautājums pilnīgi noņemās no dienas kārtības, jā, vai var ar falšu identitāti kaut kur iefiltrēties, vai ne, un viņi ies pat tik tālu savā nevardarbībā, kā ja uzbruks kādam mājām, vai kur viņi nepretosies.
4: Nē, nu modernais piemērs ir, varbūt daudz to nezin, bet Izraēlā, piemēram, Mosadam, vai Shin Betam. Mosads ir tā kā CIP, un Shin Bets ir tā kā FIB, nu, izrēliešiem. Nu, tur ir vesela plejāde ar neformāliem, nevis neformāliem, bet piesaiguma aģentiem, kuri gādā tik vērtīgu informāciju, mm-hmm. kam pēc arī var iznīcināt mm-hmm. balistiskos ieročus, mm-hmm. novērst milzu ļaunumu, masu slepkavības, un tad tas svara kausā viss sevi ir attaisnojis, manuprāt. Ja? Mm-hmm. Un šie cilvēki absolūti, ja viņi perfekti runā arābiski, ar arābu akcentu, ja, viņiem ir pat arābu izcelsme, citi ir pusebrei, pusarābi, citi ir simtprocentīgi arābi. Tas ir tikai viens elements. Ja? Un vienīgais veids, tiešām notiek šī iefiltrēšanās. Ja? Vienīgais, ka kritusī pasauli vien dienu to var izmantot pa labu, un citreiz par sliktu. Ja? Tad atkal ir cits skatījums.
3: Jā. Paldies, Ivaram, par jautājumu. Ļoti interesants. Klausītāji mums jautā. Vēlos uzdot jautājumu par atkārtotām laulībām. Mums draudzē ir sekojoša situācija. Māsa Kristū ir šķīrusies no sava vīra, jo viņš viņu pameta un aizgāja pie citas sievietes. Jautājums. Vai šādā gadījumā, kad vīrs viņu ir atstājis dēļ savas netiklības grēka, māsa ir brīva un var doties atkārtotā laulībā ar kristieti? Kāds kalpotājs mūsu draudzē sludina, ka otrreizējas laulības nav iespējams nekādā gadījumā, jo Bībelē, Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā 9. pantā ir teikts, kas šķirtu precē, tas pārkāp laulību. Arī 1. Korintiešiem 7.11. teikts, ka tad tai jāpaliek neprecētai vai jāizlīkst ar savu vīru. Kā saprast šīs rakstu vietas? Vai tiešām šai māsai visu dzīvi jāpaliek vienai un jācieš par vīra grēkiem? Vai tad nav tā, ka vīrs, aizejot pie citas sievietes, lauž laulības derību un līdz ar to sieva nav vairāk ar viņu saistīta? Un ir brīva precēties atkārtoti, ja to vēlas. Paldies jums par atbildi.
4: Šodien pirms sākuma jautājuma ir smagā artilērija. Kā teikt, sagraut visus bastionus šeit, un tad, kas palicis. Bet
3: dzīve paliek ar vien smagāk.
4: Jā, protams, varbūt jo tu gribēji sākt. Man arī ir kas sakāms, bet droši.
0: Jā, es varu teikt vienkārši, ka šis kalpotājs, kas to sludinājis, tas ir noteikti pārcenties pēc manas saprašanas, cik es biblisko vārdu saprotu, jo nevar šaurot ceļu nec paplatināt, bet arī nec sašaurināt. Tas arī ir aizliegts. Un te ir Mateja 5.32 ļoti skaidri pateikts. Es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, komats, izņemot netiklības gadījumu. Tas viņu spiež pārkāpt laulību, un ja tas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību. Tad te ir, Kristum ir augstais redzējums par laulību, pilnīgi pareizi, bet ir viens izņēmums, un tas ir netiklības gadījums. Mm-hmm. Tad, ja vien šeit no ētikas viedokļa, no kristīgās ētikas viedokļa, no bibliskās ētikas viedokļa, tomēr ir viena vainīgā puse un viena nevainīgā puse. Nu, psihologi teiks, ka tas nav vienmēr iespējams, viss kaut kā ir vainīgi. Un
3: vien pagaldu nedeg.
0: jā. Un tomēr ir viens, pēc vārda runājot, ir viens, kurš ir pārkāps burtiski šo laulību, un tas ir fakts, tas tā nav kaut kāda fantāzija, bet tas ir fakts, kas ir konstatēts. Viņš ir aizgājis pie citas, kā mums klausītāji jautā, citas sievietes. Viņš ir aizgājis, vai ne? Nevis tur kaut kā savā sirdī vai domās, bet viņš ir reāli ņēmis un aizgājis un veicis šo aktu. Un vecajā derībā šis akts ir nāves soda cienīgs. Tad atbilst. Un tas, kurš to ir izdarījis, tas ir, tātad, pieņemsim, vainīgā puse ir zem nāves soda sprieduma. Nevainīgā puse netiek zem akmeņiem, zem nāves soda. Un tātad, acīm redzot, jau pēc vecās darības standartiem ir brīvība.
2: Pielīdzināms nāvei.
0: Tātad šis akts ir pielīdzināms nāvei. Jā. Un tāpēc ir nevainīgā puse ir brīva. Un tātad šis kalpotājs, es vēlreiz saku, būs pārcenties, jo nevajag izdomāt to, kā, nu, kā nav rakstos.
2: Es gribu piebilst pie šitā absolūti, ka es zinu, ka gan Latvijā, gan pasaulē mums netrūkst ļoti dedzīgu zēlotu, lai neteiktu farizēju, bibliski runājot, ja, kuri sasien cilvēkiem pamatīgas smagas nasts un paši nav gatavi nejā mazo pirkstiņu viņus kustināt.
3: Jeb pašiem ir paveicies.
2: Jeb pašiem ir paveicies arī. Jā.
3: Tad ir ļoti viegli pārējos sasiet.
2: Protams, bet tiešām, nu, Jūris jau pateica, šis patiesībā nav sarežģīts jautājums. Ja? Es gribu tikai piebilst ļoti svarīgu detaļu. Ir cietušas māsas un ir cietuši brāļi, kuri ir izdarījuši lēmumu stāvēt ticībā, lūgt, gavēt 10-20 gadus. Es to cienu, es to atzīstu, varbūt tāda bija svētā gara vadība, bet tā ir tava liecība, tā nav mācība šajā jautājumā, vai ne? Un cilvēkiem ir ļoti kārdinājums teikt, jā, bet tā māsa 10 gadus stāvēja, un vīrs nožēloja netiklību, un tagad viņam ir 5 jauni bērni. Aleluja! Bet netaisno tā mācība, ja? Netaisno tā mācība.
0: Tieši tā.
3: Jānis mums jautā. Sveiki, esmu jauns vīrietis un patīk pasportot. Tīri tā savas formas uzturēšanai. Pirms kāda laika man radās veselības problēmas un dažu mēnešu laikā zaudēju 10 kilogramus. Tagad veselība ir atgriežusies, tad es saprotu, arī 10 kilogrami ir atgriežusies. Sāku ļoti domāt, ka kā ēst un ko ēst, lai atgūtu zaudoto svaru un izskatu un reizē neatgrieztos pie veselības problēmām. Jautājums ir šāds. Vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Ko par to saka Bībele? Lai Dievs svētī.
2: Nu, to jau...
3: Tu esi zaudējis kādreiz 10 kilogramus?
2: Es esmu zaudējis 25 arī.
3: Wow!
2: Un atgūst 30 vietā. Tā kā, bet ne par to es stāstu. Es esmu vairākas reizes zaudējis virs 20 kilogramiem. Un tā kā ir zinām, šīs lietas ir zināmas. Patiesībā rūpes par savu veselību ir ļoti atbildīga un teicama lieta. It īpaši ir saprašana, ka ķermenis ir Dieva īpašums, proti svētā gara templis. Tomēr romiešiem 13-14 mums nepar vēl rakstīts, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Krists un nelituniet miers, lai nekrist kārībās, ja? Dušana jautājums vairāk ir par to, kurā brīdī tādas elementāras rūpes kļūst jau par, ne tā kā, kā tautā saka, apsēstību. Ja? Kad viņš grib nezin, kāds tur supermodels būtu. Ja? Kurā brīdī parādās neveselīgs balanses, tā spriest. Mēs iesaku dažus punktus izvērtēšanai, vairāk Jānim pašam. Jā, Jāni, ja jūs vairāk domājat un runājat par sportu vai veselību nekā par debesu valstības lietām, tad iespējams ir laiks korekcijām. Ja jūs veltījāt vairāk laika sportam vai veselībai nekā tam kungam savai ģimenei kalpošanai, tad noteikti laiks korekcijām. Un vēl viena lieta ir vajadzības, nu, iztiks minimums, ja? Man ir kīlo nost, jūtos labi, vai arī vēlos izskatīties pa skaistāko čalu apkaimē, ja? Būt pirmais. Ja? Nu, tad jau tas velk uz elkalpību un lepnības motivācijas pazīmē.
4: Un tad tas nav labi, un tad bet, būtu jāuzmanās.
3: Piedod vēl. No kāda problēma, piemēram, tu teiksim Liepājā? Tagad esi tā, nu, tā kultūriski uzkačājies, kā saka.
4: Nu, bija tāds moments, jā.
3: Nu, brīnišķīgi, un tu aizēji pludmalē vasarā. Un vāv, un visus tev sev skatās.
4: Un iepriecīm svešs acis ar savu.
3: Nu, pagaidu, ne tikai svešs, no labi, lai tev savējos tu iepriecīt. Un visi redz, tas ir, lūk, tas ir bīskaps, viņš ir mācītājs, viņam ir draudz stipri. Nu, kas tur ļauns?
4: Nu, es redzu, ka Dievs vairāk vērtē to apslēpto sirds cilvēku, tas viņam ir tīkams. Un, lai
3: bet tā
4: nav...
3: bija nevar būt kopā.
4: Es ticu, ka var. Jā, veselīgā veidā var. Dāvids bija labi noaudzis, un viņa dēli bija labi noauguši. Bet starp citu, es jums pateikšu interesantu detaļu. Neko sen es veicu, man bija Bībeles studija, un es veicu pētījumu par lepnību. Mm-hmm. Un man pilnīgi atvērās acis, kad iemesls, kāpēc Sātans palika lepns, bija aiz ārējā spožuma, mm-hmm. Un pēc tam entākos cilvēks Bībelē var izvilkt ārā tieši, ka viņi zaudē gudrību mm-hmm. aiz ārējās gudrības, spožumu vai skaisti izskatu. Mm-hmm. Un dažlaps šo skaisto, piemēram, Absaloms, mm-hmm. jauniklis skaists, nevienam nav tādu matu. Un tieši ar šiem matiem tik pakārts, vai ne? Pakārās,
0: jā.
4: Un līdz ar to tur ir jābūt ļoti atbildīgam balansam, jā. Mēs neesam par tēmu, jo neglītāks, jo svētāks. Ja? Vienu tev būs darīta, un otru neatmest, bet prioritāte vienmēr ir apslēptais sirds cilvēks.
3: Nu, jā, un es uzreiz teiktu, par Kristu tomēr ir teikts, viņš ne ar ko nebija nu, tāds izcils, jeb...
4: Bet bija labi noaudzis un ieredzēts pie cilvēkiem. Tā taču ierakstīts.
3: Nu, tas bija.
4: Jā.
3: Tas bija.
4: Nu, kaut gan ir harizmātiskie virzieni, kas domā, ka viņš bija skaistākais no cilvēkiem. Jā. Bārbīs,
3: ģērbās,
4: kēm, supermodels, jā. Bet nu, tas atkal nebūs tā. Jā. Ne?
3: Juri, ko tu saki?
0: Ja, es teiktu Jānim, ka šo jautājumu no malas ir ļoti grūti atbildēt, vai tas ir personīgs elks vai nav, tas ir gandrīz vai neiespējami atbildēt, bet pareizi ir kaut kādi kritēriji, kaut kādas kritērijas var dot, un tā kā Pauls nu pat kāds ir izteicis. Jāredz, protams, ir praksē, kā cilvēks, nu, ko viņš runā, kā viņš uzvedās, tas ir jāpavēro pastorāli.
4: Un laiks, ieguldītais laiks, tas ir ļoti liels rādītājs.
0: Tieši tā, jā. Nu, es varētu vēl vienu tādu palīdzīgu, varbūt vienu niansu pateikt. Piemēram, asinsspiediena mērīšana cilvēkiem, kuriem ir nosliec uz kaut kādām problēmām, tam līdzi uz asinsvadu, sirds asinsvadu problēmas, tā asinsspiediena mērīšana mājās ir vēlama lieta. Mm-hmm. Un kaut arī tas nav 100% tur precīzi, bet tomēr ir kaut kāds kritērijs, rādītājs, kurā virzienā kas iet un tā, kā attīstās. Un tad tomēr pastāv risks, un to es zinu, To arī ārsts saka, to es esmu dzirdējis un arī pats piedzīvojis pie sevis. Pastāv tāda lieta kā hipohondrisks bailes. Mm. Hipohondrija, tā ir tāda psihiska novirza pat.
4: Apsēstība, jā, jau.
0: Bailes par sevi. Jā. Un tās bailes ir tik tālu aiziet, ka cilvēks sāk mērīt to asinsspiedienu bez mazvai. Ik pēc pusstundas.
4: Nātējot no aparāta bez mazā. Jā.
0: Jā, un tad teiks visi ārsti, ka tas ir, tā ir jau slimība, un tā ir, tas ir neveselīgi. Un tāpēc nu, rūpēties par sevi ir pareizi. par kilogramiem un par kaut kādu lietu, bet tas jāpavēro un jāpaskatās, kā tiešām kāds laiks tajā ir ieguldīts un cik tas ir, tiksim, tāds tramīgs jautājums, jeb veselīgi uztverts jautājums. Lai Dievs palīdz Jānim.
3: Jā, jūs jau visi zināt, 1. Timotejam 4. nodaļa 8. pāns, jo miesas vingrināšana maz ko dara.
4: Tur tulkojumā drusciņi problēma, jo jā. Citā grieķiskā tulkojumā ir rakstīts, lai arī miesas vingrināšanai ir savs labums.
3: Jā.
4: Tur ir, pozitīvais aspekts.
3: Jā, bet turmēr viņi nav
4: rezumējums
3: tik vajadzīgi kā dievbība.
4: Amen.
3: Un dievbība dar visās lietās.
4: Amen.
3: Kāpēc es to saku? Es nezinu, Jāni, jūs rakstat, esmu jauns vīrietis. Nu, tas skaitās, es domāju, līdz 30 gadiem ir jauns, ja es pārspīlēju.
4: Līdz 40.
3: Jā.
4: Es domāju, mēs esam gana veci, lai būtu šēlīgi.
3: Nu, jā.
0: Gadnieku. Es arī skatos uz sevi kā uz jaunu, principā. Jā.
4: Bet ir viens aspekts, vīrietis, kurš ir izsportojies, viņam ļoti bieži tā ir preventīva darbība, lai liekas muļķības nenāk prātā. Ja? Tas var būt pat ieteicam, ja? Bet atkal, lai tā nav alkalpība. Jaunieši vispār kā vēršus vajag nogurdināt.
3: Nogurdināt, jā. Es personīgi nekad neesmu dēļ svara kaut ko darījis, nu, lai būtu mazāks, ja kaut kas tamlīdzīgs. Tas kungs man devs fantastisku vielmaiņu, kad es varēšu šausmīgi daudz un viss pareizi notiek. Bet, ko es gan atceros, man bija laika posms apmēram kādi 10 gadi. Jā, kad man patika, nu, tas saucamais, es negāju uz zāli un tur kultūrismu netrenēju. Jā, bet man patika, man bija mājās kantels un es katru rītu viņus...
0: Pie spoguļa.
3: Nu, jā, arī pie spoguļa un tev veidojās uzreiz cita stāja un nākošais. Tu jūties, vēl es strādāju mūzikas veikalā, kur klavieres vajag tur palīdzēt iecelt, izcelt. Un man bija tāds brīnišķīgs darba kolēģis, mēs viņu par Jančiku saucām. Viņam arī patika kultūras, pafis kultūras, bet arī neko vairāk. Un mēs pat nācām agrāk uz veikalu un abi divi trenējāmies. Un pēc tam atnāk tur klavieres, mēs divatā, tur 180 kilogramu, 200 kilogramu, nav nekādas problēmas pamētā. Es jūtos ļoti labi. Mm-hmm. Nedēļ tā, lai rādītu tur, uzvilkt kaut kāds tur apspīlēts, un kad nevar žaketu uzvilkt mugurā un kaut kas tam līdzīgs. Bet sports ir vajadzīgs. Bet pareiz, kā tu teici, pareizā tulkojumā būtu, viņš ir derīgs, bet dievbība visā derīga. Šeit jautājumā, vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Man tāds mazas aizdomas, piedodiet, Jāni, ka kaut kas te ir... Jā, es no sākuma tā ar humoru to uzsvēru, kad jūs zaudējāt 10 kilogramus, tad veselība atgriezās un atkal atgūst. Beigās jūs rakstat, ka jūs tomēr domājat atgūt šos 10 kilogramus. Tad kaut kas tur. Bet, ziniet, man ir reāli dzīvē bijis piemērs cilvēks, kurš ļoti kalpoja Dievam un gribēja pilnīgi, un no visas sirds gribēja visu pilnīgi izdarīt. Un viņš uz 10. tiesu apgrēkojās, ja tā varētu teikt. Ja 10. tiesa viņam kļuva par elku. viņš sāka pierakstīt, ko viņš nav iedēvis, ko viņš iedēvis, un tad tur jūs zināt, nu vecajā darībā, ja tu esi aizturējis 10. tiesu, tad tur ir tev jādod 20%, ja cik tur bija 5%, jau jādod vēl klāt.
0: Perfekcionists.
3: Un tas arī kļuva par viņa elku. Es tagad baidos, ka es neiedošu, jeb neiedošu nu, pareizā vietā, jeb kaut ko tādu. Un tad tie jautājumi vai no neto, vai no bruto, pirms nodokļu nomaksas to summu un skaitīt desmito, jeb to, kas man kabatā ir desmito. Un šeit tas pats var būt. Atlaidiet. Es gribu sacīt atlaidiet. Es gribu sacīt, lūdziet to kungu, priecājieties, pateicieties par veselību, ka jums ir atgriezusies, es lasu tagad veselību ir atgriezusies. Turpiniet vingrot, turpiniet kantels, ja vienalga, ko jūs darat. Un nepievēršat, bet pats galvenais, ko jau brāļi saka, tas ir dievbijība, tas ir vairāk, vai es eju un pasaku par Kristu. Vai tas ir tas centrālais? Un tad būs viss kārtībā. Mums vēl ir laiks, mēs atbildēsim Pēterim. Ko Bībele māca par ekumenisko draudžu sadraudzību? Vai tā ir Dieva pavēle? Ja jā, tad kādai šai ekumenijai ir jāizskatās? Vai ir kādas robežas, kas būtu draudzēm jānotur?
0: Nu, mēs esam jau par to runājuši un rādījuši, ja, par to, kas ir patiesa vienotība, kāda ir, viņa nav jārada, viņa ir Kristu, un katrs, kas ir kristīts ar svēto garu, viņa ķermenī, tas ir vienots ar pārējiem ķermeņu locekļiem. Vai viņš par to piedomā vai nepiedomā katru dienu, tas vienkārši ir fakts, un tas nav, nekādā veidā nav jārada, tas ir jau Kristu radīts. Un otra lieta ir tāda, kas ir vienotības ilūzija, kā mēs esam arī jau runājuši bagātīgi, ka var lipināt kopā, dažādas ļoti pretrunīgas
4: konfesionālās piedarības
0: un ļoti labi zinot iekšēji, ka tā nesadarība ir pilnīga, bet tā nu, maiga un diplomātiski pievēram acis.
4: Liekulīgi.
0: Vakarēdien tāpat nevaram kopā turēt, ne, jo tur ir tas...
4: Pamatsakramenti, jaunās derības.
0: Tiešām, jā. Tad, un tas tad ir kaut kas cits. Tas, kas būtu jānotur, es teiktu, ne? Tas, kas būtu jānotur, tā ir bibliskā patiesība, un tajās robežās mums arī ir jādzīvo piedzimšana no augšienas, piedzimšana garā, tā mūs vieno, vienalga, kur mēs aizbraucam, vai uz Āfriku, vai uz Āziju. Mēs sastopam brāļus un māsas un nelipinam neko kopā. Bet cits jautājums ir, kad ir tiešām dažādi šīs konfesijas, bet mēs varam kaut kādos jautājumos, ja runa piemēram par abortiem vai par runa par kaut kādiem citiem ekstrēmiem jautājumiem sabiedrībā, ka tur nu, tas tomēr kristiešu viedoklis pa lielam var sakrist neatkarīgi no tā, kāda tur ir citsās atziņas. Un tad šajos jautājumos var stāvēt uz vienu pamatu. Jā. Ja tā varētu saukties par ekumēnu, tad lai Dievs svētī, ka var vienotību atrast, lūk, stāvot vienotā frontē pret bezdievības ielaušanos, sodomijas ielaušanos sabiedrībā.
4: Nu, ekumenisms jau pēc definīcijas mums īsti nepieļauj tādu sanākšanu, jo ekumēnija ir tad, kad no dažādām konfesionālajiem novirzieniem sanāk kopā cilvēki, viņš jau saknē neiztur kritiku. Jā. Jā. Es ieteiktu, nu, jo kas ir ekumeniskās sapulces, kad no dažādām konfesijām sanāk cilvēki kopā uz sapulci vai sapulcēšanos.
2: Bet es ieteiktu bībelisko modeli, Mateja 18:20, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un otrs moments ir Romiešiem 8:14, jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un ja Dieva gars vada Kristus vārdu ticīgos, kuri, diemžēl, ir zem dažādām konfesionālām birkām, neuzsverot šīs konfesionālās birkas, bet patiesi atzimuši cilvēki, tad tam ir vieta, bet tas jau vairs nebūs ekumēnisms, tā būs svētā gara kustība. Ja? Un Efeziešiem 4:3 ir rakstīts, censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti, vien mies, viens gars, viena cerība, savā aicamās aicināt, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Ja? Nu, tas ir patiesais, tā ir ideālā sapulce, tā ir svētā gara vadīta sapulce, ekumenisms ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet ja, ja tāds, okay, ekumenisms ir cilvēku vadīts pasākums, es pie tā palikšu. Un ļoti bieži tas ir reliģisks populisms un liekulība. Man ir bijis, es neesmu piedalījies lielās ekumeniskās sapulcēs, bet reliģisko lietu departamentā, ja, kur sēž dažādi konfesiju. Nu, pilsētas domē ir tāda lieta, es biju 9 mēnešu savā laikā. Un, ja sākotnēji brīvbaznīcas vai vasarsvētas un harizmātas ilgas gadus ķecera lomā turēja, tad mainoties valdībai, elektorijāta nepieciešamība, sasniedzot ievērojumu vajadzēja arī pārstāvi no ķeceriem. Nu, tad viss bija spiest sākt smaidīt un pieņemt agrāk izstumtos, jā, vasaras vēlks vai harizmāts. Bet tajā pašā laikā es atceros, kad beidzās sapulces, tad sākās otra sapulces koridora, jā, uz kuru tu jau vairāk nebija aicināts, jā. Par kādu ekumēniju un viedotību mēs te runājam, jā?
3: Jā, vispār šis jautājums ir kļuvis, ja viņš kļūst ar vien...
2: Apnicīgāks?
3: Nē, es neteikšu
2: aktuālāks.
3: Viņš kļūst aktuālāks un sarežģītāks. Jo Jūri to, ko tu sacī. O, ja mēs esam vienā garā kristīti, nu, tā kā esam vienā garā kristīti.
2: Nu, tā kā?
3: Tēva, dēla un svētā gara vārdā kristīti. Arī tagad, nu labi, paņemsim kaut vai tās konfesijas, kas ar pagremdu kristī.
0: Jā, bet tur pa gara kristība ir un vai ne? Gara kristība tā ir svētā gara ievadīšana Kristus ķermenī. Jā. 1. Korintiešu 12:13. Pāns ļoti svarīga vieta.
3: Un tagad paskatīsimies nu, par šo pašu arī gara kristību ievadīšana ķermenī.
0: Jā.
3: O, paskatīsimies kaut vai tikai baptists, adventists, vasarsvētkas, harizmāts. Nu, labi, izņemsim adventists.
2: No luterāņus arī vajag pielikt klāt.
3: Nu,
2: tur taču sakramentā gars iemājot zīdainī.
3: Pagai, nu, to tad atliksim nost. Es tad apstāšos tikai pie šīm. Mhm. Un tu saproti, es redzu, ka pat tur brīžiem nepastāv iespēju vienoties.
0: Jā,
2: diemžēl, tā tas ir.
3: Un tā ir smaga situācija.
2: Es teiktu
3: jo,
2: absurdu.
3: Saproti, to visi saka, Jēzus ir kungs, Jēzus atzīst Jēzus kā Dieva dēlu, ja mēs lasam. Tie, kas atzīst Kristu kā Dievu dēlu, tiks glābt. Ir rakstīts. Viņi visi atzīst.
0: Bet Romieši 8:15 un tālāko testu reti, kurš iztur. Mans pēc tā mācība varbūt tāda vai cita, bet tagad tur ir teikts, kas ir saņēmuši svēto garu, vai ne, kas nav saņēmuši baiļu garu, bet dievu bērnības garu, un kas brēc aba tētīt. Mm-hmm. Runājot par šo jautājumu, tad kad pajautā ļoti reti cilvēki var pateikt, jā, ka viņi ir saņēmuši dievbērnības garu. Un ja divi sastopās ar dievbērnības garu, tad tur kādreiz tās mācības, jā, viņas var būt mazliet atšķirīgas, bet viņi ir brāļi Kristu.
4: Viņi runā vienā gara valodā.
0: Jā, jā. Jā.
4: Pat noklusētos iestatījumos, jāsaka tā.
3: Es piekrītu, runā vienā gara valodā, un pēc tam pienāk pie viena jautājuma. Nu, vienalga, kur jautājumi. Vai tās ir Elles jautājumas, vai tas ir tūkstošgadu mieras valstības jautājums, vai tas ir mūžīgās dzīvības jautājums. Tur ir entie jautājumi. Un ko tur tālāk darīt?
4: Tu jau pieskāries tādām ļoti pamatlielām tēmām.
3: Pareizi, brāl, tāpēc, ka es visu mūžu esmu, nevis mūžu, kopš mēs sākām rādio. Mēs iznācām ārā no Padomes Savienības. Un jūs labi atceraties. Es ļoti labi atceros, kā bija uzbūvēti ļoti augsti mūri, žogi starp konfesijām. Neviens neko negāja pie luterāns, pie baptists, baptists, pie katoli. Tas vispār izslēgts. Un tad, kad sākās brīvības laiks, tad pagaidi, mēs taču esam divi bērni. Sanākam, visi tāt iznāca ārā no katras no sava aplociņa, no tā mūra. Un runāsim par to, kas mūs vieno. Skaisti. Un mēs runājam par to, kas mūs vieno. Vēl vairāk mēs kopā cīnījāmies par to, kas mums bruka virsū. Visdažādākās nelaimes un lepnības. Un mēs stāvējām blakus viens pie otra. Un tajā laikā faktiski es redzu, kad ir noticies kaut kas savādāks. Katrs ir nostiprinājis, tātad šo te gadu laikā, katrs ir nostiprinājis savu pozīciju. Tas jau apmēram zina, ka pasaka karā. Nu, tagad uztaisīsim pārtraukumu un katrs nostiprina savas pozīcijas un viņš ir stiprāks. Neviens jau neatkāpjās no savām pozīcijām, tieši otrādāk, respektīvi no kādām pozīcijām, no teorijas, jeb man izskrita vārds.
4: Mācības,
3: jā.
4: Teoloģijas.
3: Jā. Neviens neiet mazumā. Mēs saskaramies tikai ar striktāku, vēl striktāku. Un šobrīd es redzu, mēs esam nonākuši jau tā, kad ārējā pasaule mūs spiež toleranti pieņemt vienam otru. Un tas ir ienācis arī baznīcā. Toleranti mēs pieņemam to, ko tajā konfesijā dara, kaut gan tas ir totāli, pilnīgi nebibliski. Mm-hmm. Bet mēs pieņemam. Un to zem šī nosaukuma ekumeniskā mīlestība, ekumeniskā aizlūkšana, ekumeniskās līdzjūtība un vispārējais sadraudzība, mēs neejam kopā. Un es uzskatu, šobrīd mēs esam ļoti, ļoti bīstamā stāvoklī. Piedodiet, kad tik smagi jautājumi mums iznāk tāt runāt pašās raidījuma beigās, bet Pēterim es aicinu lūdzu noskatīties pēc septiņām dienām pagājušās nedēļas raidījumu. Un vēl varat arī noskatīties aizpagājušās nedēļas raidījumu, kur mēs tieši runājam par to, kas nu pat notika. Jā, tas notika Mateja draudzes diekalpojumā, baptistu draudzes namā, kur bija kopā visu konfesiju bīskapi, kur notika šī ekumeniskā aizlūkšana, un pēc tam roku uzlikšana, kā kauliņi tika mesti, kā tas saucās, izlozēts.
4: Loz, jā.
3: Jā.
4: Mēsli.
3: Mēsli, kad krita un tad svētīto. Un tur ir milzīgas problēmas. Milzīgas problēmas. Un es domāju, tas, kas notika šī gada sākumā, nemaldos, tas bija 5. jeb kaut kāds janvārs, tad tas nesīs ļoti liels seks nākotnē. Ja nenotiks atgriešanās un nenotiks izpratne par patieso Dievu vārdu, ko Dievu vārdu saka. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāka. Nu tā.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... Bet tev nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds manis spieda jūs pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu dieva žēlstības vietā nododas kaunu dzīvei un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Jūdas vēstule, 3. 4. pants.

Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Salmu pamācību grāmata 3. nodaļa 5. 6. pants.

Es draudzei esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs. Tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņa darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs. Un ar to viņam nepietiek, viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstumj tos no draudzes. Jāņa 3. vēstule 9. 10. pants.

Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienota un kopā saturēta un aug Dieva augumā. Pāvila vēstule kolosiešiem 2. nodaļa 18. 19. pants.

Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 4. pants.

Demētrijam par labu ir liecinājuši visi, arī pati patiesība. Arī mēs dodam viņam labu liecību, un to zini, ka mūsu liecība ir patiesīga. Jāņa 3. vēstule, 12. pants.

Nu tad mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekštā kunga jūs mīļie. Pāvila vēstule Filipiešiem 4. nodaļa 1. pants.

Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

un neapriebinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 18. līdz 20. pantam.

Sargājieties no suņiem, sargājieties no ļauniem strādniekiem, sargājieties no sagraizīšanas. Jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai. Pāvila vēstulē Filipiešiem, 3. nodaļa, 2-3. pants.

Šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un septītā viņam ir negantība. Augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlē nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Salmāna pamācība grāmata 6. nodaļa no 16. līdz 19. pantam.

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi. Lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevienu Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Pāvila vēstule Filipiešiem 1. Nodaļa no 27. līdz 29. pantam.

jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Abrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Vēstulē Ebrejiem 2. nodaļa 16. 17. pants.

Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Vēstulē brīvam 2. nodaļa 18. pants.

Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums nepieviena nebūtu jāgriež savās vajadzībās. Pāvila 1. vēstule Tesalonicešiem 4. nodaļa 11. 12. pants.

pēc savas gribas labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 5. 6. pants.

Labdien, kristīgā radio klausītāji, ir 5 un šodien ir sestdiena, 20. jūnijas. Ar jums sveicinosies Mātiņš Kalējs un šā brīdī savu skanējumu sāk raidījums Skanošā dāvana. Bet pirms ceramies klāt iesūtītiem sveicieniem, vēlos atskatīties uz pagājušo nedēļu un apsveikt vārda diena gaviniekus. Pirmdien, 15. jūnijā, vārda diena svinēja Baņuta, Žermēna, Vits, Villija, Marats. Otradien vārda diena svinēja Justīne un Juta. Trešdien, 17. jūnijā, vārda svētku svinēja Artūrs un Artis. Ceturtdien vārda diena svinēja Alberts un Madis. Vakar, 19. jūnijā, vārda diena svinēja Viktors, Nils un Mīla. Šodien vārda diena svin Rasma, Rasa un Maira. Savukārt rītā vārda diena svinēs Emīls, Egita un Monvīts. Mīļ sveicu visus vārda dienu gaviniekus, lai Dievs svētība jūs sargā, pavada un žēlo. Un jums sveicienā, lai skan Aijas plienas reksnes, Jānis Kungs un projekts Dzetrūda dziedātā dziesma Tava mīlestība.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardais medus – .lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv

Ir 10 minūtes pāri pieciem, un šajā brīdī pirms lasu pirmo sveicienu vēlos atgādināt, ka vēl variet paspēt iesūtīt savu apsveikumu. Ja kādam no jūsu draugiem, tuviniekiem, radiniekiem ir bijuši kādi svētki, kāds jubilejs, jūs variet viņus pasveicināt. To var izdarīt

Trīs dažādos veidos. Varat zvanīt uz Kristīgo radio pa tālruni 67213704. Varat savu sveicienu nodot caur īziņas palīdzību. Tālruņa numurs ir 25442288, vai arī e-pastā atsūtīt savu sveicienu uz adresi apsveikums@lkr.lv. Bet šajā brīdī, lai skan pirmais sveiciens. Tētis un skrīveru Radi mīļi sveic Ivetu Umuli pagājušajā dzimšanas dienā un sveiciens Kristīnai Solohai pagājušajā dzimšanas dienā ar 27. psalma vārdiem. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna. Ivetei un Kristīnei, lai skan Evitas Šukinas izpildītā dziesma, tā kunga dziesma tev.

Gunta mīļa sveic Kristīnu Soloku 16. jūnija dzimšanas dienā, Ilgu Burku 18. jūnija dzimšanas dienā, Jāni Daugaviņu šodienas dzimšanas dienā un 24. jūnija vārda dienā Jāni Uzelinkēviču, kā arī mīļa sveicieni Vairai, Ilgai un Jekaterinai. Gunta sveicinam sūta 91. psalma vārdus. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvaranā ēnā, tas saku uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glāb kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sadz ar saviem spāniem, zem viņa spāniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa tavu labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām, tu, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos. Un sveicienā, lai skan Pētera Upelnieka dziedātā dziesma par godu tev!

Astrīda sveica Kristīnu Solahu pagājušajā dzimšanas dienā ar 27. psalma vārdiem. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Un Kristīnai sveicinālais skan prieka veisa slavēšanas grupas dziedātā dziesma Es rokas sniedzu.

Anna, Vija, Rita, mīļi sveic Līgu vīkstu dzimšanas un vārda dienā. Ar pirmā psalma vārdiem. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavs, ko vējuši aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Un līgai vīkstai dzimšanas dienā un vārda dienā, lai skan Valtera Gleška dziedātā dziesma Vienkāršais krusts.

0: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārtulī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 17:33 minūtes. Turpinās raidījums skanošā dāvana. Atgādinu, ka vēl varēt paspēt iesūtīt savu apsveikumu. Un to var izdarīt trīs veidos. Zvanot uz Kristīgo radio pa tālruni 67213704. Varēt sūtīt izziņā savu apsveikumu uz tālruņa numuru 25442288 vai sūtīt e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv. Un nākamais seciens ir ienācis tieši caur īziņas palīdzību. Gins no Kaibalas apsveic Andri Oppenheimu par viņa kalpojošo sirdi. Un seicienam nodot pirmā laika vēstules 29. Nodaļas 10. Līdz 12. Pantu. Un Dāvids teica un slavēja to kungu visas sapulces priekšā. Un Dāvids sacīja, slavēts esi tu, kungs, mūsu tēva Izraēla Dievs, mūžīgi mūžos. Jo teva, kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir, kungs, valstība, un tu pacelies pāri, kā galvu pār visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdītājs pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Un Andrim Oppenheimam sveicienā, lai skan Naura Malahova dziedātā dziesma Gods augstībām.

Sarmīte sveic Kristīnu Solahu pagājušajā dzimšanas dienā ar 108. psalma vārdiem. Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties mana dvēsele, mostieties arfas un cītaras, es modīšos ar ausekli. Es tevi slavēšu, kungs, tautu starpā, tautību vidū, jo līdz pat debesīm ir liela tava žēlstība un līdz padebešiem tava uzticība. Un Kristīnai Solahai sveicienā, lai skan La Vokola studijā dziedātā dziesma, viņa vārds ir Jēzus.

Nākamais sveiciens ir ienācis e-pastā un tas skan šādi. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveica Ausmu Vihmani un Lidiju Pētersoni, kurai tieši šodien svin jubileju. Un sveicienā lai skan vārdi no 86. psalma. Iepriecini savu kalpa dvēseli, jo tev pretī es paceļu savu sirdi. Un Ausmai un Lidijai sveicienā lai skan Valdindra Šonaka izpildītā dziesma Manas mājas ir debesīs.

Maija. Sirsnīgi sveicu Kristīnu Solohu pagājušajā dzimšanas dienā ar 73. psalma vārdiem. Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus labos darbus. Un Kristīnei dzimšanas dienā lai skan Lienas Grosa dziedātā dziesma Lielās gaviles.

Nākamais sveiciens ir atnācis caur īziņu un tas skan šādi. Labvakar, dārgais kristīgais radio! Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 4. jūlijam, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodīhinai, Emīlijai Semjonovai un Krišānim un Lienai no Jelgavas. Sveicienu sūta Jekaterina Grudnicka ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšus arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Jekaterina Grudnicka sveicinājumu ir izvēlējusies grupas Itak dziedāto dziesmu Jēzu vadi laiviņu.

Labvakar, kristīgā radio klausītāji, ir 6 pievakarē. Savu skanējumu turpina raidījums skanošā dāvana. Un atgādina, ka vēl ir īs brīdis, lai variet pasveicināt savus tuvinojīgus, savus mīļos radiniekus, kuram ir bijuši kādi svētki vai kāds jubilejs. Un to var izdarīt, zvanot uz kristīgo radio pa tālruni 67213704. Variet sūtīt savu apsveikumu uz e-pastu adrese apsveikums@lkr.lv vai nodot savu sveicienu caur īziņas palīdzību. Un tālruņa numurs ir 25 44 22 88. Neaizmirstiet norādīt, ko jūs vēlaties sveikt, ar kādu dziesmu un kas ir sveicējs. Bet šajā brīdī, lai skan nākamais apsveikums. Solveiga no Rīgas sisnīgi sveic Mairu Ošinieci vāda dienā. Pateicās par ilgadējo un svētīgo kalpošanu Latvijas kristīgajā radio. Un Mairai sveicienā, lai skan Marikas Ivsiņas, Ievas Geisleres, Jura Geislera un Nedī Lokmeņa dziedātā dziesma Tavs vārds, lai slavēts!

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā TK. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ledusskaps, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26-185-635. Atkārtoju 26-185-635.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

Ir 9 minūtes pār 6 un turpinās raidījums skanošā dāvana. Nākamais sveiciens. Juris sisnīgi sveic sieviņu 51. Kāzu jubilejā ar 128. Psalma vārdiem. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pātiks no savu roku darba. Svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs lai tevi svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālēmas laimi un labumu visa sava mūža dienas. Un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers, lai ir pār Izraēlu. Un Jūras sieviņai sveicienā lai skan debesu rati izpildītā dziesma Mana cerība.

Ilga mīļa sveic Kristīnu Solahu pagājušajā dzimšanas dienā ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek gadīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspiedzina manu dvēseli un vada mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšas rīz taigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlistība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Kristīnai secinālais skan grupas Itak izpildītā dziesma Runā man dvēsele Jēzu.

Mātiņš sūta sveicienus Artūram Feistam un Artūram Gilam pagājušajā vārda dienā, lai Dieva svētība viņus pavada. Ar grupas dīlu dziedāto dziesmu Tu mani vēti.

Gunta sūta mīļus sveicienus Cīruļu un Kalnrozes ģimenēm ar simtā psalma vārdiem. Gavelējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņu vaiga priekšā ar gavelēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. Iet pa viņu vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņu. Jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgi, viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Cīruļu un Kalnrozes ģimenēm sveicienā lai skan Baibas Bogdanovas dziedātā dziesma Mīlestība.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 18:32 minūtes. Vēl turpina savu skanējumu raidījumu skanošā dāvana ar pāris sveicieniem. Nākamais sveiciens – Maija. Sūta sveiciens visiem, kas kalpo un lūdz. Ar Valda Dvorovu izpildīto dziesmu – Samīļo mani tēvs.

Nākamais sveiciens. Mātiņš vēlas pasveicināt savu bijušo darba kolēģi Emīlu rītdienas vāda dienā, novēlēt viņam meklēt Dievu un viņa patiesību. Sveicienā, lai viņam skan pieci odziedātā dziesma citādāks reps.

0: Cārprāts apturiek tik vienreiz mani kāds.
1: What are you all daring about?
2: Ir 18:40 minūtes. Turpinājumā nākamais sveiciens. Mātiņš vēlas pasveicināt Agnesi, darot savus mājas darbus. Lai Dievs svētī, lai Dievs palīdz, lai Dievs uzmundrina. Un sveicinā viņai, lai skan grupa Tīla izpildītā dziesma. Savu prieku meklēju es tevī.

Linda un Klāra mīļi sveic Līgu Vīksnu 22. jūnija dzimšanas dienā ar 96. psalma vārdiem. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule, dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu, sludiniet dienu no dienas viņa pestīšanu. Un Līgai sveicienā, lai skan Baibas Bogdano dziedātā dziesma Lielākais brīnums.

Agnese sveic Aiju Riebu pagājušajā dzimšanas dienā, lai Dieva sveitība un prieks ir ar tevi. Un Aijai sveicienā, lai skan Pētera Upelnieka dziedātā dziesma par godu tev.

Un šī raidījuma pēdējais sveiciens Uldis vēlas apsveikt Kristīnu Solohu aizgājušajā dzimšanas dienā ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspiedzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšus arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gada vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Kristīnes Solohai sveicienā, lai skan Sisi Viņans dziedātā dziesma Holy Forever. Ar šo arī skan raidījums skanošā. Tā vana.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Aleluja! Aleluja!
2: Aleluja!
1: Jēzus ir kungs.
3: Amen.
1: Jēzus ir kungs. Jēzus arī ir patiesība, ceļš un dzīvība.
2: Amen.
3: Amen.
1: Un tāpēc
3: Amen.
1: Slavēts, lai ir viņa vārds šajā sestdienā. Un prieks ar jums atkal satikties, radio klausītāji. Un es ceru, ka arī jums. Un es lūdzu Dievam, lai Dievs tiešām arī palīdz mums nodot to, ko mēs esam saņēmuši savā sirdīs, padalīties ar jums. Varbūt tad arī tad pielūdzam sākumā Dievu, ja? Aleluja, debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Un Tēvs dod savu žēlstību, ka mēs varam nodot to vēsti, ko Tu esi ielicis mūsu sirdīs klausītājiem, ka viņi var to saņemt, ka viņi var to lietot Tavam godam, iemantot brīvību, dzīvību un pagodināt Tevi ar savām dzīvēm. Palīdz mums tajā, lai mūsu nespēkā Tavs spēks varams parādās. Runā Tu, Svētais Gars, runā Tu caur mūsu mutēm un atver sirdis klausītājiem, lai šī vārda sēkla iekrīt viņu sirdīs un nes augļus Tavs Tavā žēlstībā. Ne mūsu gudros vārdos, bet tiešām Dievs, lai Tavs gars pārliecina viņus. Lai viss gods un viss slavu Tev, Dabas Tēvs, Jēzus vārdā.
2: Amen.
1: Amen. Nu šovakar mēs esam četri vīri šeit, kas runās, un vēl viens vīrs pie pults. Un esmu es šeit, Edgars.
2: Es Raitis.
3: Es Mārtiņš.
4: Kaspars.
1: Un pie pults arī Mārtiņš.
3: Aleluja.
1: Prieks redzēt jūs visus. Un šodien būs tāda interesanta tēma, ko Dievs ir licis mums sirdīs. Un es ticu, ka Dievs dos šo spēju nodot jums to, ko mēs vēlamies pateikt. Un es ticu, ka tas var nest daudz brīvības cilvēku dzīvēs. Gan attiecībās ģimenē, gan jebkura veida attiecībās un arī iet šo šaurot dzīvības ceļu, ko Jēzus mums ir pavēlējis iet, lai mēs nenomaldītos. Un šom vēstījumam viņam varētu uzlikt kā virsrakstu ticība meliem. Mēs zinām, ka ticība ir tāds instruments, kas ir spēcīgs instruments, bet svarīgi ir, kam tu esi noticējis un kam tu tici. Jo ticība patiesībai, kas ir Dieva vārds, nes dzīvību, brīvību, un, bet ticība meliem nes nāvi un postu. Un man pašam ir dzīvē bijis, un es esmu vērojis cilvēkus, savus tos un brāļus un māsas. Un nāca šis tāds kā secinājums, ka ja cilvēks sāk ieklausīties melos, tad jau tas ir tā kā jau pirmā fāze ir zaudēta cīņā pret ļaunumu, cīņā par uzvaru. Un tāpēc ir tik svarīgi zināt, no kurienes nāk informācija, no kurienes nāk tavas domas, un izšķirot to, saprast, vai to uzņemt sevī, vai to momentā atmest. Un es ticamāk, ka mums ikvienam ir bijuši kaut kādas situācijas dzīvē, kur mēs esam noticējuši meliem. Un es arī iedrošinu jūs, radio klausītāji, ja jums ir kāds spilgts tāds piemērs,

0: Ja jums. Un, ja jūs vēlaties mums sazināties ar mums, to var izdarīt divos veidos, vai nu caur īziņām, vai nu zvanot studiju. Un Mārtiņš nosauks jums.
1: Jā, bet pirms es nosaucu, bišku piebilst, kad noticot tiem meliem, pēc tam ir ļoti grūti tikt vaļā no viņiem, jo viņi tā veikli iesējas un tāda pārliecība rodas. Tas tāpat kā salīdzinājumam, ka smēķēt ir ļoti grūti atmest tie, kas ir sākuši smēķēt. Ja? Visvieglākais veids, kā atmest smēķēt, ir nesākt smēķēt.
2: Mm-hmm. Amen!
1: Jā, un, tieši tas arī notiek, nu, kad neklausīt. Jā, tā tad tālrunas studijā. 6-7. 213-704 6-7-213-704 un īziņām 25-44-22-88 25-44-22-88
0: Jā, un es gribētu sākt ar pirmo šo notikumu, kur cilvēks, pirmais cilvēks noticēja meliem un ar patiesībā, kur ienāca nāve cilvēcei un, un vispārējais, ko mēs saucam par grēku un krišanu cilvēku, tas bija Ēdens dārzā, kur Ieva sāka ieklausīties balsī, kurā nevajadzēja ieklausīties. Tātad nolasīšu jums no Mozes, pirmā Mozes, trešā nodaļa. Līdz, no pirmā līdz sestam, ja? Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, nēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit, kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jūtīkams acīm. Un iekārojams, kad dara gudru, un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Jā, un jūs jau lielākā daļa zinat, kas notika tālāk. Tālāk nāca šī nāve, šī nošķirtība no Dieva cilvēkam. Bet slavu Jēzum Kristum, ka viņš mūs caur savu upuri ir atgriezis atpakaļ šajā stāvoklī, ka mēs varam būt kopā ar Dievu atkal. Bet jāatcerās ir viena lieta, kad ienaidnieks, kā mēs zinām, ir melu tēvs, un viņš ir melojis no iesākuma jau. No paša iesākuma viņš ir melojis jau cilvēkiem, un viņš zina tik labas stratēģijas, kā tev iesēt šo ticību meliem, ka nu, es priekš sevis esmu paņēmis šādu aizsardzības mehānismu, kad tu zini, ka tas nāk no ienainieka, tad nemaz necenties iedziļināties, tu aizver ausis momentā ciet, tu neuzņem to vispār, jo tu sāc klausīties, tu jau var teikt, es zaudējis.
1: Vienkārši mūc.
0: Gan, ne, nu, ausis aizver, jā, tu vienkārši

0: vienkārši viņš var runāt, bet tā aizver ausis ciet.
1: Un sirdi.
0: Jā. Un man viens piemērs no tā laika, kad es biju neticīgs. Dievs vēl nebija atvērs manas acis. Un es satiku, studiju gados, es eju pa krastmalu un tur čigāni. Čigāni nāk un tur es apstājos, viņš tur kaut ko sāk piedāvāt. Un viņš tur sāk stāstīt man tās pasakas, ko viņi parasti tur stāsta, ka tur viņam tur kuģis iet prom un tad vajag steidzami pārdot un tā. Un es savā naivumā, jaunības naivumā sāku klausīties un viņš tā kā apārdot un beigās es nopēku kaut kādas tur drēbe gabalas, kuras varbūt pat man nevajag, jā. Un es aizēju uz kojām atpakaļ un skatos, un viņš ir iepakojis jaunā iepakojumā vecas drēbes humpalas principā. Un es tik dusmīgs biju, es tur braucu atpakaļ, tur skaidroties, bet tur es negribu iedziļināties tagad. Bet vienu es sapratu. Es jau redzu, ka Dievs tajā brīdī pat ir, man deva kaut to, es viņam neticēju. Viņš man deva šo sapratni un izpratni. Viņos klausīties, tas ir uzreiz, tu jau zaudē. Tu ieklausies, ja tu zini, ka viņš ir melis, un viņš, es melus. Te, nākošais, ka es gāju kaut kur pa tirgu vai kur, kaut kāds nāca šitāds līdzīgs, ja, kas piedāvā kaut ko. Es vienkārši gāju, es mums neapstājos ieklausīties, jo es zinu, kāda jēga ir ieklausīties, ja tu zini tie meli. Un tāpatās arī es jums, radio klausītāji, gribu ieteikt, neklausieties tajā balsī, ko ienainieks nes. Vispirms mēs parunāsim šovakar, kā izšķirt, ja, kas tā ir pa balsi un no kurienes tā nāk. Bet ja jūs zinat, ka tā balss nāk no ienainieka, tad nemaz necentieties iedziļināties tajā un nepieņemiet to. Vienkārši tie meli, kamdēļ jums vajaga melus? Kādi? Tur, zini, ja ir kaut kāds biznesā jums arī bijis, ja tu zini, ka tas cilvēks ir melis un uzmetējis, kas, kā saka, tautas valodā uzmetējis, jā? Ja tu viņš tagad nāk ar ļoti labu piedāvājumu tev, tu zini, viņš ir uzmetējis un melis. Kāda jēga klausīties, cik labi būs, ja tu zini, ka tie visi ir meli?
2: Bet ja viņš mainījies, cilvēks taču, tu vēl lūdzu varbūt par viņu, zin kā.
0: Tad tu ievēros, ka viņš mainījies, tad arī tev Dieva gars dos to, kā amen, saka, amen. Pārliecība, jo Dieva gars ir tas, kas mums pārliecina par patiesību.
2: Diemžēl es varu pateikt arī par cilvēkiem, arī par saviem kolēģiem dažiem, kad es redzu, ka tur, visi tur, kā Pāvils rakstīja, 2-3 reizes, un ja tu redzi, kā cilvēks, tā attieksme. Bet tāpat reizēm laika pa laikam aizlūdzu par viņiem, jo Dieva žēlstība ir liela. Un...
0: Nē, lūk, mums vajag...
2: Tā ir mūsu daļa, jā.
0: Jā. Tad tu vari redzēt brīnumus, ko Dievs dara.
2: Āmen.
0: Tas ir redzēts.
2: Ja esam kopā ar Jēzu, mēs varam to dziesmu starcīt tagad. Ar Jēzu kopā.
0: Tagad tu gribi dziesmiņu?
2: Jā, kopā ar Jēzu.
3: Mārtiņš grib dziesmiņu.
2: Jā.
0: Mārtiņš grib dziesmiņu.
2: Mārtiņ to kopā ar Jēzu.
0: Jums tad radio klausītāji būs dziesmiņu.

0: Alleluja! Slavu Dievam! Mēs tiešām ejam kopā ar mūsu kungu, ar Jēzu. Un paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi izvēlējis un ka Tu atdevi savu dzīvību par katru vienu. Pateicību Tev. Alleluja!
1: Alleluja! Jā, ir svarīgi. Tas, kad mēs pārbaudām, patiešām, ka mums ir jāmācās pārbaudīt arī, ko mēs satveram, bieži vien ir, kad dēmoni uz mums kaut ko runā, kaut kādas lietas, ja, un mēs domājam, wow, tas ir patiesi, ja, bet mums ir jāraugās tas, kad jāmeklē ir vārdā, vai tas sakrīt ar Bībeli. Un ko Bībeli par to saka, tāpat arī Jānis mums rakstīja Jāņa, 1. Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz vildus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstie Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu, miesā nākuši ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir Antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Un mums ir tas svarīgi, kad mēs lūdzam, lai svētais gars mūs atklāja patiesību, un patiesība ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus arī saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus saka, atzīstiet patiesību, un patiesība darīs mūs brīvus. Amen. Un ir tas arī svarīgi, kad mēs nedomājam savu patiesību. Bieži vien ir tā, kad mēs lasam Bībeli, notiek kaut kādas diskusijas, un ir tas, wow, bet es domāju tā. Un šeit jau sākās sēt šie meli, kad mēs ar šo, es domāju, tā sākam būvēt kaut kādu savu mācību, savu patiesību, bet ir nevis es domāju tā, bet kā par tu, ko par to saka Bībele? Kā to Jēzus saka, kā Jēzus mums to ir nolicis. Ja? Jēzus saka, ik viens, kas dara grēku, tas ir grēka kalps. Un pirmais jau ir tas, lai mēs dzīvot patiesībā, ir jāizgriežās arī projām no visas netaisnības. Jāizgriežās projām no tā visa. Jāsatver šī patiesība savā sirdī, nevis tikai ar to domās, vārdos, bet arī jāsatver, ka tu dzīvo un paklausi Jēzus mācībai. Tas, kad mēs ar darbiem paklausam, jo vairāk, jo mēs arī lasam Jēkaba vēstuli, lai tuvojies Dievam, un sātans bēgs no tevis, un tas ir tas, kad arī šeit, ko es redzu, jo mēs vairāk tuvojamies Jēzum, jo mēs vairāk satveram šo patiesību, jo mēs varam vieglāk izanalizēt melus. Jo tu vairāk lasi Bībeli, vairāk iedziļinies, vēl vairāk, un tu vari atšifrēt ātri šos melus, kad uz tevi runā nepatiesība. Tas ir, ko es esmu satvēris. Un kad vārds ir jālas, un tur ir daudz, kad satiec kristieši, un tu sāc runāt, pajautā viņam, tu esi lasījis Bībeli? Nēsmu. Un par ko tad šeit var būt runa, ja tu neesi vispār sāc lasīt Bībeli? Kā tu vari zināt patiesību, ja tu nelasi Bībeli? Kā tu vari atšķirt melus no patiesības?
0: Diemžēl,
1: un šeit arī ir šis tāds klupšanas akmens, kur mēs klūpjam. Ja? Mēs kaut kur no viens brāls teica to, otrs brāls teica to, trešais brāls to, tad tu kaut ko tur mēģini savilkt kopā un īsti pats nezin, ko tu esi savilcis kopā.
2: Jā, un tā rakstvieta, ko tu nolasīji, kā mēs varam atpazīt, kurš atzīst Jēzu Kristu miesā nākušu. Es tieši par šo rakstuvietu pirms kādu laika domāju, un es sapratu vienu lietu. Tā ar muti jau atzīst ļoti daudz. Arī,
1: tā tie, ir.
2: Arī nu, cilvēki, kuri nav nestaigā patiesībā. Bet es sapratu, tā atzīšana te ir domāta dziļāk. Šeit ir šī atzīšana, ka tu atzīst arī visus tos vārdus, ko viņš ir teicis. Jo viņš pats ir vārds.
3: Atzīsti un pieņem.
2: Jā.
3: Un dari.
2: Un kad savā sirdī ir šī...
1: Tieši tā savā sirdī to
2: savā
1: pieņem.
2: Sirdī tev ir šī saliešanās kopā ar viņa vārdiem, ko viņš teicis. Un tad jūs esat tā kā, nu, viens, jā, kā ja es teicu, tad jūs darat manas vārdus, es mājošu jūsos, jūs mājosiet manī. Un, Un tā kā tas ir, šī nošķirtne nav tikai, ka viņš jā, bet viņš jau saka tur, ka Jēzus ir kungs. Ja? Viņš jau pateica tā, tad jau tas ir no Dieva gars. Nē. Es redzu tā, ka tas ir daudz dziļāk. Tā atzīšana, Kristus atzīšana ir, ka tas gars atzīst arī to visu, kas ir, ko Jēzus ir teicis, to viņa būtību, jo viņš ir Dieva vārds. Un ko Dievs teica, nu, kā Jēzus teica, es neko nerunāju, ko es neesmu saņēmis no Tēva.
1: Amen.
2: Tā kā Amen. Viņš ir, tas ir dzīvais Dieva vārds, un kurš atzīst to dzīvo Dieva vārdu, tas gars ir no Dieva, jā. Ja? Kurš neatzīst, tas ir šis antikrista gars. Un es arī nolasīšu tad 1. Jāņa 2.
0: Bet piedod, Edgar, te vēlreiz uzsveri, cik svarīgi tas, ko tu teici, ka nevis formāli atzīt, formāli vārdi. Nu, jā. Mēs, diemžēl, piedodiet, dargie radio klausītāji, bet ļoti bieži tā ir, ka formāli tikai atzīstam.
1: Jā, nu, tas pats ir, ko daudz pārprot, jo tu ar savu mutu apliecinās Jēzus Kristu par savu kungu, tu taps izglābts, bet ir jau tas arī, kas tālāk ir, ja tu ar savu mutu apliecinās un no viss sirds
2: ticēs. Jā.
1: Tad tu tapsi izglābts.
2: Un tagad nepietiek, un vēl ir dzīvā ticība. Vēl veši dziļāk vajag ir dzīvā ticība.
1: Nepietiek tikai to, ka tu ar savu mutu apliecināsi. Ja? O, es esmu apliecināts, o, aleluja, es esmu izglābts, viss kārtībā, es varu staigāt. Nu, tā tas nenotiek.
0: Ļoti populāri šodien.
1: Tā tas ļoti nenotiek, populāri. Tā tas nestrāda.
4: Man arī šeit rakstuvieta no 1. Jāņa, otrās nodaļas no 21. panta.
2: Sāc no 20. Man ar tieši to es gribēju.
4: Jā.
2: No 20. līdz 22.
4: Jā. Jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Es esmu jums rakstījis ne tāpēc, ka jūs nezināt patiesību, bet tāpēc, ka jūs to zināt, un ka meli nekad nav no patiesības. Kas ir melis? Ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus, tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav tēva. Tam, kas apliecina dēlu, ir arī tēvs. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Nu, šeit jau nāk nošķirtne par reliģijām, ja mēs vētu runāt. Ja? Ir musulmaņa reliģijas un daudz savādāks vēl jūdīsmi un citi visādi ismi, kuri neatzīst dēlu un viņi domā, ka viņiem ir tēvs. Viņi pat nenosauc viņu tēvu, jā. Bet šeit skaidri mēs redzam, ka tie ir meli. Un viņi ir noticējušiem meliem, kas viņu sakal ved prom. Varbūt cilvēki ir ar bību pilni pret radītāju, bet viņi ir pieņēmuši šos melus un nav atzinuši dēlu, ko tēvs sūtīs. Un viņi atkal zaudē. Viņi zaudē tik dārgu lietu kā mūžīgo dzīvību, kā jā, attiecības.
1: Tas ir tas pats, Edgar, ko mēs šodien pirms šeit raidījumu runājām, ja, kad redz daudz ir, kas atzīst Dievu. Jūs vēl nebijāt klāt. Mārtiņš
0: tas jau ir skaidrs. Es jau skaidrs, daudz, par ko tu runā.
1: Daudz ir atzīst Dievu. Dievs ir varens, Dievs ir radītājs. Bet tiklīdz runa iet par pestītā Jēzu Kristu, tā ir stop.
0: Nu, jā.
1: Tā ir stop. Bet ko Bībele saka? Jēzus saka, es esmu šis starpnieks. Es esmu ceļš pie Dieva. Atzīst tikai caur Jēzu Kristu var iemantot šo mūžīgās dzīvības dāvanu, ko Edgars ar teica. Tikai caur Jēzu Kristu. Ja mums ir jāatzīst, ka Jēzus Kristus ir šis starpnieks.
2: Jā, bet es gribētu piebilst, ko es saku, tam tiešām nebūs nozīme, ja tas nesakrīta, ko Dievs ir teicis.
0: Amen.
2: Un tas ir tas, ko es arī gribētu uzsveru likt šajā vakarā. Ka vienalga, ko jums saka cilvēks, kaut kāds vai mācītājs vai
0: bīskaps vienalga.
2: Vienalga, jā, ja tas nesakrīt ar šo patiesības šablonu, kas ir Dieva vārds, kas ir atklāts rakstos, kur ir apkopoti grāmatā, kura tika nosaukta par Bībeli, tad tiesas dienā būs jums liela vilšanās. Jums būs varbūt sasolīts no cilvēka daudz kas, bet svarīgi ir, ko Dievs ir teicis. Tas ir tik svarīgi, tad, ka mēs noticam tam, nevis ko tev saka kāds cits, bet ko saka Dievs. Un tas ir arī tikpat, tas arī svarīgi ir arī kaut kādā negatīvā ziņā. Piemēram, cilvēki pasaka, nu, ir dzirdēti lāsta vārdi, nu, kur kādam jauniešiem vai kā pasaka, tev nekas tur neizdosies, tev šitais točnu nesanāks un tu nekam nederi, tu esi tā. Un ja tu notici šiem meliem, jo svarīgi ir tajā brīdī, ka tev nāk šie netīrumi uz tevi virsū, svarīgi ir būt palikt skaidrā prātā un saprast, kas to saka, jo tik svarīgi, kas to pasaka, jo, nu, pieņemsim, tu ej pa ielu, ja, tu gribi noslēgt kādu darījumu, un tu satiec sētnieku, un sētnieks saka, nē, šitais tavs piedāvājums ir galīgi garām, nekas tur nesanāks, ej vien prom. Un, ja tu notici šim sētniekam, neaizejot pie personas, kas ir lemttiesīga, tu tā arī varbūt, nu, aiziesi garām un, nu, savam, nu, aicinājumam vai tam, jā, nu, tajā konkrētā gadījumā darījumam, ja. Bet ja tu nesapratīsi, es gribu dzirdēt no tā, kas ir lemttiesīgs.
0: Āmen.
2: Un tu ej tālāk un tu prasi tā, kas ir lemttiesīgs, kurš var pateikt. Un garīgajā ziņā šī autoritāte un lemttiesība ir Dievam. Un tāpēc ir tik svarīgi ieklausīties, ko Dievs saka par tavu situāciju dzīvē. Un jo tu jau tiksi tiesāts ne jau pēc kaut kāda mācītāja teiktā vai kaut kādi panorāmā, ko tu esi saklausījies vai izlasījis piedzīvojumu grāmatā. Tu tiksi tiesāts tiesas dienā pēc Jēzus vārdiem.
1: Cik tu esi paklausījis?
2: Es
1: nolasīšu
2: tūt satradīšu to rakstu vietu, man bija viņa izrakstīta. Tā, kur nu viņam palika?
4: Es tikmēr, kamēr Edgars meklēja rakstu vietu, man atradu Jāņa evaņģēlijā rakstu vietu 8. nodaļa. 42. Jēzus viņiem saka, sacīja, ja Dievs būtu jums tēvs, jūs mani mīlētu, jo esmu izgājis no, un nāku no Dieva, jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtīs. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs nesat spējīgi klausoties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt savu tēva gārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melis runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un mela tēvs.
2: Mm. Šī ir ļoti labi, šo es arī gribēju.
4: Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums man varat uzrādīt kādu grēku, bet ja es runāšu patiesību, kāpēc jūs neticat man? Āmen.
2: Āmen.
0: Un šeit vēl to pēdējo arī varēja.
4: Kas no Dieva ir dzird, kas no Dieva ir dzird Dieva vārdus, tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevi ir velns? Jēzus atbildēja, manī nav velna, bet es dodu godu savam tēvam, jūs turpretī laupāt manu godu.
2: Mm. Un šeit mēs varam skaidri redzēt, ka Jēzus pasaka, ka Sātans ir melu tēvs, ka nu viņš no iesākuma viņā nav bijusi patiesība. Un tāpēc, ja jūs atpazīstat, ka tās domas vai kāda balss vai kāds, ko cilvēks tev saka, ka tas nāk no sātana, tad esiet lūdzu gudri un neuzņemiet to sevī. Pat nesāciet pārdomāt to informāciju. Nav vērts.
0: Labāk nedzirdēt, labāk mūkt, kā Pāvils rakstīja vienā vietā.
2: Vienkārši labāk nav vērts jums iedziļināties melos. Jā. Viņus analizēt. Kāpēc analizējat melus? Jo jūs gribat pārspēt sātanu veiklībā. Viņš ir melu tēvs. Nedomājat, ka jūs spēsiet viņu vienkārši izšķitināt viņa melus un ieraudzīt. Zinat, ka nāk no sātana. Saredzat viņa rokrakstu. Vispār nepieņemat to informāciju.
0: Tas tāpat kā vienkārši uzskatāms piemērs. Visi zin, ka narkotikas sliktas. Nu, tad nemēģina viņas. Nu, tad nevajag, nav ko viņas mēģināt. Nu, ja mēs zinām, ka viņas ir sliktas, tad nevajag viņas tam mēģināt.
2: Nu, tev pateiks cilvēks, kā es varu zināt, ka es neesmu paprovējis.
0: Nu,
1: bet ir jau otrs jau arī.
0: Un, kā tu zini?
1: Tāpēc es mazliet nevaru. Un Jēzus tik ir žēlastība. Jēzus man piedos.
0: Jā.
1: Kāpēc es atkal maz drusciņu nevaru? Jēzus tik man piedos. Tagad jūs tik, Jēzus ir piedos, es jau varu vēl vairāk.
0: Nu jā, es aizgāju pārgulēju kaimiņiem, ja Jēzus man piedos.
1: Jā, Jēzus tik man piedos.
2: Ja gribi visu paprovēt, noliec, kā viens brālis man patika, teica, nav viss jāpaprovē, lai zinātu, ka tas nav labs. Tāpat kā, piemēram, nolikt galvu uz tramvajas liedēm, nevajag paprovēt, lai zinātu, ka tas nav vajadzīgs tev.
0: Nu,
2: tāpat arī daudz citas lietas tev nevajag paprovēt.
0: Tas jau ir tas, ko es arī saku.
1: Kaut kur aizslīdēt, jā, Jēzus, žēlas, nu Jēzus.
2: Bet par to, ka svarīgi, ko Dievs ir teicis, ka tas tiks tiesas dienā, ka mēs stāvēsim tēvu priekšā, tas būs svarīgi, ko mēs esam klausījuši, ka tie ir Dieva vārdi, es nolasīšu tā Jāņa 12, Jāņa Evaņēls 12 no 46. Es gaisma, Jēzus runā pa sevi šeit, es gaisma esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarā dienā. Jo Jēzus tajā brīdī, kad viņš bija uz zemes, viņš nenāca tiesāt. Viņš atnāca atpestīt, kā mēs visi labi zinām, jo cilvēks pats nespēja mīlēt, mums vajadzēja izpirkt pestīšanu no šīs nolemtības un šos, ka Jēzus, caur Jēzus upuru, viņš mums deva šo spēju mīlēt. Bet šie vārdi, kā viņš šeit saka, ja, kas nepieņem manus vārdus, tam jau ir savas tiesas spriedējs. Tas būs, ka nāks gals. Mans vārds, ko es esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastrādienā. Tajā brīdī viņš nenāca tiesāt, bet pastrādienā tie vārdi, ko viņš bija teicis, tie spriedīs tiesu.
0: Tā jau tie pēdējie divi panti arī riktīgi iet klāt, nu kā teikt.
2: Jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtīs. Tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju.
0: Āmen.
2: Āmen. Un tāpēc ir tik svarīgi zināt, ko Jēzus ir teicis, lai tu spētu izšķirt. Ir tīpaši mūsdienu lielajā informācijas plūsmā, kas ir vienkārši kā strauja upe, kur tu vari ieņurkot, un tur ir viss, ko tu vien var iedomāties un nevar iedomāties. Un ja tev nav šī standarta, ar ko salīdzināt un ar ko kā filtrs. Ja tev nav šī filtra, caur ko filtrēt, tad, kā Jēzus teica, ka pēdējā laikā būs grūti laiki un pievils pat tos, ja būtu iespējams pat izredzētos. Ja, tā kā tik ļoti tā pievilšana nāk, tik aktīvi nāk virsū, kad ir tik nepieciešams mums šī tuvās attiecības ar Jēzu, ar viņu vārdiem. Amen.
4: Jā, tas arī, es redzu, ka tas arī brāļu starpā, tas arī māsu starpā, tas arī draudzē, un es redzu, ka daudz, kur šie meli nāk arī no mūsu pašu lūpām, un tāpēc jāmāk mums filtrēt gan pašiem sevi, kad arī runājot uz kādu citu. Un jā, un forši, kad ir tiešām tas ir tik liela žēlistība, ka mums ir dots svētais gars, kas mēģina izprast un atklāt un izvilkt ārā šo patiesību, kur mums vajag atmest melus un kur mēs pieņemam šos melus. Mazs piemērs no manas dzīves. Tad, kad es esmu gājis uz dievkalpojumiem, uz baznīcām, uz draudzēm, uz semināriem, uz konferencēm. Ļoti liela kartoteika apakšā stāv. Un no šīs kartoteikas, ko es aizēju uz kādu dievkalpojumu, ko es paņemu no šī vārda, ko man sludina arī brālis Kristu mācītājs, ko es paņemu šo vārdu, kā es viņu filtrēju, kā es varu redzēt, ka tā ir patiesība, ka tie nav meli. Tāpēc, kad, ja tas nesaskan vārdu, nepieņem šo vārdu. Izmet miskastē. Kāpēc? Tāpēc, kad nu, runāt no kancelas jau varam, mēs ir katrs. Bet Dieva gars mums atklāja šo patiesību. Un es kā no savas pieredzes, tā ir mana tīra, mans, tas ir mans, kas es biju, kad es biju jauns kristietis. Es biju kā bērns, es sūcu visu, kas bija jādabū augšā. Vienu, otru, trešo, ceturto priekšu un nevarēju atšķirt. Es vienkārši sūcu tā kā...
1: Tā švamme,
4: vienkārši tāpēc, ka tu piedzīvo šo mīlestību, kā jauns Dieva bērns, piedzīvo šo mīlestību un ir tik, es teikšu tādu vārdu, kad, nu, nevar izteikt vārdos, ka tu vēlies vēl vairāk, un tu eji uz konferencēm, semināriem, Bībeles skolām, sūc, un tik lasi, un visādi brīdumi notiek, un viss kaut kas notiek, jā, un tad vienā mirklī nenotiek.
0: Saprot, ka atziņa biški tā kā, nu,
4: jā.
0: Atceries, kā mums arī bija, ja, diskusijas, nu, atziņas, jo nevēl tu Pāvils ir rakstī, ka mēs nedrīkstam nosodīt brāli, kuram vēl nav atziņa.
1: Tieši tā.
0: Jā, mēs viņu varam mums pamācīt. Viņš brīdin, ka atziņa dara uzpūtīgi, ja? Nu, bet bez atziņas man tauti iet bojā. Tāpēc ir, nu, jābūt, mums jā, nu,
1: jā, man gudri. Man jāuztiek iznīcināt nezināšanas dēļ.
0: Jā, jā, tieši tā.
4: Kā arī Jāņa pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, 20. Pantā rakstīts. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis balss ir, mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Un ir lietas, kuras mēs varbūt neizprotam vēl ar savu loģisko domāšanu, miesisko, bet svētais gars mums to atklāja, un jā, un, bet atgriežoties pie manīm, kad es tur sūcu, un tad vienā mirklī saprotu, bāc, tas nesaskan ar Dievu vārdu, to, ko sludina no kancelas. Es nevaru pieņemt to, un kā es tajā diskomfortā jūtos. Vai jums nav bijis tā? Un tad, ko tu dari? Vai tu vari pieņemt vakarēdienu vai nevari? Un tad tu domā, es meloju sev, vai vārds var man melo, vai man tas, kas... Un kā jūs jūsaties, vīri, arī tajos situācijās?
1: Man bija, kad es gāju kaut kādu laiciņu uz katoļiem. Un es lasu...
5: To skaļu nevajadzēja teikt.
1: Es lasīju bībeli, es gāju uz katoļu draudzi, tā tas bija. Un es lasu bībeli. Un aiziet atkal uz draudu, klausos, un atkal lasu bībeli. Kaut kas nav tā, kā vajag. Neiet kopā, neiet, es tā kā jūtu, ka nav tā. Un man māsa arī gāja, viņa arī gāja uz katoļiem. Un es ar viņu sāku runāt par šīm lietām. Es saku, kaut kā nav tā, kā vajag. Es lasu bībelē, un nav tā, kā no kancels runā. Nav. Labi, nerunāsim par jauno Mariju, tas tur tāds garš cits stāsts, es lasu, un bija tas, kad svētais gars uz mani sāka vairāk un vairāk runāt. Ej ārā no turienes, izej no turienes. Ja, un tad man tāds spiediens bija, ej ārā no turienes, un es arī, un tad man vēl bija tāds zīmīgs sapnis, un tad es pēc tā zīmīgā sapna, tēvs.
4: Tu jau raitu lasīju par tojiem.
1: Izgāju no tā ārā, jā.
0: Tu jau, bet nu, un, kas, jā.
1: Jā, un ir arī tādas lietas, kad, teiksim, brāļi, māsa, arī, teiksim, tajās pašās draudzēs, jā, ir kaut kāds dievkalpojums, jā, kur tiek runāts vārds, un ir tagad diskusijas rodās, jā, un es arī, tas ir tā, lai klausītāji arī to saprastu, kad, bieži vien ir tā, ka ir šīs diskusijas un pēc tam rodas pārdoms, un lai mēs atrastu šo patiesību, nav tas, kad patiesība sāk meklēt Bībelē, bet zvana vienam mācītājam, zvana otram mācītājam, zvana trešam, bet, lai paņemtu un meklētu šeit svētajos rakstos patiesību, tas nenotiek. Un tā ir tāda aplama mācība, zvanīt, meklēt pie cilvēku patiesību, bet nemeklēt pie radītāja, pie šī svētā vārda, kas mums ir dots svētiem rakstiem. Tie kaut kur paliek nobīdīt malā, bet viņš teica tā. Un jā, tu saki tā, es saku, es neko nesaku.
0: Viņam
1: saku,
0: taču lasam, tāda dzīves pieredze.
1: Es saku, lasam, kas ir rakstos, es runāju to, kas ir rakstīts Bībelē. Bet nē, viņš teica tā. Bet kam tad tu ticēsi, tas, kas ir rakstīts rakstos, bet vai kā šis mācītājs teica? Ir par to ir jāpadomā, vai mēs noticam mācītājiem, ja viņš iet pret svētajiem rakstiem, vai mēs patiešām noticam tas, kas ir rakstīts Bībelē, ne savādāk.
0: Te nav svarīgi, right? Vai tas ir mācītājs, vai jebkurš brāls.
1: Vai tieši tā, jā. Vai tas ir, bet vairāk jau ir tas, kad šiem draudz mācītājiem tiek zvanīts, un prasīts, šī patiesība. Bet lai lūgtu būtu uz ceļiem savā kambarī, lai lūgtu, lai svētais gars dot gudrību, lai meklēt rakstos, tas nenotiek. Tas viss tiek kaut kā nolikts malā šodien. Un tas ir skumīgi. Un tas nav tikai vienā, bet daudzās draudzēs tā tas notiek. Viss, lai pats iet savā kambarī un meklēt patiesību, tas ir projām. Tāpēc es aicinu ikvienu klausītāju, kas šodien klausās, nevis meklēt pie cilvēku, bet meklēt pie Dieva patiesību. Meklēt svētajos rakstos, ieiet savā kambarī uz ceļiem, lūgt, lai svētais gars atklāja patiesību. Lai svētais gars atklāja Jēzus Kristus, lai nomazgā visu nešķīstību, visu netīrību, jo mēs tikai Jēzu Kristu ir patiesība, nevis kaut kur pie kāda kaimiņa, pie brāla, pie māsa, bet tikai svētajos rakstos.
2: Jā, un Dievs jau var lietot, ja tu patiesi meklēsi, viņš jau lietos varbūt brāli, māsu, varbūt mācītājiem lietos, lai tevi virzītu uz šo patiesību.
1: Amen, bet ir svarīgi arī pārbaudīt.
2: Jā, protams, jau rakstos, viņš jau virza un raksta, vienkārši bieži vien ir saņēmts arī no Dieva, un tu aizēji, piemēram, uz dievkalpojumu, un tev apstiprinājums atnāk dievkalpojumu laikā.
1: Amen, ir tāds, protams. Jā,
2: tas
1: protams.
2: Ir iesākumā ļoti daudz tā, bet tā kā gan rīz kaut kā standartā.
1: Man ir no rītiem, kad es braucu uz darbu, tagad tāda lūkšana iet, un es lūdzu, un bangs, tieši dziesma tāda skan, tieši tas, ko vajadzīgs, tas, kas vajadzīgs.
0: Un tā padās.
1: Tad ir amen, aleluja, debes tēvs.
0: Draudzē brālis sludina, un man visu laiku pateikt vēl par to vienu rakstvietu. Un beigās sanāk, viņš tieši saka to rakstvietu. Aleluja, un slavu Dievam, tas arī parāda, ka nu, gars vienādi
1: jā.
0: Vada.
1: Tas vēl tā ir gar vadīt.
0: Nu jā, bet te ir arī, es piedodiet, es vēl tik gribu pateikt, kā atceries Edgars toreiz. Nu, lūkšana rītā un mēs ar Kasparu, ar karstām sirdīm un aizgājām tik tālu, ka nevis bībelē, ja, bet sākām viens uz otru miesā. Ja, un labi, ka Edgars bija klāta sušu.
1: Mēs,
0: bet ar karstām sirdīm, ja. Nu, bet labi, ka Edgaram bija vēsts prāts.
2: Un mums atvērā bija mīnus,
0: jā, liekas. Tā. Ārā bija diezgan augsts, jā, mēs tur bijām gatavi iesildīties viens ar otru.
1: Tāpēc jau bija vēsts prāts.
2: Tāpēc Dievu klātbūtnē novelkam cepuri,
0: jā,
2: lai vēsts prāts.
0: Slavu Dievam.
2: Bet atgādinu klausītājiem, ka mums šīs dienas tēma ir ticība meliem, un tas ir negatīvā izpausmē, to nevajag darīt, vajag ticēt patiesībai, jo ticība meliem noved jūs no patiesības ceļa, no dzīvības ceļa, jo tikai ticība patiesībai dos jums dzīvību, dos jums piepildījumu dzīvē, mieru, Dievu valstību, un Dievu vārds ir patiesība, Jēzus Kristus ir ceļš patiesība un dzīvība. Amen. Un jūs varat mūs sazvanīt un rakstīt īziņas par numuriem.
0: Tā, tad studijā tālrunas 67213704, 67213704 un īziņām 25442288. 25442288.
1: Jā, mums ir zvanītājs, jā. Labvakar!
0: Labvakar!
5: Labvakar!
1: Labvakar, runājiet, varbūt radio pagrieziet plusāk.
5: Halo.
1: Halo.
0: Jā, lūdzu, runājiet.
5: Es gribētu palūkt, te ausme zvana. Es jā. Gribētu palūkt, ka jūs man pārbrāni aizlūktu par acu dziedināšanu. Jo man ļoti trijās dienās palika dikti sliktas acis redze.
1: Mm-hmm.
5: Jūs varētu...
1: Varam, protams.
5: Ausma.
1: Mm-hmm. Debes tēvs, tu esi varens kungs, mēs lūdzam par ausmu, debes tēvs, es lūdzu kungs. Tu esi varens, debes tēvs, es lūdzu par pilnīgu ausmas redz dziedināšanu, debes tēvs, ka viņi tavās brūcēs ir pilnīgi dziedināti, kungs. Es lūdzu, debes tēvs, kad viss šis katarakts vai vēl kas viņa ir šī slimība, lai tagad atstāja projām Jēzus varenajā vārdā. Jēzus varenajā vārdā, projām viss slimība. Tu, kungs, es varens, tu, kungs, es varens, es lūdzu tavā Jēzus Kristus vārdā, ka šīs acis top dziedināts pilnībā, kungs. Ka šīs acis top dziedināts pilnībā, kungs, ka tu visvarenais, Jēzus, uzliec savu dziedinošo roku un dziedini pilnībā, ka tu, kungs, dziedini pilnībā, tēvs. Es lūdzu, kungs, lai notiek tavi zīmes un brīnumi pie ausmas debes, tēvs, ka tu viņu vadi gudrībā, vadi patiesībā, tēvs, lai izlīst tavu patiesību ar viņu, lai pilnīgi tava Jēzus Kristus apsardzība pār šo sievieti, debes tēvs, ka tu viņu vadi visā gudrībā, visā pilnībā, tēvs, un tu dziedini visas vainas, tēvs, ka tavā spēkā, tavās brūcēs ausmi ir pilnīgi dziedināt, to es lūdzu tavā visvarenā Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Jā, te esmu lūdzu tiešām dziedini šīs acis un kā ausma. Var lasīt bībeli un lasa un iepriecina tevi ar tām atziņām, ko saņem un paklausību tev, kungs, Jēzus vārdā.
1: Amen.
0: Lai viņa iet tavu ceļu, kungs. Tavs labais prāts, lai notiek. Amen.
4: Amen. Amen. Jā, un par tiem meliem, cik viņi viegli tā ienāk arī tajā vidē, kur būtībā nevajadzētu būt meliem.
0: Jā.
2: Jā, par šo tieši es gribētu nolasīt Jeremija 8. Nodaļa. Šeit gan ir runāts par Jeruzalemi, bet es domāju, ka tas ir aktuāls.
1: Tā ir visi pa Kristus draugi.
0: Tas tikai pa Latviju, pa Izraēlu tautu, tas pats pa Latvijas tautu.
2: Kādēļ šī tauta Jeruzalemē bez mitēšanās atkāpjas un tik stipri turas pie maldiem un liedzas atgriezties? Es esmu noklausījies un novērojis, tie nerunā patiesību. Nav neviena, kas nožēlotu savu nekrietnību un neteiktu, ko es esmu darījis, ko es esmu darījis. Nē, visi drāžas savā trauksmē tikai uz priekšu līdzīgi zirgam, kas satrakots traucas kaujā. Pats stārķis apakš debes zina savu laiku un ūbele un bezdelīga un dzērve ietur savu atnākšanas laiku, bet mana tauta nepazīst tā kunga tiesas kārtību. Kā jūs varat sacīt, mēs esam gudri, jo mums ir tā kunga baušļi. Tas gan, bet redzi, rakstu mācītāju viltus raksti tos padarījuši par meliem. Apkaunoti stāvēs gudrie, tie būs satraukti un apmulsuši un jutīs sevi apgāstus savos uzskatos. Viņi taču bija atteikušies no tā kunga vārda. Kādi gudrība savoti tad nu viņiem vēl ir? Tādēļ es došu viņa sievas citiem, viņa tīrumus citiem īpašniekiem, jo tie visi, mazi un lieli, ir mantas kāri. No praviešu līdz priesterim tie visi nododas meliem un krāpšanai. Tie grib pavieši dziedināt manas tautas meitas dziļo brūci un saka, miers, miers, kur taču miera nav. Viņiem būs jāpaliek kaunā, jo tie darījuši nelietību. Tomēr tie nebūt nekaunas un nosargt viņi vairs nemāk. Tādēļ tie kritīs, kad notiks krišana. Laikā, kad es tos saukšu pie atbildības, tie kritīs. Tā saka tas kungs. Tā kā, jā, šis es redzu arī brīdinājums visiem brāļiem, kas ir ielikti par vadītājiem, kur ir aicināti būt par praviešiem.
6: Šis jau ir pa visu tautu pēc būtības.
2: Pēc pa tautu arī, kas patiesībā, ko mēs ļoti skaidri redzam arī šai zemē, kas jā. Notiek. Nu,
1: īpaši tagad šajā laikā, jā?
2: Jā. Svētīgi ir lasīt arī veco derību. Es to esmu novērojis. Tur nāk šī bība cilvēkiem pret Dievu. Bet viņa standarti, kas viņam patīk, tas nav mainījies. Dievs jau nemainās.
1: Dievs nemainīgs.
2: Tas, ka Jēzus ir mūsu izpirts no verdzības, no tā, ka mēs nespējām piepildīt Dieva mīlestību vecajā derībā, kā cilvēks nespēja piepildīt, jo viņš bija kritis noticot meliem. Tā Jēzus dēļ šo iespēju atjaunoties tajā stāvoklī pirms krišanas, lai mēs būtu spējīgi mīlēt un līdz ar to piepildīt Dieva valstības principus. Bet tas nenozīmē, ka Dieva valstības principi mainījās. Jēzus mums iedeva spēju piepildīt. Viņš mums iedeva spēju mīlēt, spēju vairāk negrēkot. Jo, kā Jēzus jau saka, visa bauslība ir aptverama mīli Dievu no visu savu spēku. Visu savu prātu un savu tuvāko, kas sev paši. Principā, ja tevi ir dievišķā mīlestība, ne šīs pasaules izkropļotā, ko sauc par mīlestību, ja, bet šī dievišķā patiesā mīlestība, tu jau neapzinoties pat piepildīsi bauslību.
1: Jo tas, kas, arī, tas ir sirdi iekšā, kā arī
2: jā,
1: tas ir rakstīts.
2: Ja tu mīli, sirdi, tu neiekārosi otra. Ja tu mīli, tu pagodināsi savu radītāju. Ja tu mīli, tu cienīsi savu vecākus, kas ir piedalījušies pie šīs tevis nākšanas pasaulē. Un ja tu mīli, tad tu neatņems otram dzīvību. Ja tu mīli, tu neatņems otram mantu. nezaksi. Tas viss jau īstenībā patiesībā ir par mīlestību, bet par dievišķo mīlestību, kas ir čīsta un tīra, kas nemeklē savu labumu, kas piedod visu, pacieš visu, panas visu, kas pagodina
6: Dievu.
2: Tā kā, jā, tāpēc es jums iedrošinu arī lasīt veco derību, lai jūs tas tik skaidri parāda arī, kas notiek mūsdienās. Nekas nav mainījies cilvēku attiecībās, nekas nav mainījies, rotaļlietas mainās, jā. Tie instrumenti, ko mēs te lietojam, mainās, bet reāli tās attiecība problēmas un cilvēces problēmas, viņas kādas bija tajā laikā, tādas ir tagad.
6: Tieši.
2: Un klausīties, ko saka autors visam šim visai radībai. Un nevis, ko saka radība.
6: Un bieži lasot tieši veco derību un īpaši praviešu grāmatas ir rakstīts par Izraēlu tautu, bet reāli to pašu redz par Latvijas tautu.
2: Jā, un mums ir zvanītājs. Labvakar.
6: Labvakar.
7: Labvakar. Labvakar. Sakiet, lūdzu, varētu aizlūgt man par ļoti lielas sāpes mugurā. Mani sauc Alma. Sāpes mugurā un iepriekšējā naktī bija lielas sāpes sirdī.
2: Labi,
7: aizlūksim. Un mugura sāp no sprandas līdz pašai lejai sāp arī kājas ieskaitot. Lai Dievs jūs svētī.
2: Paldies.
7: Lai Dievs jūs svētī. Paldies.
2: Paldies. Aleluja, debes Tēvs. Paldies par Tavu patiesību, ko Tu esi mums devis. Un Tavi vārdi ir patiesība. Un Tu esi teicis, ka Jēzu Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Un Tavās brūcēs Alma ir dziedināta. Un tāpēc, balstoties šīs patiesības Jēzus varenajā vārdā, es pavēlu visām šīm sāpēm aiziet projām no Almas tagad šinī brīdī. No šīs muguras, lai aiziet prom šīs sāpes iemesls, viss šie nervaudi, muskuļaudi, lai atjaunojas, kā Dievs to ir radījis, lai ienāk Dievu valstību šajās šūnās, šajos audos, Jēzus varnējā vārdā, pilnīgi visas šīs slimības vainas atkāpieties prom Almas ķermeņa, Jēzus varnējā vārdā, lai nāk pilnīgi brīvība pār Almu, pilnīgi dziedināšana, viss šīs sāpes prom tagad, Jēzus varnējā vārdā. Visām sāpēm pavēlu aiziet prom no Almas šinī brīdī, ka Alma ir pilnīgi dzienāta un viņa var slavēt Tevi, Dievs, jo viss gods un visa slava pieder vienīgi un tikai Tev, Dievs, Jēzus varnējā vārdā. Slavēts lai Tavs vārds.
6: Amen. Tas tā interesanti, ka sākām lūgt

0: mirklis.
1: Nē, tas ir no kā tu sagaidi. Jā. Ja tu sagaidi no šī cilvēka.
2: Tieši tāpat to es arī gribu pateikt. Jā. Vai tu eji, jā, vai tu sagaidi, ka būs šis super svaidītais vīrs, jā, un šis vīrs tev dziedinās, šis vīrs tev darīs brīvu, vai Jēzus Kristus ir tas, kas tev dara brīvu, kas tev dziedina? Ir šeit arī tas, vai tu notic patiesībai, ka Jēzus Kristus tev dara brīvu, vai šis super svaidītais vīrs?
1: Mm-hmm. Un te Ecehela diezgan smagi, Ecehela nodaļa 13. Jā. Zini, jā, viņu?
0: Es uz lasīju viņu ētrā, man liekas.
1: Un atkal par mani nāca tā kunga vārds, cilvēka bērns, sludini pret Izraela praviešiem, saki tiem, kas pravieto no savas pašas sirds. Klausieties tā kunga vārda, tā saka tas kungs, bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un nav nekā redzējuši. Tavi pravieši Izraēli ir kļuvuši kā lapsas sagrautos mūros. Viņi nav stājušies priekšā plaisājumiem sienās un nav cēluši mūri ap Izraēla namu, lai tas varētu pastāvēt cīņā tā kunga dienā. Viņu redzētās parādības pie viltus un viņu pravietojumi mēli. Tā kā mēs varam, ja? Varbūt jūs esat saņēmuši kaut kādu pravietojumu, bet ja tas nav bijis no tā kunga, un to atkal skatāmies, vai es saskaņu ar Dievu vārdu, tad tie ir meli, ko tu esi saņēmis. Ja? Un redz, šeit tajā laikā jau bija, kur cik vēl vairāk, jo esi brīdinis, ka pēdējos laikos celsies viltus pravieši.
2: Tieši tā.
1: Tātad viņi redzētās parādības bija viltus, un viņi pravietojumi, meli, ka tie sacie tā, saka tas kungs, kaut gan tas kungs viņus nebija sūtījis, bet viņi gaidīja, ka viņu vārdi piepildīsies. Vai jūs redzētās parādības nebija viltus un jūsu pravietojumi meli, kad jūs sacījāt tā, saka tas kungs, kaut gan es neko nebiju teicis. Tādēļ saka Dievs tas kungs. Tāpēc, ka jūs runājāt māņus, tas ir visiem, kas ir pievilguši brāļi atgriežoties, ja jūs nesaņemat no kunga, nesakat tā, saka tas kungs. Jo šeit Dievs brīdina. Tāpēc, ka jūs runājat māņus un skatījāt melu parādības, tā tad var arī būt melu parādības. Es celšos pret jums, saka Dievs tas kungs. Es pacelšu savu roku un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un pravieto melus. Tiem nebūs būt manas tautas draudzē, tiem nebūs būt ierakstītiem Izraela nama cilts grāmatā, un tiem nebūs atgriezties Izraela zemē, lai jūs atzītu, ka es esmu Dievs tas kungs. Tādēļ, jā, tādēļ, ka tie maldina manu tautu, sacīdami miers, kad nav miera, un kad tauta uzceļ sienu, tad tie to tikai apmet ar kaļķiem. Nu, tur tālāk vairāk jau specifiski.
0: Bet tas zīmīgi, Edgar, ka tu pateici šito rakstu vietu. Es atradu telefonu ar un šķīru bībeli, un kā šķīru tieši šī nodaļa. Un, ja ne, jūs baidos samalot, bet, man liekas, lasīju šito nodaļu visu ēterā.
1: Jā, un tas ir, jo tas ir tik populāri mūsdienās, kad brauc tik daudz un runā tik lielus vārdus, un daudz pat tā kunga vārdā. Un es nu, nejūtu tā kā to svētā gara apstiprinājumu. Liela daļa, ko viņi saka, ir meli. Viņi nav saņēmuši, viņi grib izpatikt cilvēkiem varētu būt. Tu, ko Jēzus teica Pēterim patiesībā, ja? Atkāpies no manis Sātana, jo tu saki, kas cilvēkiem patīk, neko Dievam.
0: Bet parasti jau viņi ir stāvus tās rakstuvietas, ko Pāvils rakstīja, ka es gribētu, lai jūs pravietotu. Nu, bija, kurā
2: es jau
0: vēstulē.
2: Visi gribam būt pravieši.
0: Nu, neraujos uz to, bet, teiksim, tā es arī esmu ļoti rezervēts un uzmanīgs. Un tā,
2: mums jau nav jāraujās uz to, ja svētais gars tevi izredz.

0: Tieši tā, un pravietojums ir no Dieva, nevis no manis.
1: Visas dāvanas ir no Dieva, jā, amen, nevis jā. No mūsu paša. Jā, tas viss ir Dieva.
2: Bet Pauls jau saka, dzenieties.
1: Dzenieties,
2: jā, tur ir tā.
1: Pēc visām dāvanām.
2: Bet tas ir stāsts par dāvanām, bet šeit ir runa par atbildību, ko tu runā. Pa atbildību, ja tu sevi pozicionē kā Dieva kalpu, tev ir atbildība un Dievs saugs tev pie atbildības, bet cilvēkiem, kas klausās, es savukārt atkal gribu brīdināt tie, kas klausās, ir īpaši mūsdienās izsveriet, liekiet šo Dieva vārda filtru un iepazīstiet savu kunga balsi. Jā. Un nu, ja mēs tā sākam kaut kādas praktiskas lietas šķetināt, jo, nu, praktiski kā to izšķirt un kā redzēt, mums vajag, nu, man ir tāds tā kā tā mēraukla, kad es skatos rokrakstu. Nu, es iepazīstu tēva rokrakstu un Dieva rokrakstu. Un, ja šis rokraksts ir atšķirīgs, un tīpaši, ja vēl jau vairāk, tas ir ļoti skaidri redzams, ka tas ir ienaidnieka rokraksts, tad tu zini, ka tas viss nāk no Sātana.
1: Tie visi ir meli.
2: Jā, un viens no tādām kritērijiem, ko es redzu, ka Dievs ir mīlestība, un viņš dod brīvo izvēli cilvēkam.
0: Jā.
2: Un ja sākās kaut kāda veida manipulācija, apslēpta vai tieša, tad es diezgan pārliecinoši varu pateikt, ka tas nenāk no Dieva. Un kā piemēram mums te sen jau varbūt bišķiņ aizmirstais, bet varbūt atgādinu, lai mēs nekrītam atkal šajā naivumā, ja, kas bija tīri valstiski izsludināts tas Covid laiks, ja, ka tu skaidri redzi tīru manipulāciju, ka tevis dēļ var sodīt, piemēram, pārdevēju, ja, nu, kas ir tīrākā manipulācijas spēle, un tad tas uzreiz ieslēdz sarkano gaismu, tas nav no Dieva. Tas ir tīri, tas ir Sātana rokraks, kā viss tas tika darīts, un tā tālāk. Tā kā, nu, to gudrību es gribu, lai jūs satverat to gudrību, nenoticiet šiem meliem, neesiet lēticīgi, bet esiet gudri, kā Dievs saka, esiet bez viltus kā baloši, bet gudri kā čūska. Ja? Kad jūs to gudrību paturiet sevī un šo izšķirt spēju un nenoticiet Sātana meliem, nenoticiet arī cilvēku saldajiem vārdiem, šiem sludinātiem, ka ausis tev niez un tev patīk, un, jo beigās jau būs, kā mēs lasījām, Dieva vārds būs tas, kas tevi tiesas dienā būs. Ir mums arī klausītājs. Labvakar!
0: Labvakar!
3: Jā.
2: Klausamies.
3: Labvakar!
2: Labvakar!
3: Nu, saruna ir ļoti interesanta, bet es gribu teikt, jo vairāk mēs klausāmies, nu, teiksim, kristīgajā rādio svētrunas reizēm un tā tālāk, jo, teiksim, ticībā kļūst ar vien sarežģītāk un reizēm liekas, nu, viņa pat nesaprotama. Cilvēka, es esmu ticīgs cilvēks un mani arī, teiksim, bērni un mazbērni ir ticīgi un tā tālāk. Ot, kaut to jautājums ir tāds, kad reizēm cilvēks dzird, kad Dievs var būt dusmīgs, Dievs var būt greizsirdīgs. Man liekas, ka tā ir ļoti tāda, nu, un es man biju sarunā ar ticīgu otru cilvēku, un kad es teicu, kad Dievs nevar būt dusmīgs, un nevar būt arī greizsirdīgs, jo gan greizsirdīga, gan dusmīgums, teiksim, tas ir grēks. Tas ir pirmkārt. Un otram kārtam, kad tā pasaule jau nav būvēta tā, kā, teiksim, mums notiek uz zemes, mums ir savi likumi, un pasauli būvēta pēc Dieva likuma. Dievs ir likums, Dievs ir, teiksim, radījis visu, visa dzīve pastāv šai likumā, un likumā viss atgriežas. Tā kā praktiski, teiksim, nu, Dievs nevar būt dusmīgs, bet tā, tas likums darbojas automātiski, teiksim, ja cilvēks pārkāpj Dieva likumu, tad, teiksim, viņš nav dusmīgs, bet viņam atgriežas atpakaļ, jeb respektīvi, kā tautā bieži vien sauc, ļoti vienkārši saka, kā ko tu izstaro, to tu arī saņem, vai, teicam, kā tu sauc, tā tev atsaucās. Un tā tālāk, Dieva likumi jau nedarbojas tā, kā cilvēku likumi. Un, kad es runāju ar ticīgu cilvēku, viņa palika pat nedaudz dusmīga. Es saku, nu, iedomājies tiesnesi, ja viņš ir ļoti godīgs tiesnesis, un viņš notiesā cilvēku, vai tad viņš dusmās notiesā cilvēku, viņš nenotiesā dusmās, bet viņš būtībā notiesā pēc patiesības, bez dusmām, bez nekā, un viņš saņem tas pārkāpējis, nu to, ko viņš ir pelnījis saņemt. Otram kārtam, Dievs ir mīlestība, un jautājums ir man tāds, vai Dievam pieder mīlestība, vai Dievs ir mīlestība. Tam ir divas atšķirības. Cilvēkam, piemēram, ir dota no Dieva mīlestība, viņam ir tāda īpašība, bet viņš var vienam dot to mīlestību, otru var neieredzēt. Nu, un Dievs jau ir bezgalīgā apziņa, un, teiksim, uz viņu to nevar attiecināt, un arī Kristus bija bezgalīgā apziņa, kad atnāca uz ierobežoto pasauli, uz mūsu pasauli un tā tālāk. Tā kā praktiski, teiksim, es gribēju teikt to, kad, kāpēc es teicu sākumā, ka tās svētrunas un daudzas tās prediķi un tā tālāk, viņam katram vārdam jābūt pārdomātam, nevar, teiksim, vienkārši daudz runāt, un Kristus ir teicis, ka vajag maz runāt, bet nav jau svarīgi zināt, teiksim, daudz, bet būtībā to, ko tu zini, ja, tev ir jāsaprot, ka galvenais ir, teiksim, visa pateiktā sapratne. Un arī Dievs ir teicis, ka man vajadzīga, teiksim, nevis kaut kas, bet man vajadzīga cilvēka patiesība un sapratne. Nu, to Amosa tajā pravietojumā ir teikts. Tā kā praktiski, teiksim, bieži vienlaikam tomēr ir daudz vainojami tajā visā neizpratnē cilvēku par Dievu. Varētu te runāt, kāda tā ticība cilvēkam ir, teiksim, šajā nežēlīgajā pasaulē. Es vienkāršā vārdā pateikšu, ka cilvēks vienkārši viņš saka, nu, bet kur tad paliek Dievs, ja tā nežēlība ir, bet te jāizskaidro, kāpēc, teiksim, kad, nu, šī pasaule nav jau paradīze, bet cilvēkam šis ceļš ir jāiziet, bet ļoti maz par to tiek runāts, un sevišķi maz tiek runāts par Kristus evaņģēliju, ko es uzskatu, ka Kristus evaņģēlijs ir kalna runā. Bet kalna runā ļoti maz pieskarās, kaut gan tu ir kādi simt vai cik tur tie punkti, un visi ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, kaut vai, teiksim, par runājot par pazemību. Cilvēks var, teiksim, ko nozīmē pazemība, teiksim, parastā nozīmē, un ko nozīmē no garīgā viedokļa, ko nozīmē patiesība parastā nozīmē, un ko nozīmē no garīgā viedokļa. Tāpat sirdstīrība, tāpat, teiksim, nu, lēnprātība, vai būtībā visi tie punkti, kas ir, nu, ko runā, teiksim, bieži viens tādos svētrunās runā, un piemin daudz vārdus, bet cilvēkam jāizskaidro, ko tas nozīmē no garīgā viedokļa. Jo es jums nestāstu vienkārši, es esmu runājis ar cilvēkiem, ar ticīgiem cilvēkiem, nu, pasakiet lūdzu, ko nozīmē pazemība no garīgā viedokļa, ko nozīmē lēnprātība no garīgā viedokļa, kas ir patiesība, kas ir cilvēka asaras, un to visu no garīgā viedokļa, no būtībā, teiksim, nu, kā būt pareizi, un tas nav viegli jautājumi, tie grūti jautājumi, bet man liekas, ka, teiksim, nu, mācītāju būtu pienākums to mierīgi paņemt vienu jautājumu un izskaidrot, lai cilvēkam būtu pilnīgi saprotams. Tā jau Dievam teiksim, cilvēki tic, un es zinu, ka manā apkārtnē kas ir, un tā tālāk, un bieži vien man liekas, ka arī draudžu cilvēki nepareiz domā, ka cilvēki viņus nosoda vai viņus apsmēja un tā tālāk. Nē, es esmu runājis, es ar cilvēkiem, ka runājis vienmēr pasaku, es esmu ticīgs cilvēks, Kristus mani paraugs dzīvē un tā tālāk, jo viņš jau nevar būt kā, nu, viņam jābūt, kā, viņš ir kā paraugs, jo viņš jau ir izgājis to ceļu, iedomāsimies, ka cilvēks atnāk no bezgalīgās, ne cilvēks, nu, tas Kristus atnāk no bezgalīgās apziņas un ienāk ierobežātā pasaulē. Protams, viņam ir ciešanas, viņam ir četri sakramenti, tā ir inkarnācija, tā ir, teiksim, ciešanas, tas ir, nu, augšanceļšanās un beigās ir debesbraukšana. Un to ceļu viņš visu ir izgājis, un pie tam viņa, teiksim, atnākšana, kā viņš pats teicis, viņš ir pat ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad, teiksim, pamatā ir patiesība, bet viņa ir pareizi jāatklāj, teiksim, par ticību.
2: Jā. Jā, un... Kā jūs godāt? Halo, kā jūs godāt?
3: Mans vārds ir Alberts.
2: Alberts, jā. Alberts, ko es gribēju padalīties ar jums, nu, ko es esmu arī sev satvērs un tā tālāk, ka tava atziņa un mana atziņa ir nepilnīga. Un mēs atziņa, kāda cilvēka atziņa nav patiesība. Mana atziņa nav patiesība, un arī tava atziņa, ko tu šoreiz šeit izklāstīji, tā nav absolūtā patiesība, un arī mana atziņa nav patiesība. Mēs ejam no spožuma uz spožumu, un tāpēc mēs varam būt skaidri, ka mēs nenomaldamies šajā ticības ceļā, ka mēs atzīstam, ka vienīgā patiesība ir, ko Dievs ir teicis. Un visus šos definīcijas, šiem visiem termiņiem, un mēs varam skatīties, ko raksti mums atklāja. Un, piemēram, jūs pieminējāt par grēku vai skatīties, ko raksti saka par grēku. Kas ir grēks pēc būtības? Un ko es esmu atradis, piemēram, ka grēks ir pirmkārt, kas notika sākumā, iesākumā, nepaklausība Dievam ir grēks. Un vēl viena definīcija, ko mēs rakstos varam izlasīt, katra netaisnība ir grēks. Un mēs varam tur pielikt kaut ko klāt vai noņemt. Tā jau ir mūsu izpratne, ko mēs nevaram deklamēt par patiesību. Un to, kā jūs jau pats pieminējāt, ka to arī mācītājiem, kas iet un nes mācību cilvēkiem, viņiem jābūt ar šo bības pilno attieksmi, ka viņi māca visu, kas ir skaidri redzams rakstos, to viņi var pasludināt kā patiesību. Ne viņu pašu izpratni, ne viņa piedzīvojums ir patiesība, bet Dieva vārds ir patiesība. Un beigās jau būs tā, kā Dievs ir pateicis, kā mēs jau arī runājām. Un arī daudzas lietas, piemēram, par to, piemēram, par dusmām runājot, ja, par Dievs, vai mēs skaidri redzam vecajā derībā, kur Dievs daudzās vietās ir teikts, ka viņš sadusmojies, bet redz, Jēzus mums ir teicis, dusmās neapgrēkojieties. Tās ir tas, ka ir šīs svētās dusmas, ko, nu, tā kā varētu nosaukt, ja, kas ir bez grēka dusmas, un ir dusmas, kurā mēs apgrēkojamies, kurās mēs paņemam rūgtumu savā sirdī, kur mēs, jā, jau daram netaisnību, nosodam brāli vai māsu vai kā savā sirdī. Dievs tā nedusmo, Dievs dusmo ar šo taisnības dusmām, un viņš teica, ka viņš dusmo daudzās vietās par to, kas notiek, ko cilvēki darījuši šo netaisnību, ka Jēzus gāja, viņš izzina tos tirgoņus ārā, viņš saka, ka mans tēva nams nav tirgus laukums, mans tēva nams ir lūkšana nams, un viņš ņēma, bet viņš bez šāda ļaunuma savā sirdī, bet viņš tomēr dusmoja un izdzina tos tirgoņus ārā. Tā kā, Tā kā ir šīs lietas jāsatver, bet redzi, mēs jau es nekādā ziņā negribu nosodīt, vai kā es gribu pateikt, kad mums ir jābūt mācāmiem un jāskatās, lai Dievs atklāj caur rakstiem, kā tu tur patiesībā ir. Un jābūt ir atvērtiem arī, ja tu ieraugi kaut kas nesakrīt ar tavu izpratni ar rakstiem, tad tava izpratne ir jāmaina. Kas, lai pieskaņotos rakstiem, nevis otrādāk. Rakstus tu nevari pieskaņot savai izpratnē, bet tava izpratne ir nepilnīga un tas ir jāapzinās. Un ja tu redzi rakstos kaut kādu pretrunu ar tavu izpratni, tad tava izpratne ir jāpiekoriģē, nevis raksti. Nu, tas ir tāds mans ieteikums no manas pieredzes arī pašam, ka es esmu gājis šo ticības ceļu.
3: Jā, jā, man es tam pilnīgi piekrītu, es neko negribēju teiksim pateikt, ka man ir patiesība vai nepatiesība, es vairāk gribēju ar to, kad runām jābūt ļoti saprotamām, viņa nedrīkst būt tikai vārdi, bet katram vārdam tā nozīme jāatklāj, jo tad cilvēkam, teiksim, tieši vien rodās neskaidrības par to jautājumu. Mm-hmm. Tā kā praktiski, teiksim, nu kaut vai par to ticību Dievam, teiksim, nu kas ir Dievs, jā? Un tad sāk spriedelēt, arī filozofi par to ir spriedelējuši.
2: Nu, tā, a, ko raksti saka, kas ir Dievs?
3: Bet, es teikšu arī jābo vārdiem. Un pēc tam pateikšu tālāk, teiksim, Ījabs teica tā, es savā miesā redzēšu Dievu, bet viņš nedomāja tikai kā pierādījumu kaut kādu, bet viņš par garīgo, teiksim, izpratni, viņam bija garīgā izpratne par šito jautājumu, šī garīga izpratne būtība veidota katram cilvēkam, bet nu viņai jāatīsta tā ir, un otram kārtam jāsaprot to, ka cilvēka apziņa, ka cilvēka saprāts ir ierobežots, bet viens tikai ir absolūts, un tas ir Dievs, un tas ir primārs, un par Dievu jā, un mūsu spriedelējumi kaut kādi, nu kā mēs varētu domāt, un tā tālāk, tas ir kaut kas sekundārs un nekas cits, jo praktiski, teiksim, par Dievu jārunā ne tā, kā, teiksim, kādi pierādījumi jāmin vai kaut kas, par Dievu jārunā tieši un skaidri, Dievs ir un tas ir, nu, cilvēkam tas ir jāsaprot, ka mēs esam pakārtoti. Mēs esam laicīgi uz zemes, teiksim, un šī nav mūsu māja, būtībā mūsu māja jau ir citur kaut kur. Ja teiksim, protams, mēs esam ticīgi, un ja mēs gribam tikt uz tēva mājām, nu tad, teiksim, ir jāsaprot, ka Dievs ir, bet šitas ceļš mums ir jāiziet, un mums jāiegūst arī apziņa daudz augstāka nekā, teiksim, uz šobrīd tā cilvēkam ir.
2: Jā. Nu jā, paldies. Nā, un, jā, tā patiesība jau ir ļoti gaužām vienkārša, ka Jēzus ir mums izpircis un tā ir kā dāvana, kuru tu pieņem. Un daudz gudrība nevajag, lai pieņemtu dāvanu. Tev vienkārši jāatver sirds un jāpieņem šī dāvana. Un tad jau svētais gars ir tas, kas mūs atklāja lietas, maina mūsu sirdis, ved tālāk patiesībā. Mums ir tā kā vienkārši jāsako viņam tālāk. Bet tas lūzuma punkts ir, ka mēs kā saprotam to, ka mēs paši nespējam izpelnīt šo mūžīgo dzīvības cenu, mēs nespējam samaksāt, ja? Ka mums ir vajadzīgs glābējs, un glābējs ir tikai iedots, un viņš ir paņēmis un izpircis mūsu, un viņš mūs kā dāvanu dāvā šo mūžīgo dzīvību, un mūsu daļa ir pieņemt šo dāvanu. Tik vienkārši tas ir. Jā. Tā kā jā, paldies
4: par zēnu. Albert, jā.
2: Jauku vakaru jums arī.
4: Jā. Un, jā, jūs varat arī izlasīt, ko mēs šodien lasījām Ecehiela grāmatas 13. Nodaļu un tāpat vēstuli Ebrejiem 12. Īpaši pēdējie divi panti. Daļēji atbild uz jūsu komentāru. Mhm.
5: Jā, un šeit ir mums ziņa ienākusi. Lūdzu aizlūgt par asinsvadiem un kapilāriem. Arī par muguras skriemeļiem un kāju stīvumu, lai varētu iet bez nūjām. Lai Dievs jūs svētī, paldies par Dievu žēlstību, skaidrīte no Zaubes.
4: Alleluja, Dievs Tēvs, pasakamies, kungs, par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tēvs. Lūdzu, dziedini skaidrīti, Jēzu, tavās brūcēs mēs esam dziedināti un arī skaidrīti ir dziedināti. Lūdzu, kungs, apžēlojies par skaidrīti, lai viņa tiešām, lai, kā viņa raksta, lai viņa var iet bez nūjām. Lūdzu, dziedini viņu Jēzus vārdā. Tēvs, dziedini Jēzus vārdā un es pasakos tev, kungs, ka tu atdevi Jēzu. Un es tev pasakos, kungs, Jēzu, ka tu pieņēmi šo upari un nomiri par katru vienu no mums. Un ka tavās asinīs mēs esam tavās brūcēs dziedināti, arī skaidrīti. Lūdzu, dziedini viņu tēvs Jēzus vārdā, lai viņa var iet tavu nolikto ceļu bez nūjām. Tavam godam un priekam, lai tavs labais prāts notiek tēvs pēc tavas gribas. Āmen.
5: Āmen.
2: Āmen. Mums ir atkal zvanītājs. Labvakar. Halo, labvakar.
6: Labvakar.
2: Sveiki.
4: Labvakar.
6: To visu rāda, tad ir atbalsts rodas. Visu labdien, te Rugals. Visīgs cilvēks, kas vēl nav sasniedzis tādu galīgu, tādu pilnību svētajā garā, bet es gribu teikt, es eju regulāri uz dievkalpojumiem divreiz mēnesī, kas ir mums to teikt tāds evaņģēliķis brauc no Ventspils. Tad mēs pirdziņā tirgu, kur ir krēsli, galdi, tad mēs sēžam pie tiem vasarā, sēžam pie galdiem un klausamies jauno derību. Ko es gribu pateikt, ka es uzskatu, ka jaunā derība ir jāzina no galvas, bet ne tādā nozīmē, ka jālas katru dienu, bet ir jāzina, par ko tur bija runa tajā jaunajā derībā. Nu, tad temats jābūt skaidram tematam, par ko tur bija runa. Tad, visu, nu, tad ir vieglāk dzīvot, kad tu zini, par ko ir tas jaunā derība. Kad tā ir domāta, lai apliecinātu Jēzus to ceļu, kas bija viņa zem kājām 33 gadus. Un jātis Jēzum ir... Un nedrīkst, es, piemēram, neskatos veco derību ne uz Mozes skatos, ne uz Abrahamu, ne uz vēl pārējiem, no, gan ne uz Noa, es uz jauno derību, jo tā ir jaunā derība, lai pietuvinātu cilvēku tuvāk Jēzum Kristum Dievam. Tāpēc, es atvainojos, ka tā, nu, nelastu jau derību, gribu atvainoties.
2: Nē, viss kārtībā, bet vienkārši... Lai tu varētu veselīgi izprast lietas un nākt šī bība sirdī, es vienkārši iesaku cilvēkiem izlasiet veco derību. Tur, saprotiet, tas ir stāsts, tas viss ir tādā kopējā bilde, tā vecā derība, tā ir šis, tā kā šis dieva mīlestības stāsts uz cilvēku, kur cilvēks krita, kad cilvēks pats nespēja, un tad nāca šī dieva risinājumsam.
1: Žēlastība.
2: Dieva žēlastība parādījās caur Jēzus upuri, un tas viss, ka tu redzi to kobildi, tas tā kā iedot tādu veselīgu izpratni par visām tām lietām. Kas, kāpēc Jēzum bija vispār jānāk?
6: Daudz ir jāinterbātis, ļoti interesants. Jā, es zinu, kad man patīk lasīt. Pēc pirmo reizi dabūju Bībeli rokās, lai klasīja arī veco derību. Jā. Man liekas, ka visu izlasīju, visu Bībeli lēnā garā.
2: Mm-hmm.
6: Tādiem maziem, tur, kur bija tie dzimšanas raksi, tās vietas es palaidu garām lasīju tikai, kur ir reāli notikumi.
2: Mm-hmm.
6: Un to patēc, ja man bija 18 gadu vai 19. Un tad man bija 20, tad es nokristījos. Un tagad es palīdzu nabadzīgiem cilvēkiem, kam nav ko ēst. Baroju vien puiku, es baroju vienkārši tātad viņam pusdienas uztais.
2: Mm-hmm.
6: Un tas ir daudz vērtīgāk nekā lasīt un izlikties deficīts.
2: Mm-hmm. Protams, mūsu ticība parādos darbos, ja? Tā dzīvā ticība jau parādās darbos, tā kā prieks, ka tu esi uzsācis šo ceļu, ka tu esi iepazinis un es novēlu tev iepazīt vairāk un caur rakstiem arī tu vari iepazīt Dievu, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, to viņa raksturu, viņa principus. Un tas ir
1: jā, tas ir vecā derībā visu to Dieva raksturu, ja, ka to visu var iepazīst, cik viņš ir bargs un cik viņš ir mīlošs tajā pašā laikā. Jā, jau jaunā derība ir šī Jēzus Kristus mīlestība, žēlastība, bet viss šī, šis, kas, ja tu nestaigās mans ceļus, ja kas notiks, tas viss ir vecajā derībā. Vecā derība māc mums staigās šos Dieva ceļus.
6: Man ir te pat gūst valā lielā bībele.
1: Jā, šeit ir tāds.
6: Es gribēju pateikt paši galveno. Man Dievs atbrīvojās smēķēšanas, un tāpēc es...
0: Alleluja! Slavu Dievam!
6: Mūžīgi būšu kristietis. Tamēr es
2: nepīteju.
1: Amēr, vai vispār?
2: Tas tā notiek, bet paļaujies tikai uz Dieva žēlstību. Ja? Mēs esam tādā ziņā, cilvēks ir vājš, un tikai viņa žēlstībā mēs spējam noiet to ceļu, patiesības ceļu. Un tāpēc arī viss gods un visa slava tikai viņam. Ne mūsu stiprās gribas spēc vai mūsu varēšana, tas nespēja neko. Mēs patiesībā, vecajā derībā jau arī mēs to redzam, ka cilvēks patiesībā nespēja. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis pestītājs. Un tas arī tik labi atspoguļojas vecā derībā, ka cilvēks ir samaitāts, viņš ir izkropļots, viņa sirds ir akmens sirds, un tāpēc mums ir vajadzīgs pestītājs, kas mums no šīs nolemtības, no šīs grēcīgās miesas izraut un ielikt šo jauno sirdi. Tāpēc nu, tas ir tik svarīgi arī šo veco derību lasīt un izprast to, kas palīdz mums saprast, kāpēc vispār Jēzum vajadzēja nākt un kas mums ir vajadzīgs, no kā mums jāglābjās. Kad, jā, tā kā, lai Dievs tev svētī un vada.
6: Es arī pārcelt virkulīti, jo jā. Es līdz bēgšu runāt. Jūs arī piemetinās, ka visu to, ko gribēju teikt. Es gribu teikt, ka es atcerējos tikko, kad atcā derībā bija tāds teikums, kur bija rakstīts, ka rožu stāsts būs Jēzus Kristus. Nu, rožu stāsts izaugs. Nu, Jesajas rožu, nu, par rožu krūmu tur bija runa, kas apzīmēja Jēzu Kristu, kas nāks glābt pasaules. Es atcerēšu. Ir tāda vieta ir Bībelē. Es gribu zināt, ka kāds vēl zina.
2: Es neatminu. Es
1: neatceros, jā. Es arī neatceros, bet tu vari izlasīt pats, ja arī vecā derība daudz stāst par Jēzu Kristu. Vecā derībā ir daudz, tiešām daudz stāst.
6: Es pēdēju ar viesturu Pirro, ja zinat, Ulstrāņu baznīcas mācītāja Kuldīgā. Viņš mums šo mācīja Bībeles nu, iecētību kursos. Tāpēc es atcerēju. 20 gadu apakaļ, bet es vēl atceros, ka tā bija.
2: Kā jūs godāt?
6: Jānis Maslaboju.
2: Jānis jūs esat, jā. Jā, un vārdu diena drīz jums būs, jā?
6: Es nesunēšu vārdu
2: dienu. Alleluja.
6: Es pareizu, ka neko nesunēšu, tāpēc, ka es esmu tikai saļāvot īpašas, man visa dzīve tagad ir viena liela svēta.
2: Alleluja. Bet es tev iedrošinu, Jāni. Es tev iedrošinu, Jāni, atceries, ka pēc darbiem mēs netiekam glābti. Šis ir ļoti... Jā,
6: darbi... Nē, jau uguns kuram, bet... Bet, nu, man būs mūzika jāspēlē Sirgu
2: Ugālē,
6: spēlēš
2: Jāņa mūzika,
6: bet tā nav
2: svinēkana,
6: tas ir tāds
2: darbs vairāk. Kādu
6: dziesmu
2: dziedāsi?
6: Es spēlēšu no savu rādio kolekcijas vecos ieraksts.
2: Tas pagodinās Dievu?
6: Protams.
2: Jā. Labi.
1: Jā, lai jau tā būtu.
6: Es izdarīju, zin tādu nerātnību, izdarīju tā pēdiņās, var teikt, nerātnību. Tad bija skanošā dāvana 3 stundu garumā, pārraidi sestdienās. Tad es ierakstīju visas latviešu dziesmas, kas tenēja vienā raidījumā 30 dziesmas bija kāpēc, 37. Es ierakstīju, lai varētu padalīties ar citiem cilvēkiem ar tam dziesmām.
1: Alleluja.
2: Jā. Tās ir tās slavas dziesmas, ja, kas kristīgi rada.
5: Tad tās jāskandina tajā darbā. Jā.
2: Jā, nu es arī, jo mēs runājam arī, paldies tev, Jāni, jā, es arī, jo mēs runājam par tiem šīm brīvdienām, kas būs priekš, es negribētu pat nosaukt tos par svētkiem, jo nu, Latvijas tautai tie nav svētki, tas ir patiesībā sērs, kas notiek Latvijas tautā šajā laikā. Jo Latvijas tauta krīt šajā netiklī, garīgajā netiklībā, arī miesiskajā.
6: Jā,
2: un tas ir garīgi, tas ir kā pieņemsim līgava, iesēžas sveša vīrieša klēpī, jā. Un viņi kā var jau teikt, nu nekas jau tur īsti nav, jā, es tikai tur mazliet esu klātasoši, jā, vai tā, es jau tur galīgi, nu tā kā neko nedaru tādu, bet reāli jau Dieva acīs tā ir tāda garīgā, ļoti, ļoti šaurs ceļš, tāds garīgā, garīga maucība, varētu teikt, jā, ka tu jau tā kā jau ar vienu kāju esi tā kā nodevis savu līgavaini, tā kā, nu, es arī iesaku visiem radio klausītājiem izsvērt šo un prasīt svētajam garam padomu, ko kā darīt un pagodināt Dievu ar savu izvēli. Un jā, lai Dievu gars vada, jo, nu, tā atklāsme varbūt var nākt vēlāk vai kā, bet mums jārunā patiesība, man tā atklāsme ir atnākusi un es, piemēram, nepieminu šos tā saucamos svētus, jā. Bet
6: paldies, teiks, runāt, paldies, pa kā uzklausiet man viedokli.
2: Jā, viss labi. Jā.
0: Paldies, Devas Tēvs, es tev pasakos par šo vīru, par Jāni kungs. Lūdzu, vadi viņu, atver viņu sirdi, lai viņš pilnībās atver, ko tu viņam gribi pateikt, lai viņš lasa svētos rakstus, lai viņš satver to vārdu, ko tu esi atstājis tur. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu, tiešām vadi viņu, tu vadi, kungs. Un lai dodiņam atsaucīgu sirdi uz tevi, Jēzus vārdā, kungs, lai tavs labais prāts notiek pie Jāņa. Āmen.
2: Āmen. Jā, nu vēl tīri praktiski gribēju padalīties, ja, varbūt ir šiem mēlikam, kurus jūs esat noticējuši kā patiesību, piemēram, attiecībās, varbūt sieva ir noticējuši meliem, kas ir ienākuši viņas prātā, kā vīrs, piemēram, viņu nemīl, un tad vai viņu iztur skarbi, vai kaut kādā citādā veidā dara pāri. Un bieži vien tas ir tā kā ienaidniekam labs pamats uzbūvēt pārējo, tad tu pēkšņi tu neredzi vairs visu to, kas ir bijis labais, un tevi tiek vienkārši izgaismotas visas, nu, kaut kādas nianses, kur varētu šos melus piemērot.
0: Jā.
2: Un ja tu tam notici, tu jau esi tā kā zaudējis, tu esi padevies ienaidniekam, bet tajā brīdī, kad tev šādas domas sāk raisīties, vai arī otrādi, ka vīram, piemēram, jā, vīrs, tu tā kā savu sievu apņēmi, tev viņa, tu redzēji, ka viņa ir patīkama, nu, kā sieva, jā, priekš tevis, un tad pēkšņi varbūt kādā brīdī ienaidnieks grib tev iesēt šos melus, ka viņa vairs tev nav patīkama, bet tagad tur vajag citu, vai kaut kā tā. Un kad tu uzreiz nocērt, pirmkārt nepieņem šīs domas, nesāc domāt, nesāc pārdomāt to, tu vienkārši to atmet kā nepaties liecību, jo Dievs nekad tev neteiks to.
0: Āmen.
2: Dievs tev kā ne... Un tā tu atpazīsi, ka tas nāk no ienaidnieka. Jo, un tu vari vēl pa virsu iedot ienaidniekam pretī, apliecinot skaļi, nē, es mīlu savu sievu, viņa man ir, es viņu nu mīlu, un, vai arī otrādāk, es mīlu savu vīru, un viņš nu, man ir mīļš un vajadzīgs, un nu, vienalga, kas jums ir sirdī, kur ienaidnieks melo par ko, ka jūs to pretējo varat pateikt nu, šajā kā ienaidniekam atbildi patiesību, jo es garantēju, ka ir bijuši labi laiki un ka jūs izgaismojat savā prātā šos labos laikus un neskatieties to, ko ienaidnieks izgaismo šīs kaut kādas, kuri bijuši kaut kādas nepilnības ja jūsu attiecībās. Tā kā tāpat arī bērniem uz vecākiem, vecākiem uz bērniem un nepieņemt šos melus, lai ienaidniekam no vieta postīt jūsu attiecības ar jūsu mīļajiem. Tā kā tas bija tāds tīri, varbūt praktisks padoms, kā nepieņemt šos melus un nenoticiet meliem. Vienmēr skatieties, no kā tas nāk, kas ir šis avots šai informācijai. Vai Dievs tā darītu, vai tagad arī. Tas ir tik muļķīgi, ka cilvēki tic, tev vienreiz, otrreiz, trešoreiz piemāna, un tu vēl joprojām uzticies. Tā kā, cilvēks ir nepilnīgs, nekad nelieciet savu cerību uz cilvēku, vienmēr šo fokus liekat uz patiesību, ceļu un dzīvību, kas ir Jēzus Kristus, lai jūs nenomaldītos, un lai jūs paliekat šajā skaidrajā prātā, kā Jēzus mums ir pavēlējis, palieciet skaidrā pār visu, sargiet savu sirdi. Tas ir tas, ko es novēlētu jums. Un izšķirot šo, jūs varēsiet gūt uzvaras un varēsiet vairot mīlestību ar apkārtējiem. Jo bieži vien ienaidnieks piemet domas.
0: Jā.
2: Un censties vienmēr domāt labāko par to cilvēku, kamēr nav skaidrs pierādījums par pretējo, kamēr jums ir neskaidra informācija, kur jūs nezinat, savā sirdī izvēlieties domāt to labāko. Un tā, ka jums ir skaidrs pierādījums, tad jūs varat runāt, kā ir teikts Bībelē, ja tu redzi, ka brālis grēkoja, jums parunā, pamāci viņu, tu var iemantot viņu. Bet nepieņemt sākumā, kamēr šī informācija nav apstiprinājusies, nepieņemt šos melus, jo bieži vien pēc tam tev nākas nožēlot rūgti Dieva priekšā, ka tu esi izrādās, ka tieši otrādāk ir bijis viss. Un man dzīve ar tā ir bijis, ka esmu pieņēmis kaut kādu lēmu savā sirdī, esmu nosodījis cilvēku vai un beigās izrādās, nē, ka tas nav bijis patiesība, un tad nākās Dieva priekšā nākt lūgt piedošanu. Un tāpēc tā vairāk kārtīgi tā esot, tad es pieņēmu tādu kā lēmumu, ka es cenšos domāt labāko par šo cilvēku, līdz neesmu saņēmis pretējo apstiprinātu informāciju. Nu, tiešām tur ir kādas sliktas lietas.
0: Tā kā tieši jā. Tā, bet tas ir, kā sākumā teicām, kad vieglāk ir nogriezt kā ar nazi, nepieņemt vienkārši nekā pēc tam cīnīties ar tām sekām. Bet tā ir arī paša cīņa, teiksim tā, kur arī tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, bet labāk ir uzreiz tos melus atmest vienkārši.
2: Vienkārši neklausīties melu stāvā. Kāda jēga ir runāt ar personu, kurai melu tēvs, un iedziļināties un analizēt to.
0: Tieši tā.
2: Melis nevajag analizēt. Nav jēga melus analizēt. Tev sastāst pilnu galvu ar visādām lietām, kur bieži vien viņš jau ir meistars, viņš paņem patiesību daļu.
0: Jā.
2: Un pieliek klāt šos melus, kas iznīcina to patiesību. Tā kā neklausiet, esiet gudri, neklausiet melu tēvam, klausiet gaismai, patiesībai.
0: Jēzum Kristum.
1: Jēzus ir kungs, aleluja.
0: Amen.
2: Un viņa vārdi ir svarīgi.
1: Un viņa vārdi ir patiesība.
2: Kas galu rezultātā nesīs jums vai nu dzīvību vai nāvi. Tas ir viņš, neviens cilvēks, neviens mācītājs jums var sastāstīt, ka ausis nonies tik traki. Bet tā kā Jēzus ir teicis, tā būs. Tur nav varianti. Tur nebūs attaisnojums, ka man tur draugs kaimiņš teica, man draugs, man mācītājs teica. Bet ko es tev teicu, ja es prasīs tev, ko es tev teicu? Ka mani vārdi, tas, kas nes šo dzīvību, mani vārdi nes šo brīvību, atzīs šo patiesību, tad patiesība darīs tev brīvu. Tā kā tas ir tik svarīgi. Un laiks jau ir aizgājis jau uz atvadīšanos, tā kā liels paldies tiem, kas klausījāties, lai Dievu gars jūs vada, un es ceru, ka mūsu nepilnīgā sludināšana Dievs var lietot arī, lai jūs vestu patiesības ceļu, patiesības atziņu dotu, un lai Dievs jums palīdz atrast patiesību, atzīt patiesību, pieņemt savās sirdīs. Un tad patiesība darīs jūs brīvu, un Jēzus ceļš patiesību dzīvība, un Dievs teica, ko dēls dara brīvu, tas patiesi ir brīvs. Es novēlu jums šo brīvību no visiem rūgtumiem, no sarūgtinājumiem, no sāpēm, varbūt, kuras ir nākušas no meliem, un varbūt arī bijušas situācijas, kas ir bijušas patiesas, bet ir bijušas šāps. Dievs mums māca piedot, viņš dod mūsu spēku piedot, piedodam, atlaižam.
4: Viņš neuzliek vairāk, kā mēs varam
2: panest. Un atlaižam un baudam brīvību. Tas ir tik labi, ka tava sirds ir brīva, ka tur nav rūgtuma, tur nav šīs sāpes. Tur tas ir tik neaptverami patīkama pozīcija un stāvoklis.
1: Jā,
2: lai Dievs jūs svētī un Jēzus ir kungs.
5: Amen. Amen. Amen.

Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad jūtamies vientuļi. Dievs nevēlas, lai tu justos vientuļš, bet gan iegūtu draugus un pats būtu par draugu. Viņš vēlas, lai Jēzus Kristus būtu mūsu labākais draugs. Jau no pašiem iesākumiem Dievs mūs radīja, lai mēs būtu sadraudzībā un tuvībā ar viņu un apkārtējiem. Pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, Dievs teica, radīsim viņus pēc mūsu tēla un līdzības. Te runa nav par fizisku līdzību, bet gan par intelektuālu un emocionālu līdzību. Lai mēs varētu būt sadraudzībā, dzīvot tuvās attiecībās ar mūsu debes tēvu caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Tāda ir tēva griba. Šodien mēs redzam cilvēkus, kuri jūtas ļoti, ļoti, ļoti vientuļi. Par to es gribu runāt šodien svētrunā mūsu spēka avots, kad jūtamies vientuļi. Atveriet vēstuli Ebrejiem 13. nodaļu. Vēstule Ebrejiem 13:5. Sākot ar pirmo pantu, šī raksta vieta ir par attiecībām. Viņš runā par brāļu mīlestību un svešinieku pieņemšanu. Tāpat ieslodzīto pieminēšana par laulību un tā tālāk. Un tad 5. pantā viņš saka, lai jums nav raksturīga naudas mīlēšana, bet esiet mierā ar to, kas jums ir. Jo viņš pats ir teicis, es nekad jūs neatstāšu un nekad jūs nepametīšu. Es nekad tevi neatstāšu un nepametīšu. Vienīgais, kurš varētu dot šādu apsolījumu, ir pats Dievs, un viņš saka, es nekad tevi neatstāšu un nekad tevi nepametīšu. Kungs Jēzus Kristus, cik daudz viņš paveica, lai varētu saviem apustuļiem apliecināt, es nekad jūs neatstāšu. Kad viņš tos izsūtīja misijā, viņš tos izsūtīja pa diviem, lai tie dotos kā mācekļi, kā liecinieki un misionāri. Jāņa evaņģelija 14. Nodaļā naktī pirms krustā sišanas viņš teica, es neatstāšu jūs vienus, es nākšu pie jums. Te viņš runā par svēto garu, kurš nāks pēc tam, lai mājotu viņos. 27. pantā viņš saka, savu mieru es jums dodu, ne tā, kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Grieķu valodā vārds miers ir eirēne, un tas nozīmē sasiet kopā. Viņš gribēja teikt, ka fiziski mēs būsim šķirti, bet garīgi un emocionāli es vienmēr esmu pie jums. Es vienmēr palikšu ar jums. Dodot viņiem lielo pavēli, viņš teica, es būšu pie jums līdz pasaules galam. Kungs Jēzus Kristus zināja par vientulību. Zināja, ka viņiem ir vajadzīgs atgādinājums par to, ka viņš būs blakus un uz viņu var paļauties. Daudzi no mums piedzīvo vientulību. Mēs bieži šīs emocijas piedzīvojam. Tā var būt kā elle visas dzīves garumā vai arī īslaicīga pieredze. Un par to es arī gribu šodien runāt. Dziļi sirdī zinu, ka vientulība, sāpīgas emocijas, kas kādā dzīves brīdī piemeklē vienu no mums, reizēm tās ilgst un ir kā dziļa tumša ielēja. Varbūt to ir izraisījis kāda cilvēka atraidījums, iespējams, tu esi ģeogrāfiski šķirts no kāda cilvēka. Vientulība nav vienkārša pārējoša sajūta. Vientulība var būt kā mākonis, kas nekad neatstājas.
Vientulība var būt arī kā migla. Visur, kur vērsies, viens un tas pats. Tas nav kaut kas tāds, ko var nosaukt vienā vārdā, kas ir tur ārā, bet tu sajūti to sevī iekšā. Un bieži vien tā ir pārmērīga, neaptverama, un tev šķiet, vai vispār ir izeja. Ir atšķirība starp vientulību un vienatni. Vientulība ir trauksme par šķiršanos, kas rada nošķirtības sajūtu. Tas notiek ar mums visiem, un mēs vēlamies no tās izvairīties. Vienatne ir mūsu izvēle palikt vieniem. Vienatne ir brīdis, kad mans prāts un emocijas var attīrīties no jebkādas spiediena. Vienatne ir atspirgšanas laiks. Vienatne ir laiks radošumam. Bieži radošāko dzīves mirkļus piedzīvojam, kad esam vieni. Tu vari būt viens arī nejūtoties vientuļš. No otras puses tu vari justies vientuļš arī tad, ja ap tevi ir liels pūlis, cilvēki, kurus tu pazīsti un kuri pazīst tevi, bet joprojām tu jūti šīs sāpes, durstošas vientulības sāpes. Ja domāju par savu dzīvi, kad uzsāku skolas gaitas, man bija tikai 5 gadi. Manai mammai bija jādodas prom jau 7, lai strādātu, un viņa man iemācīja pagatavot olas, bekonu un tostermaizi. Es piecēlos, pagatavoju savu brokastis, un, kad devos prom no mājām, viņa jau sen bija aizgājusi. Viņa strādāja audumu fabrikā, un, kad atgriezos mājās, viņa vēl joprojām strādāja. Es joprojām to atceros, lai arī tas noticis pirms aptuveni 57 gadiem. Es atceros, kā es pasniedzos zem tepiķīša, lai izņemtu garo atslēgu un ielieku to durvīs. Tām bija divas slēdzenes. Es atceros, ko es jutu. Ielieku atslēgu slēdzenē, durvis atslēdzas, tad ielieku to otrā slēdzenē, domājot, neviena nav mājās. Es atkal būšu viens. Es biju viens pats, kamēr viņi atnāca mājās. Kad man bija 12 gadu, es spēlējos ar diviem saviem draugiem, kuru vārdus joprojām atceros. Viņi bija man labākie draugi, un mēs spēlējāmies manā pagalmā. Tajā sestdienā piebrauca viņa tēvs un pasauca abus zēnus. Bob, Jim, dodamies prom. Un prom viņi bija. Viņi neko pat nepateica. Piecēlās, iekāpa mašīnā un aizbrauca. Atceros, kā es stāvēju un domāju, es esmu viens. Viņi ir prom. Man neviena nav. Es zinu, ka manis piedzīvotā vientulība pat nav salīdzināma ar to, ko piedzīvo citi. Dziļas, tumšas vientulības ielējas, kuras pat nevar vārdiem aprakstīt. Es nekad nestāstītu par savu pieredzi tikai, lai pateiktu, re, skatieties uz mani, bet gan, lai pateiktu, ka zinu, ka saprotu tās sāpes, bezcerības, bezpalīdzības sajūtu, ka esi miglā, no kuras neredzi izeju, sajūtu, ka esi caurulē, kuras otrā galā neredzi ne gaismu, ne izeju, ka tas ir arī ārpus manis, un es nespēju tikt no tā ārā. Tā ir ar mani vienmēr. Es saprotu, ko nozīmē justies vientuļi. Bet es esmu šeit, lai pateiktu, tam ir risinājums. Pirmais, lai pārvarētu vientulību, kurā es iemests un neko nespēju ar to iesākt, neko nespēju ietekmēt, vispirms atzīsti, ka esi vientuļš. Kamēr es teikšu, nu zini, es esmu kristietis, man ir Dievs, tāpēc es neesmu vientuļš. Mans draugs Bībelē nekur nav teikts,
ka tāpat vien, ka mums ir Dievs, mēs nevaram justies vientuļi, vai arī ka vientulība būtu grēks. Atvērsim 25. psalmu. Šis Bībeles varons ir bijis mums par svētību, lai atklātu Dieva raksturu. Bībelē lasām, ka Dievs saka, Dāvids ir vīrs pēc manas sirds. 25. psalma, 16. pantā viņš saka, Pievērsies man un esi žēlīgs, jo esmu vientulis un lielās bēdās. Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām. Vīrs, kurš pazina Dievu, un tomēr viņš teica, es esmu vientulis. Otrs solis, lai pārvarētu vientulību un spētu to izdzīvot, ir uzsāc personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Varbūt tu neesi kristietis. Tu varbūt saki, zini, nesāc ar kristietību. Es esmu vientuļš un gribu dzirdēt tam risinājumu. Es tev to dodu. Dievs tevi radīja attiecībām ar viņu. Viņš ilgojas paust mums visu savu mīlestību. Viņš vēlas būt kopā ar mums, dzīvot mūsos. Kad Ādams un Ieva ēdens dārzā sagrēkoja, notika šķelšanās. Grēks viņus nošķīra. Kā tu domā, kāpēc viņi slēpās? Viņiem vairs nebija tuvības, kopības, sadraudzības, un viņi slēpās no Dieva. Ik viens no mums ir grēkojis pret Dievu. Ik viens ir ticis nošķirts no viņa. Mans draugs, Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, lai piedotu mums mūsu grēkus. Bībele saka, ka viņš mūs ir izlīdzinājis pats ar sevi.

Kristus. Tu vari būt bagātākais cilvēks savā pilsētā. Tu vari baudīt cilvēku atzinību un godu. Bet ir tikai viena lieta, kas var piepildīt cilvēka sirdi. Likt tev sajust un piedzīvot šo vienotības un piederības sajūtu, šo prieku, neaprakstāmo mieru, kad visa tava būtība ir sasieta kopā un tu esi viens vesels, un tās ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, kuras iesākās, kad atzīsti viņam savus grēkus. Atzīsti, ka Viņš nomira pie krusta un pilnībā samaksāja tavu grēku parādu. Kad tu ticībā viņu pieņem un saki, Tēvs, es esmu grēkojis pret tevi. Es zinu, ka esmu šķirts no tevis. Es to sajūtu. Esmu tev svešinieks, bet es gribu atkal savienoties. Gribu saņemt piedošanu. Es lūdzu tev piedod manus grēkus. Es lūdzu izglābi mani Dievs no manis paša, no manas vientulības, no iznīcības. Viņš šo lūkšanu atbild vienmēr. Pirmais solis ir atzīt savu vientulību, jo vientulība nav grēks. Otrkārt, uzsākt personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Un trešais solis – atrast dievbijīgus draugus, lai tie palīdzētu mums vientulībā. Vispirms, kāds, ar kuru kopā smieties. Ja tu nevari ar viņiem smieties, tad viņi nespēs tev palīdzēt. Kāds, ar kuru kopā tu vari lūgt, kāds, kurš zina, kā runāt ar Dievu, kāds, kurš saprot tevi ar to, ko tu piedzīvo, kāds, ar kuru tu vari dalīt noslēpumus, un kurš nekad to nevienam neizstāstīs, kāds, kuram vari uzticēties. Es gribu to pateikt vēlreiz, jo tas ir ļoti svarīgi. Kāds, ar kuru kopā smieties? Kāds, ar kuru kopā lūgt? Kāds, kurš saprot tevi un kāds, kuram tu vari atklāt noslēpumus, nebaidoties, ka tie tiks atklāti citiem? Un kāds, kuram vari uzticēties? Ik vienam ir vajadzīgs tāds draugs. Ja es gribu kādu, kurš ar mani varētu smieties, tad man jābūt gatavam smieties ar viņu. Ja gribu kādu, kurš var lūgt ar mani, tad man jābūt gatavam lūgt ar viņu, saprast viņu, uzklausīt viņa noslēpumus un būt uzticamam. Nepareizie draugi var iznīcināt. Pareizie draugi vedīs tuvāk Dievam. Ja klausāties, sakiet āmen. Tāds draugs ir Dieva rīks tavā dzīvē, nevis Dieva aizvietotājs. Nevis kāds, kas ieņem Dieva vietu, bet gan kāds, kuru Dievs var lietot. Kāds, kurš kopā ar tevi ir kopā šajos vientulības brīžos un atgādina tev. Dievs saprot. Atceries, ka viņš ir ar tevi. Lūk, ko viņš ir teicis. Kāds, kurš norāda uz Dievu. Bet ja šis cilvēks kļūst tavā dzīvē par Dieva aizvietotāju, tu sāksi pie viņa turēties, atstutēties pret viņu, smelt no viņa spēku, līdz viņš to vairs nespēs izturēt. Viņš izvairīsies no jūsu attiecībām, un tad jau tev būs divas problēmas. Tu jau tā biji vientuļš, bet tagad tev vēl ir viens iemesls domāt, ka neesi drauga vērts. Līdz ar to atbaidot no sevis draugu, tu palielini pats savu vientulību. Nepadari otru cilvēku par aizvietotāju. Jo mums ir jāatbalstās vienīgi pret Dievu. Viņš no tevis nekad neatkāpsies. Aleluja! Viņš vēlas, lai mēs atbalstītos pret viņu, lai mēs būtu atkarīgi no viņa. Viņš ilgojas, lai mēs no viņa smeltu to, kas mums vajadzīgs. Tomēr viņš arī vēlas, lai mums būtu labi draugi. Cik daudz no jums esat šādi draugi kādam vientuļam cilvēkam? Vai tu vari ar citiem smieties, lūgt, saprast? Vai tu vari glabāt noslēpumus? Un vai tev var uzticēties? Kad mēs piedzīvojam vientulības brīžus un ļaujam, ka Dievs mūs tajos māca, mēs kļūstam vēl vērtīgāki kalpi

Itiem, kuri piedzīvo ko līdzīgu. Mēs visi katrs savā laikā piedzīvojam vientulību kāda iemesla dēļ. Ko tad darīt? Ja tu izvēlēsies Dieva ceļu, tad ļausi, lai vientulība tevi velk pie Viņa. Ieklausies, vientulība, ja vien uz to pareizi reaģē, ved tevi vistuvākajām, atalgojumu sniedzošākajām, neaprakstāmākajām attiecībām ar Dievu, kuras nevar izskaidrot vai aprakstīt, kas notiek. Man pašam šāda rakstuvieta ir tā, ko mana mamma man iedeva, pirms sludināju savu pirmo svētrunu. Jozuās 1:9. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Cik gan reižu man nācies tverties pie šī ankura? Esmu to pat iededzinājis koka dēlītī un pakārs virs mana kabineta durvīm. Ikreiz, kad tur eju, es izeju un ieeju zem šī apsolījuma. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Kad pār mums sāk celties vientulības vēji, mākoņi un migla, tad ir tik labi, ka mums ir šāds ankurs Dieva vārdā. Tev ir dota privilēģija saukt uz Dievu Tēvu. Tu vari Viņam teikt vienkāršus vārdus. Kungs, es esmu vientuļš, man sāp. Dievs, Tu jau zini, ka esi man šajā brīdī tik ļoti vajadzīgs. Tu apsolīji, ka nekad mani nepametīsi un neatstāsi. Tu teici, ka ja man esi tu, tad man ir viss. Man vajag sajust tavas mīlošās rokas ap sevi. Apskauj man cieši, Dievs. Es zinu, ka starp jums ir kādi, kas jūt to pašu. Iespējams pat daudz stiprāk. Un es gribu jums pateikt, jums nav vajadzīgs narkotikas, alkohols, mīlestības, slimības, televīzija, videospēles, kas salaustu jūsu veselību vai pat novestu līdz pašnāvībai. Ja tu atzīsi savu vientulību un uzsāksi personīgas attiecības ar Kristu, tad Viņš tev dos iespēju iegūt dievbijus draugus, un Viņš dos tavai dvēselē ankuru Dieva vārdā. Mans draugs, Viņš vienmēr ir blakus, lai tu sauktu uz Viņu. Kad tu to darīsi, Viņš tevi pacels, stiprinās, pārņems, kā neaprakstāma mīlestība. Apziņa par Viņa klātbūtni izvedīs tevi no vientulības. Viss sākas ar atzīšanos un personīgām attiecībām ar Viņu. Tad atliek vien uzticēties, ka Viņš būs un darīs to, ko ir apsolījis. Ik vienu vientulības mirkli tu var vērst par īslaicīgu brīdi un ļauties mīlošā Tēva apskāvienam, kurš tevi mīl ar beznosacījumu mīlestību. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīd Dieva žēlstību. Mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti šajā reizē. Jūs klausāties raidījumu Klausies Latvijā. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Šis jau ir trešais raidījums pēc kārtas, ko varat dzirdēt ik trešdienu, pulkstens 19.00, Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un, protams, pēc tam jūs varat noklausīties to LKR raidījumu arhīvā, jebkurā brīdī pēcāk. Pirmā reize mēs apskatījāmies Bībeles vārdu ebreju valodā Šmā Izrēl, kas nozīmē klausies Izrēl, un mēs apskatījāmies, ka tas rakstos ir vissvarīgākais bauslis. Un nav arī noslēpums tas, ka tieši ņemot par pamatu šo vissvarīgāko domu par klausīšanos Dievā, tātad arī ņemot vērā šo galveno domu, ir nosaukts raidījums Klausies Latvija. Raidījums savā būtībā ir par to, lai mēs šeit Latvijā mācītos un klausītu Dievu, ņemot vērā Izraela mācības stundas no vēstures. Un tā nav vienkārši vēsture. Tā ir paša Dieva veidota vēsture. Nevēl angļu valodā ir teiciens History is his story. Proti, ka vēsture tas ir paša Dieva stāsts. Tomēr, kā jau solīja divos pirmos raidījumos, mēs neskatīsimies tikai pagātnē, bet arī darīsim, kā savulaik mūs mācīja apustuls Pēters, proti 2. Pētera 1. 19. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darat labi to vērā ņemdami, kas sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Vēl vairāk mēs nesekosim tikai apustuļa Pētera padoma pirmajai daļai, bet gan visam padomam, jo padoms turpinās 2. Pētera pirmās nodaļas 20. un 21. Pantos. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojums, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Tomēr priecājoties par apustuļu Pēteru pravietiskajiem padomiem, proti par to, kas attiecās uz nākotni, no svētajiem rakstiem, man šķiet nemazāk svarīgi, un to es arī uzsvēršu, ik pa brīdim šajos raidījumos klausies Latvija, tātad nemazāk svarīgi par Pēteru pravietiskajiem padomiem, kas attiecas uz nākotni, tātad man šķiet ir nemazāk svarīgi, pat reizēm kritiski svarīgi ir ņemt vērā apustuļa Pāvila padomu, kas saistīts ar pagātnes vai vēstures mācības stundām, un šis padoms ir pierakstīts 1. Korintiešiem 10. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Un tas ir tik vērtīgs, ka nolasīsim visu šo rakstvietu. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakšu padebeša, un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mūzu kristīt. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdaldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekur niet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Un viss tas viņiem notic zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām,
bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Skatieties, apustuls Pāvils uzskaita četras pamatlietas, kuras Izraēlam bija par krišanu. Protams, to bija vairāk, bet šeit viņš uzskaita tādas četras pamatlietas. Un mēs vēlreiz sakam, mēs ņemam vērā arī Izraēlas mācības stundas, bet ne tikai, lai pabrīnītos, cik nelāgi savā laikā viņi ir pamanījušies rīkoties un cik viņi ir bijuši šādi vai tādi. Nē, mēs ņemam vērā arī šajā raidījumā Izraēla mācības stundas, kas var izglābt dzīvību mums gan kā individuālam ticīgajam vai cilvēkam, gan kā veselai tautai nācijai, proti Latvijai. Tātad Pāvils uzskaita četras pamatlietas, kuras Izraēlam bija par krišanu un kuras var būt par krišanu Latvijai. Numur viens – ļauna iekārošana. Numur divi – tapšana par elku kalpiem. Trešā lieta bija padošanās netiklībai, tātad pervers, netikls dzīvesveids. Ernst Glick tulkojumā šis vārds pavisam spēcīgs ir. Un ceturtais, tad Izraels kārdināja, vai skaidrākā valodā provocēja, izaicināja Dievu ar kādu ļoti, ļoti kaitinošu darbību. Vai zinat, kāda tā bija? Ar kurnēšanu. Un ziniet, cik interesanti, ka ļauniekārošana, elkalpība, padošanās netiklība un kurnēšana, ja tā varētu izteikties, ir vienā un tai pašā plauktiņā. Un es zinu, ka daudzi cilvēki noteikti ļauniekārot nav labi, elkalpība, Dievs pasarg, padoties netiklībai, ne mūžam ne, bet kā ir ar kurnēšanu un nepateicību. Tā ir šajā pašā sarakstā, un paldies Dievam, ka mēs to uzzinām. No tā, kas ir pierakstīts šajās Pāvila minētajās Izraēla mācības stundās. Un kā savā laikā tautā bija tāds teiciens, vai ne, ka gudrs mācās no citu kļūdām, bet negudrs no savā. Nu lūk, cik svarīgi mums ir ne tikai skatīties pravietiskajā nākotnē, bet arī vēsturiskajā pagātnē. Piemēram, saprotiet vienu interesantu lietu. Piemēram, tas, ko Dievs domā par netiklību, ir parādīts ar to, ka vienā dienā krita 23 tūkstoši cilvēku. Kāds varētu sacīt mūsdienās, nu jā, visi netikļi jau mūsdienās nekrīt, bet domājums, ka ņemot vērā to, kas ir piefiksēts rakstos, mēs varam droši sacīt, kritīs, ja neatgriezīsies no tā. Vēl viens piemērs. Tas, ko tas kungs domāja par Sodomas un Gomoras un apkārtējo pilsētnieku praksēm seksuālā ziņā, tas ir ļoti skaidri pavēstīts paraugu tiesas prāvā ar sekojošo tiesas spriedumu un tā izpildi. Ja? Un atkal mēs redzam, ka ne jau visus pretdabisko tieksmi piekopējis skar uzreiz minēto pilsētu liktenis. Uzreiz. Bet tie paši elementi, proti sērs un uguns, kas nāca no debesīm, toreiz par Sodomu un Gomoru, būs sastopami nākotnē paredzētajā vietā tiem, kas neatgriežās un kas ir paredzēts šī vieta velnam un viņa eņģeļiem, proti pa vietu, kas saucās uguns jūra vai uguns ezers. Atkal parādās tie paši tiesas elementi. Un doma par uguns jūru daudziem ir tik nepievilcīga, ka tie grēkus maskējot maldīgi sev mierinās, nu, tas jau ir simboliski tēlaini domāts un tā tālāk. Varbūt pat darīs to, ko apustuls Jūda saka, pat izsmies to, jā, viņi kā smējēji uz to skatīsies un iedrošinās varbūt kādu brīdi viens otru tādā veidā, bet brīdī, kad tie tur nonāks, viss būs ļoti reāli, praktiski un nekā tēlaina un simboliski tajā nebūs. Tieši tāpat, kā tas savā laika bija par Sodomu un Gomoru. Un piekrītiet, drausmīga tiesa ar drausmīgām sekām. Tikai uguns ezers būs mūžīgi, mūžīgi, mūžīgi mūžos.
Kāpēc kaut vai šīs četras lietas ir mums pierakstīts? Vai tikai kā vēsture? Nē, tas ir kā ļoti, ļoti dārgs brīdinājums mums, kas esam nonākuši pie beigu laiku robežām. Tāda bija apustuliskā mācība. Nu, lūk, iepriekšējā raidījumā mēs apskatījām ebreju vārdu Da'at Elohim un Yadē nozīmes. Tātad attiecīgi vārdu nozīmes bija iepazīt Dievu reāli, praktiski un iegūt zināšanas par viņu izejot nevis no teorijas vai teorētiskām apcerēm, bet izejot no pieredzes. Un lūk, mēs arī lasījām no Salama pamācībām pirmās nodaļas 29. panta, tas tāpēc, ka viņi, kā vesela tauta, ja, protams, to var to darīt individuāli, bet arī kā vesela tauta, tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bību tā kunga priekšā. Un Dieva vārds mums atkal un atkal atgādina, ka visas gudrības iesākums ir dievbība. Savukārt visu muļķību un nelaimju māte tieši otrādi ir šīs bijības trūkums vai bezdievība. It īpaši jau nevēlēšanās izvēlēties dievbību. Tātad tas ir kaut kas, kas ir jāizdara ikvienam, gan individuāli, gan arī, nu tad izlemiet tauta, ja, kur jūs iesiet gluši kā savu laiku. Jozo saka, ja jūs tur aiz Jordānas puses tautu paraugiem gribat sekot un pielūgt viņu dievs, lūdzu, bet ja jūs gribat sekot ar to kungu, nu tad atmetiet to salkas, vai ne? Un tieši šodien šīs dienas ebreju vārds būs jirrah, kas nozīmē bijība, bailes, apbrīns, vienā vārdā sakot, Dieva bijība. Un tas ir trešais vārds. Un patiesībā mēs jau veselu stāstu varētu izveidot no kaut vai tikai pirmo trīs raidījumu vārdiem. Ja? Šemā, Da'at Elohim, Yadā un Yirrah. Un Salaman pamācībās 9. nodaļas 10. pantā stāv rakstīt šādi vārdi. Gudrības sākums, tātad starts gudrībai, ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Ja kāds cilvēks vēlētos saprast gudrības ābeci, tad startā būtu tikai divi punkti. Numur viens – bijāšana, un numur divi – izpratne par

kas ir svēts un kas nav svēts, kas ir labs un kas nav labs. Un tas ir tāpēc, ka nav Dieva bijāšanas. Un vienkāršā kopsavilkumā tas apgalvojums varētu skanāt šādi. Ja tu bīsies svēto Dievu, tu mācīsies un centīsies saprast to, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Protams, ka Dievam patīk svētas lietas un nepatīk nesvētas, nešķīstas lietas. Tātad jirah. Kā jau es teicu, šis vārds jirah apzīmē bailes, apbrīnu, apbrīnas pilnu cieņu. Un lai mēs saprastu tādu plašāku šī vārda nozīmi, lai mēs saprastu, kāda tam ir jēga, tad nereti šis vārds apraksta to, kāda ir mūsu attieksme pret Dievu. Un tad, kad mēs varam arī, teiksim, mācoties gan no Izraēlas vēstures, gan arī no viņu tādas nu, valodas lingvistiskās papildus izpratnes, šī izpratne var nereti pat izmainīt mūsu attieksmi pret Dievu uz pozitīvu. Un tas ir tieši tas, kad tas notiek tieši tad, kad mums atnāk šī sapratne, ko tad šis vārds jirah nozīmē. Ir īpaši jau kontekstā, kā bīties to kungu. Un dažiem cilvēkiem tā frāze baidīties tā kā vai bīties Dievu liekas tāda negatīva un šķiet, ka tas liek viņiem turēties no Dieva pa gabalu. Bet, piemēram, Pāvils, kad viņš raksta vēstulē Efeziešiem, viņš raksta Kristus bijībā vai Kristus bijība, ja, Efeziešiem 5.21. Tas ir patiesībā tā, tas vārds, latviski ir jā, bijība ir ļoti svārts, bet tas ir saistīts ar tādām svētām bailēm, un tas ir ļoti bagātīgs vārds, uz kuru patiesībā mums ir jāskatās ļoti, ļoti pozitīvi. Un, piemēram, Jesajā 11. Nodaļas 2. 3. pantā, un tur ir rakstīts, un viņam būs prieks iekštā kunga bijāšanas. Un Salamana pamācības 22. Nodaļā saka, ka pazemība, Un līdz ar pazemību un Dievu bijāšanu nāk bagātība, gods un dzīvība. Un kā lai bagātībai, godam un dzīvībai, kā uz to varētu neskatīties pozitīvi, bet tieši tas atnāk caur Dievu bijāšanu. Un tas atslēgas vārds ebreju valodā jirah, šī bijība, šīs svētās bailes ir daudz plašāka nozīme. Un tā nozīme ir tāda, ka kāds ļoti, ļoti veselu tādu gammu ar pozitīvām, tādām godpilnām, cieņpilnām, pat tādu svētumu, apbrīnu, pat drebēšanu tādām jūtām attiecībā pret Dievu un viņa vārdu, vai ne? Un ikreiz, kad mēs lasam vecā derībā šo vārdu cieņa, bijība, tas ir no šī ebreju vārda jirah, kas nozīmē bijība tā kunga priekšā. Un tā ir tāds interesants vārds reverence, reverence angliski, ja? Angliski es ar tā pateicu, tāda svētbība, un tieši šī attieksme, tieši šī īpašība atļauj mums pieaugt tādās tuvās attiecībās un iepazīšanā ar to kungu, un tieši tā arī atnes mums tādu pārliecību par viņa spēku un par to, ka viņš valda it visos apstākļos. Bet attiecīgi, ja cilvēkam nav šīs Dieva bijāšanas, ja viņam nav šī milzīgā cieņa pret Dievu, ja viņš nesaprot, ka Dievs stāv pāri visam, tad attiecīgi viņam nav šīs drošības un pārliecības par Dieva spēku un ka Dievs stāv pāri visam. Un tas ir brīnišķīga arī lieta, ka saprotot to, ka Dievs visu redz, visu zin, tas mums dod arī tādu milzīgu respektu attiecībā pret viņu likumu.

pret viņa garu, un tas attur mūs no grēkošanas, kur iznīcina mūsu attiecības un mūsu dzīves. Viens tāds brīnišķīgs vārds attiecībā uz jirah ir aprakstāms kā tādā bijību pilna sajūta, kad tev skudriņas pilnīgi skrien pār ķermeni. Kad tas atnāk tā, kad mēs tik ļoti piedzīvojam vai redzam Dieva tādu vareno klātbūtni, vai piemēram, kad noskan pērkons vai zibens, un mēs redzam kādu to grandiozitāti, tad mēs skatāmies visumā un mums pārņem tāda bijība, milzu cieņa, un tas ir tās ir visas tādas attieksmes, tādi piedzīvojumi, kas veicina mūsos pareizu, svētu un tādu milzīgu cieņas attieksmi pret Dievu, kas izraisa mūsos pat kā radībās tādu pielūksmes pilnu apbrīnu. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti precīzs vārdu, tāds salikums pielūksmes pilnu apbrīnu. Vai arī, piemēram, kad tu dzirdi, ka kāds stāsta par to, kā Dievs ir pārdabiskā brīnumainā veidā iejaucies kāda dzīvē, un kad mēs esam pārsteigti, pacelti par Dieva spēku, par viņa, to, kā viņš rūpējās par mums, un mums arī šādā veidā rodās šī bijība kā tāds praktisks, reāls piedzīvojums mūsu dzīvēs, klausoties par Dieva varenajiem darbiem. Un Dieva bijības tāds gala, varētu teikt, viens no gala rezultātiem ir sapratne par to, zināšana un sapratne par to, ka mēs stāvam svētā Dieva klātbūtnē. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr zinām, ka viņš vēro, un mēs varam būt droši par viņa spēku un gudrību, kas pārlūko un pārvalda visu pasauli. Tas nenozīmē, ka mēs nebīstamies, kad mēs tikai apbrīnojam viņu spēku un mums neuztrauc, ja mēs sagrēkojam. Taisno otrādi, mēs bīstamies grēkot, bet tā vārdā galvenais uzsvers ir uz to pozitīvo aspektu, kas liek mums iet nevis bailēs mukt no Dieva, bet taisno otrādi skriet viņam klāt, tuvoties viņam un izkopt attiecības ar viņu. Nevis kā Ādamam bija, vai ne? Kad viņš sagrēkojās, tad viņš tur noslēpās, vai ne? Un Dievs saka, kur tu esi, vai ne? Un Salamāns saka savās pamācībās, tas, kurš jirā bīstās to kungu, tas ir drošā cietoksnī, un viņa bērni būs drošībā, viņa bērni būs pasargāti. Skatieties, ja kāds uztraucās par savu bērnu nākotni, un es domāju, ka jebkurš saprātīgs un sirsnīgs vecāks, kuram nav vienalga savu bērnu nākotne, tad viņam nav tik daudz jāraizējās, kur tur ņemt naudu skolai, ēdienam. Nē, ne bez tā, bet tas nav svarīgākais. Tātad ir, ja mums kā vecākiem ir pirmkārt atbildība bīties to kungu, jo tad mēs paši esam drošībā un arī mūsu bērni pēc Dieva apsolījuma būs drošībā. Un vēl Salamāns saka, ka dievība ir kā dzīvības avots, kā dzīvības strūklaka, kura pasargā cilvēku no nāves valgiem. Tātad dievbīga attieksme panāk to, ka Dievs mūs izpestī no nāves un elles valgiem. Lūk arī, kāda ir šī vārda jirah, Dieva bijāšanas dziļāka nozīme. Atzīšos godīgi, tēma par dievbību ir viena no manām mīļākajām, bet mēs tikai pieskārāmies šī vārda nedaudz tādā dziļākā kontekstā, kaut gan par to varētu runāt ilgi, ilgi un dikti. Labi, mēs esam apskatījuši svarīgas lietas no nākotnes, vai ne?
Mēs esam pieminējuši nākotni un pravietiskos rakstus, un tam mēs pieķersimies vēl klāt. Bet kas būtu svarīgi saistībā ar Izraēlu un arī ar mums, Latviju pat labam? Svarīgi gan saprast, gan to, ko mēs varētu darīt. Mēs varam novērot to, ka pasaulē dažādās vietās, kur notiek atbalsts Izraēlai, nereti ir novēroti draudi Izraēlas atbalstītājiem, izteiktu draugu, mutiski, verbāli izteiktu draugu, vai pat nereti arī uzbrukuma veidā. Tātad atbalsts, pat ka kāds sveštautietis pauž atbalstu Izraēlai, tas tiek novērtēts ar agresiju vai pat ar uzbrukumu. Tas, ko mums vajadzētu padomāt un uzdot sev jautājumu, un manuprāt, nonākt pie diezgan vienotas atbildes, ir tas, ka spēks, kas aiz tā darbojas, ir ļoti vienots, agresīvs, un tam nav svarīgi kādā tautā tam darboties. Un tas nav psiholoģiski vai kā citādi skaidrojams fenomens, bet es gribētu teikt un likt pie sirds, ka tas ir garīgs spēks. Tātad tas ir kāds ļoti tumšs, ļauns, gara spēks. Tā ir Sātana darbība, tās nav Kristus gars. Daudzviet pasaulē kristiešiem ir laba sapratne, un tie aktīvi atbalsta Izraēlu, gan lūdzot par tiem, gan ejot atbalsta pasākumos, gan reāli sūtot praktisku palīdzību. Bet daudzviet tomēr pasaulē ticīgajiem Kristu nav skaidra izpratne, kāpēc Izraēls būtu jāatbalsta. Un nevienam vien pat ir nostāja pret Izraēlu. Raksti gan mums nevienā vietā vien atklāja to, ka viens no Dieva tituliem ir Izraēla varenais. Un tas ir ļoti, ļoti bieži svētajos rakstos viņš tā ir nosaukts. Un līdz ar to, tad, kad Dievs tā ir izvēlējies, jo raksts ir svētā gara iedvest, ja Dievs ir izvēlējies identificēties sev ar Izraēlu vareno, tad līdz ar to tiem, kur nostājās arī pret Izraēlu, būtu vismaz jāsaprot, ka viņi nostājās pret tās vareno, proti pret Izraēlu vareno, pret Dievu. Un vislielākais izaicinājums Dieva draudzei, lai arī ne tikai jautājumā par Izraēlu, tomēr saistībā ar to, ko es personīgi es novēroju, subjektīvi iespējams, ir, ka daudzos jautājumos, kas ir saistīti ar garīgajām lietām viscaur Bībelē, bet viena no garīgām lietām arī ir Izraēla jautājums, ja? Ir novērojams tāds lielums, kurš izpaužās vienā vārdā – vienaldzība. Vienaldzība. Un es atminos kādreiz kādam dievu vīram reiz, kad viņš esot viesojies kādā tālo austrumu zemē, Klusā okeāna rajonā, tur tie vietējie uzdeva jautājumu, nu kāds tad ir stiprais vīrs, domājot, nu kāds ir tas galvenais kontrolējošais gars, kurš valda pār šo konkrēto, nu, Klusā okeāna valsti, vai ne? Nu, un pēc lūkšanas un ieklausīšanās garā šis vīrs atbildēja, ka tas ir vienaldzības gars. Pirmo reizi to dzirdot, es biju pārsteigts, ka var būt tāds gars, bet jo vairāk es par to domāju, jo vairāk arī es atradu tam apstiprinājumu rakstos. Un jāatzīst, ka vienaldzības gars tad būs jau labu laiku ticis no šīs tālās valsts Klusajā okeānā līdz Eiropai, domājams pavisam noteikti arī Latvijai. Un kad cilvēki runā par atmodu, tie parasti domā tautas garīgo vai nacionālo atmodu, bet nevienmēr visi ir tikai miesā un asinīs. Es redzu, ka ir kāds spēks, kas vēlās, lai mēs dusētu par Dieva lietām, lai mēs klausītos viņa vārdu. Ja? Raidījums arī saucās klausies Latvija. Nu, okay, nu mēs klausīsimies, bet šis spēks, vai ne, lai mēs tā kā klausītos viņa vārdu, bet nedarīt to. Ja? Atcerieties pirmā raidījuma šemā, dzirdi un dari.
dzirdi un paklausi. Un šim spēkam ir ļoti pieņemami, šim vienaldzības spēkam, ja tautai notiek tā, ka Ecikēls, praviets Ecikēls savā laikā rakstīja proti Ecikēla 33-32. Abrīnojumi vārdi ir pierakstīti. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista bals, kas jauki māk spēlēt cītaru. Mūsdienās ģitāru pieņemsim. Tādēļ tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Abrīnojumi. Kāds viltīgs ir vienaldzības gars, viņš ar prieku ļauj klausīties pravietiskos vēstījumus, bet nozog vēstījumu praktisko pusi proti realizāciju dzīvē. Kā lai atkal nepiemien vissvarīgāko balsli šemā vai klausies un paklausi, vai ne? Ko mums darīt attiecībā pret vienaldzību? Es domāju, ka neviens vien mūsu dzīvē ir konstatējis to, ka viņš jau ir iegrims kaut kādās lietās, ka viņam ir vienalga, kas garīgajā dzīvē notiek. Varbūt viņš to tā nesaka, bet ar darbiem parāda, ar attieksmi parāda. Varbūt kādam ir vienalga, kas notiek Izraēlā. Varbūt kādam ir vienalga, kas notiek kardarbībā starp Ukrainu un Krieviju. Un tomēr Dievs ir aicinājis mums būt dedzīgiem garā, karstiem, nebūt vienaldzīgiem, nebūt kūtriem, taisn otrādi būt dedzīgiem un gataviem kalpot tam kungam. Ko mums darīt pret vienaldzību? Mācoties arī to, kad Izraēlā mēs redzējām, cik reizes Bībelē rakstīts, ka viņi negribēja bīties to kungu, viņi negribēja klausīties viņiem, viņi nerūpējās par to, lai degtu par viņu baušļiem. Ko tad darīt? Numur viens, es teiktu, atmenamies Pāvila pavēli no romiešiem 12. Nodaļas 11. Panta. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Tik brīnišķīgi, tik vienkārši, tik konkrēti, ka es izlasīšu vēlreiz. Romiešiem 12. Nodaļa 11. Pants. Savā darbā neesiet kūtri vai slinki, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Un ja jūs atceraties vēstulē Efezešiem 6. Nodaļā, viens no garīgā bruņojuma elementiem bija evaņģēlista apavi. Tā bija gatavība, šī apavi, tulkojot šo līdzību, šo apavu garīgo nozīme bija gatavība kalpot miera evaņģēlijam, gatavība kalpot tam kungam. Un šī gatavība nāca caur to, kad nebūt kūtram, stāties pretī kūtrumam, rausties no tā ārā, būt dedzīgam garā un attīstīt gatavību tam kungam. Un tas iesaist arī prātu darbību. Ko mums vēl darīt pret vienaldzību? Efeziešiem 5:17. Tāpēc nepadodieties neprātam, kā savā laikā mēs redzam svētajos rakstos gan izraelieši, gan pagāni, kā viņi padevās neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Tātad pirmkārt, mēs neesam slinki un mēs nepadodamies neprātam. Tā ir tādā ļoti aktīva pretošanās pret slinkumu, pret neprātu. Tā ir ļoti, ļoti aktīva lieta. Un tad mēs esam dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, un mēs cenšamies. Tā ir centība, tā ir dedzība saprast, ev, kungs, kāds ir tavs prāts. Mēs meklējam viņu prātu, mēs gaidām uz viņu, un tādā veidā mēs nenomaldamies. Trešā lieta, ko darīt pret vienaldzību, mācoties arī no šīm Izraēlas mācības stundām, ir, kur nepieciešams mēs atzīstam, izsūdzam un atgriežamies no vienaldzības grēkiem, gan Izraēlas jautājumos, gan ikvienā citā svarīgā jautājumā tam kungam. Varbūt tā ir ģimene, varbūt tā ir draudze, varbūt tās ir attiecības pret tuvākajiem. Pienalga, mēs, kur nepieciešams, atzīstam, izsūdzam un atgriežamies no jebkuru grēku, kas ir saistīts ar vienaldzību. Un
ja kāds ir pieķēris sev stāvokli, ka viņš ir vienaldzīgs, un tu dzirdi, un tu klausies laidījumu, klausies Latvijā, tu saki, kungs, nu, ir man tāda lieta, lūdz, palīdz, lūdz, dod man jaunu deksmi, lūdz, palīdz man pamosties. Un starp citu, tas vienaldzības gars, šāds pats tāds gara spēks liek, tā kā iemidzina tur dusā mūsu tautu lielā mērā Kristus miesu Latvijā arī attiecībā uz jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu bērnu nākotni un vēlna plāniem nozagt dzimumu identitāti. Jā, vai saprotiet, ka pretējais būtu dedzīgam garā, un kas arī ir dievbības pazīme, un ir un gatavība kalpot tam kungam, pretējais ir būt rulam un neaktīvam kalpošanā, vai ne? Un tas ir brīnišķīgi, ja, kad tad, kad mēs aktīvi bīstamies to kungu, kad mums ir tādā svēta bijība, jirah, pret viņu, pret to, ko viņš ir teicis, pret viņa vārdu, kad mēs nopietni pret to attiecamies, tad arī mēs varam nopietni sagaidīt, ka Dievs iejauksies mūsu draudžu dzīvēs, Kristus miesu Latvijā dzīvē, mūsu tautas dzīvē. Tās ir lielas un varenas lietas. Un šajā reizē es arī vēlos ar jums, pirms mēs noslēdzam un sakam atvad vārdus, lūgt kopā Dievu no 119. psalma, 4. un 5. panta. No sākuma es izlasīšu tekstu un tad vadīšu, ja atļausiet jūs lūkšanā. Un ja tu pievienojies šai lūkšanai, tad beigās pasaka vienkārši amēn, vai atkārto skaļi vai klusi šos vārdus. Tātad 119. psalma, 4. 5. pants. Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. Dievs Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Šajā brīdī, šajā vakarā, jau no kurā brīdī, kurš nu klausās. Kungs, mēs Jēzus vārdā nākam pie Tevs un mēs atzīstam, ka Tu mums, kā tautai, kā Dieva tautai, kā Latvijai, Tu esi pavēlējis mums stipri sargāt Tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Un, kungs, mēs lūdzam, kaut mēs uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu Tavus likumus. Kungs, stiprin, palīdz ar savu žēlstību, palīdz ar savu labo garu, palīdzi, kungs, Dievs, jo Tavs svētais gars ir arī Dieva bijāšanas gars. Un, Dievs, Tēvs, mēs Tev lūdzam arī šajā vakarā, ka mēs mācētu, kungs, runāt tā, lietot savu mēli, savu muti tā, ka Tev tas ir tīkam. Kungs, Dievs, kad mūsu sirds domas Tavā priekšā ir tīkams. Kungs, Dievs, vadi mūs. Un, kungs, ka mēs tiešām saprotam, kungs, kā Tev cienīt, kā Tev bīties, kā būt kopā ar Tevi, Debes Tēvs, tā, lai Tev tas būtu patīkam, tā, lai Tev tas būtu pieņemam. Un tā, lai, kungs, kad mēs dziedam arī šo himnu, Dievs svētī Latviju, lai Tev būtu iemesls Latviju svētīt, tāpēc, ka tauta, kas ir šeit, Tevi bīstās. Jēzus vārdā, amēn. Braimās, laiks ir paskrējis ļoti ātri, un nākamā reizē paskatīsimies kādu ļoti svarīgu vārdu, bet, kā es esmu solījis arī, iesim iekšā pravietiskajos rakstos, paskatīsimies, kas ir teikts tad, kā tas ir piepildījies, un ņemsim vērā Izraēla mācību stundas. Un atcerieties, ka šis vārds jirah ir gan kā bailes, gan kā bība, gan kā apbrīns, gan cieņa pilnas
pilna attieksme, un tas ir visas gudrības sākums, un svētā iepazīšana ir patiesa, patiesa saprašana. Brīnišķīgi, brāļmās, es vēlu jums dzirdēt Dievu vārdu, es vēlu jums pārdomāt Dievu vārdu, un es vēlu jums to realizēt ar Dieva palīdzību savā dzīvē. Lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī Izraelu. Amen.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ir citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs darīs manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai ir skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Šajā Dieva žēlstības dienā atkal varam būt kopā redījumā. Kas ir cilvēks? Un šodien ir tāds tie, miļa, skatītāji, man jāsaka, kuri redzat, jūs jau redzat ekrānā tādu ļoti, ļoti domīgu noskumušu seju. Bet taipat laikā cilvēks, kurš ir man šeit, es tikai spriežot pēc šīs attēla, tev jūs vispār perfekti izdodas atrast vizualizāciju, tas saucās.
2: Paldies, Dievam.
1: Viņš ir izmisis un šajā te, varētu teikt, fotogrāfijā jau gleznā var redzēt cilvēku izmisumu, neziņu un kaut kādu citu ceļu meklējumu, bet ne cilvēku, kurš ir pārliecināts Kristu. Un surbināsim šodien domāt par šauro ceļu un kādi ir vilinājumi noiet, jeb kādi ir vilinājumi, kas aizved prom no šaurā ceļa. Lūdzu.
2: Jā, mūsu tēma ir dēmas vilinājums šodien. Dēmas vilinājums un tā apakštēma sauktos, ko dēma mums atklāja par riskiem svētceļniecībā. Jā, tā ir mūsu jau ilgstoša tēma, ko mēs izskatām, un tēma un dēma, jā, tā skan mazliet tā līdzīgi. Dēma tā tad ir cilvēks, ir tas Bībeles personāžs, un te ir rakstvieta mums par moto 2. Timoteja 4.10, kur ir ļoti nopietni vārdi. Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli.
1: Šie vārdi ir tik smagi un reizē tik ļoti aktuāli.
2: Jā. Tas nevienmēr notiek dramatiski un tā ļoti, ļoti nu, tā kā redzami, bet tas notiek un notiek ļoti daudz. Un kā mēs vēlāk redzēsim, daudz, kas notiek sirds klusumā. Nemaz ne tā, ka to tā var konstatēt uzreiz, ka ir notikusi aiziešana no ceļa un atkrišana. Lūk, kāds mums ir konteksts visam tam un ievadā mazliet par to, kāpēc vispār tas ir teikts, šis vārds, un ko tas nozīmē, un ko mēs no tā varam mācīties, kādu patiesību mēs varam saņemt šodien. Tātad runa ir par Pāvila pēdējo ceļu, pavisam pēdējo ceļu. Un sākam mūs izklāst ar to, ka Pāvils, lielais apustuls, spēka pilnēs, kurš ir nodibinājis draudzes Mazāzijā, nodibinājis Eiropā, Grieķijā draudzes. Un te nu viņš ir apmēram 65. Gadā, 66. vai 7. kaut kur tajā laikā, 66. līdz 67. apmēram gadam, viņš tas ir imperātora Nērona laiks jau, un viņš ir ieslodzīts atkal. Un viņš atrodas, nu, Mitrā Romas pagrabā. Nevairs tā kā pirmo reizi, kad viņš bija īrētā namā un visi varēja viņu apmeklēt, viņam bija liela brīvība toreiz. Tas bija apmēram 61. Gads, kad viņš tika pirmo reizi ieslodzīts. Un šeit ir pavisam citi apstākļi. Tad pēc otrreizējās apcietināšanas viņš ir saķēdēts.
1: Piedod man par jautājumu, apmēram cik viņam gadi būtu?
2: Jā, man ir grūti pateikt šobrīd.
1: Piedod, ka
2: es
1: tā...
2: Es zinu, ka tas ir pētīts jautājums, un par to ir rakstīts. Bet man nav dot...
1: Vienal, viņš nebija 30, 40 gadus.
2: Nē, jauns viņš pavisam nebija, ne, noteikti. Jā, tātad pusmūža cilvēks noteikti tajā vecumā. Un kā noziedznieks un pat viņa draugiem bija šoreiz grūti noskaidrot, kur viņš īsti tiek turēts. Tātad, nu, atšķirība tomēr bija no, nu, ir no tā, kā Padomju Savienībā turēja cietumos, ja tur vispār nekādas pieejas nekam nebija. Tur.
1: Jā.
2: Tad šeit tomēr ir, ja tā nav, ka viņš nu, pilnīgi un absolūti ir izolēts no visa, bet nu, smagi apstākļi, augstums, mitrums, kāpēc mitrums? Tāpēc, ka viņš vienā vietā prasa atvest viņam mēteli, Timotejam viņš prasa. Tas liecina, ka viņam ir augsti. Un pats nopietnākais, ja šajā pēdējā, atrodietos jau šīs pēdējās distances, viņš zina, ka viņa ceļš tūlīt beigsies, viņam piespriedīs nāves sodu, kā Romas pilsona, viņa nesitīs krustā, bet viņam visdrīzāk būs galvas nocirša. Tā ir. Tātad viņa nāves sods ir nenovēršams, un viņš pats par to raksta. 4. Nodaļas 6. Pantā, jo es jau topu par ziedojumu, un mana satraisīšanās laiks ir pienācis. Tātad viņam jau ir, jāsaka, piedēvēts krimināls, un tas ir tikai vēl brīdis, un viņš tiks sodīts. Nu, un šajā pēdējā gājienā, tas, kas ir varbūt ļoti svarīgi mums saprast to situāciju šajā pēdējā šaurā ceļa gājienā, viņš ir vientuļš un pamests. Tas ir ļoti savādi. Tas pirmā brīdī ir ļoti savādi. Sevišķi mums nav evaņģēliska orientācija, mums nav bibliska orientācija, mums ir kaut kāda... kāds viņi tur piespēlēs, piešpricēs no malas, ja, ka viss ir ziedošana jauka un laba. Un, bet viņš raksta ļoti skumjus vārdus. Lūka ir vienīgais pie manis. 11. Pantā. Nu, kas bija Lūka? Lūka bija viņa personīgais ārsts. Palīdzēja viņam. Tātad noteikti bija kādas veselības problēmas arī. Apkopa viņu, un viņš bija arī kā sekretārs. Iespējams, šī pati vēstule, 2. Timotejā vēstule, ir rakstīta ar Lūkas palīdzību. Lūk, un tad šajā brīdī viņš ir ļoti neaizsargāts un ļoti, ļoti vientuļš. Un tad viņš raksta savam garīgajam dēlam Timotejam, lai viņš... brauc ļoti ātri šurp, lai viņš pasteidzās, un viņš ir vajadzīgs. Arī Pāvils ļoti, ļoti vēlās šo tuvo cilvēku vēl redzēt. Un te mēs tālāk redzam, kāda ir situācija, cik tā ir, nu, tā dramatiska... Domāju, kur pirmā brīdī liekas, vai Pāvils to būtu vismaz nu, pelnījis, ja, ka tāds viņam ir gals, vai tā vajag būt, vai tā ir paredzēts?
1: Lielam dievu vīram.
2: Šodien kāds viņu būtu varbūt pamācījis, ka vajag vairāk tur apliecināt, kāds cits būtu teicis Pāvili, tev tak vajag sasaistīt velns. Vajag sasaistīt cietumu garus un tad varbūt imperātoru un Romas garus. Un
1: ticībā saraut arī tā tās fiziskās važas, un jā. Ka tu esi jau brīvs.
2: Pieņemsim, vai ne? Tā varētu būt tāda padoma, varētu būt, es pats esmu dzirdējis, ka ar sasaistīšanu visas lietas tiek risinātas, ņem tik un sasaisti. Un te mēs redzam to dramatismu, un es arī paskaidrošu tālāk, kāpēc tas tā ir. Pāvils piemin šeit cilvēks, kuri bijuši kopā ar viņu agrāk, bet tagad ir aizgājuši. Viņš piemin divus konkrētus cilvēkus – Figels, Figelos un Hermogēns, Hermogenes 15. Pantā, pirmā nodaļā. Viņš burtiski raksta par viņiem. Viņi bija, bet viņi ir pametuši, viņi ir aizgājuši, viņi ir uzmetuši, viņi ir nodevuši. Un tad viņš vēl raksta, man pirmo reizi aizstāvoties – un kā Romas pilsonim viņam bija tādas tiesības, viņš arī tās izmantoja un viss kārtībā. Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. 4.16 mēs varam lasīt. Un te ir tas jautājums, kas būtu jāpārdomā. Tā nav gluži tā tēma, par ko mēs šodien runājam, bet tas arī varētu palīdzēt. Pārvērtēt, pārdomāt to kristietības veidu un stilu, kāds tas ir mainstream šeit, mainstream saktā.
1: Jā, kāds šobrīd tas
2: ir. Harizmātiskā plūsma, jā, kas orientē cilvēks uz labklājību, uz tādu pasaules varu, uz
1: pārņemšanu
2: kristīgām valdībām, ko visu, vai ne. Taču viņām vajadzēja Pāvilam parādīt tādu piemēru un tad būt atmodu Romā un tad, kas visu redz, zīmes un brīnumi. Bet nē, es redzu, ka šeit ir tā nodevība un pamestība ir ļoti lielā līdzībā ar pašu pestītāju pēdējo brīdi. Kas notika tieši tas pats, tikai dēmas vietā bija Jūda Iskariots. Tāpēc arī dēma nereti arī dēvē par Pāvilu Jūdu, jo viņš to gan arī to pašu funkciju veica, līdzīgu funkciju. Un arī kungs bija Ģecemēnas dārzā, viņš nebija tā kā uzmests, bet sagaidīja no saviem mācekļiem lielāku aktivitāti, lielāku atbalstu. Bet viņi bija aizmiguši. Un tad, kad nāca tuvāk notikumu tālāk risinājās un parādījās varas un apcietināšana, tad viņi aizbēga visi. Pie krusta bija sievietes un, kā mēs redzam, arī Jānis bija kā izņēmums. Bet faktiski pestītājs bija arī tādā veidā necili tā. Nē, bez...
1: Jā, piedod, brāl, man jādomā vēl tālāk. Tas ir šis te zemes skatījums. Bet kas Kristum bija jāpārdzīvo, ka viņš izsaucās.
2: Jā.
1: Tēvs, kāpēc tu man esi atstājis?
2: Jā.
1: Saprot, tādu vientulību. Piedzīvot, kad viņš nepārtraukt bija ar tēvu kontaktā, šodien mēs tā vienkārši teikt, lūdza katru dienu, katru nakti viņš lūdza, kas man nākošais jādara, es tavā spēkā daru.
2: Viņš slāk bija tuvība un
1: precīzi.
2: Kontakts.
1: Un pēkšņi tu piedzīvo to, jā. Kad kungs tiešām
2: attiecības pārtrūkst.
1: Kā Sātans māk izveidot tādu brīdi, ka tev izšauba. Protams, Kristu neizšaubīja, viņš tikai jautāja. Mm-hmm. Bet mūsu cilvēks šādi

0: Ja, kas ir Azov, ir atstāt un pamest. Atstāt un pamest. Tā kā, pirmkārt, redzam tā nodevība no vienas puses, un tā tālāk arī vienatnē faktiski. Ir tāds likums, ko ir novērojuši arī novērs, piemēram, Tozers ir tāds brīnišķīgs autors. Jā. Ne, un viņš ir arī teicis, ka garīgi cilvēki ir visbiežāk vientuļi. Viņš ir tāds. Un šeit arī, nu, tas nav vienkārši garīgs cilvēks, tas ir pestītājs, bet te ir Pāvils diezgan līdzīgā tādā situācijā. Un es gribu teikt, arī šeit korekcija vajadzīga ir, jā, jo kādi ir mācījuši un teikuši šodien mainstream harizmātiskā kustībā, ka nu, pestītājs jau to ir izcietis, mums vairs to nevajag. Jā, tāda tiešām izpirkšanas darbu mēs nevaram paveikt tik tiešām, bet ir līdzība ar viņu dzīvi, jo mēs esam iekristījušies viņa vārdā, mēs esam savienojušies ar viņu un tāpat viņa ciešanas, viņa ceļš ir kaut kur, mēs līdzīgi, jā, notiek kaut kas līdzīgs. Gan priekos, gan bēdās. Jā. Un lūk, šeit ir tas atstāšanas motīvs. Un Pāvils arī ir viens, jā, un šeit Eliksikstā septogins versijā skan vārds enkataleipo, tātad kāpēc tu man esi enkataleipo atstājis? Un lūk, un šeit mums ir ar Dēmu tālāk, vai ne, Dēmas piemērs, es pastāstīšu, cik tas arī ir līdzīgi. Un šajā skumjajā brīdī, šajā atstātības laikā, šajā pēdējā pašā posmā, kur Pāvilam vajadzēja ļoti lielu atbalstu no malas, un ja jau pestītājam viņu vajadzēja, tad arī Pāvilam viņu vajadzēja. Un te viņš raksta šo skumjāko teikumu, viens no skumjākiem teikumiem Bībelē. Dēma ir atstājis mani mīlēdams tagadējo pasauli un ir devies uz Tesaloniku, 2. Timotē 40. Un lūk, šeit grieķu valodas orģinālā skan tieši tas pats vārds, enkataleipo. Tas nozīmē pārtraukt saikni ar kādu, vai ar kaut ko pamest, atstāt, atteikties, pamest savu ienākumu vietu, nu, man patīk šis vārds dezertēt. Kas tā ir pa, nu, pa traģiska situācija, kad kāds zaldāts, kāds karības, kuram ir jābūt it sevišķi romiešu kohortēs, ja, kur tas bija, nu, izteikti svarīgi, tur ir ierinda, tur ir zobeni, šķēpi, kā vairogi, jā, kas arī kā, kalpo kā tādas dzīves bruņas. Un tagad viens no kareiviem pēkšņi, vai ne, no tās ierīnas, nu, es tāds hipotētisks gadījums. Nu, viņš izlēma, ka
1: viņš iet mājās.
0: Ka viņš ies mājās tagad. Paliek pa karstu.
1: Tu saproti, es atkal domāju par mūsdienām, liek to kopā. Savā jaunībā es atceros, mums bija dziesmas ar tekstu Es Kristus karējus. Es jā. Kristus armijā.
0: Jā.
1: Un jā, par cīņu, par uzvaru, par sakāvi. Šodien, paskaties, teiksim...
0: Cik tas ir izmainījies, ne? Tas saturs...
1: Tu esi Kristus kareivis? Nē, es esmu viņa mīļotais bērns. Jā, slava Dievam, āmen. Tu esi viņa mīļotais bērns.
0: Uzsvars.
1: Bet
0: akcents.
1: Vēl kas, jā, es esmu labs liecinieks, es liecinu visiem. Es esmu evaņģēlists labi. Es esmu mācītājs, es mācu visiem. Bet Dievs pēkšņi tam mācītājiem, evaņģēlistam ir vienalga, kuram saka... Tagad ej un saka,

0: vārdus, kas izraisīs karu. Un tev ir jāstāv stingri kā manam kareivim. Dievu garspēkā.
1: Ne no vietas es, vienā citā dziesmā.
0: Pareizi. Ne no vietas es.
1: Savā vietā esmu ielikts, un tur man ir jābūt. Jā. Lauva rūts.
0: Un saprot, un šodien šis evaņģēlijs, ja tā mēs varam teikt, jo tā ir patiesība. Tas ir pazudis. Un tagad ir, kāpēc es to runāju, piedod, ka es tik ilgi runāju. Labi, bet tu saproti, es redzu tās briesmas, jeb pareizāk sakot, to laika posmu, kas ir šobrīd burtiski pie durvīm, pie sliekšņa. Jā. Un ja mēs, kristieši, esam ar šo relaksējošo, atvainojos par tādu vārdu, relaksējošo pārliecību par visi kārtībā. Un tad, kad sastapsies ar tu neesi gatavs cīņai. Tu esi gatavs relaksam. Jā, tev visādā veidā viss, ka tikai vienkāršāk, ka tikai tev nekādu piepūlu. Bet tev cīņai neesi gatavs. Un paskaties, cik vienkārši ir iznīcināts sātrīt.
1: Neesi gatavs cīņai un neesi gatavs arī līdz galam šai cīņā. Amen. Jā, pastāvēt. Jā. Jo tas, nu, kurš gan iet karavīrs cīņā, ja viņš nav gatavs iet. Saņemt ievainojums, pats sakropļojums, kur tāds karavīrs var būt vispār derīgs? Viens no Ukrainas aizstāvjiem, es neteikšu tagad tos vārdus, bet viņš vienā intervijā teica, tas tāds nekur neder, tas nevar karot, ja viņš pa sevi domā visu laiku. Lūk, kas te ir šokējošais fakts vēl visā šajā situācijā? Tiešām šokējošs fakts, jo, nu, brīžiem mēs tā sakam, nu, ir noticies viens gadījums, vai ne, un tu nevar viņu nekādīgi izskaidrot. Arī mūsu dzīvē tā mēdz notikt. Nu, kā tas varēja būt? Kā tas mēs taču pazinām šo cilvēku? Viņš taču bija mūsu vidū. Un tad pavisam kaut kas cits notiek. Dēma nebija nekāds jauniņais. Kalpošanas partners Pāvilam, pa to ir rakstīts citās vēstulēs, viņš ir nosaukts viens no līdzstrādniekiem. Jā, līdzstrādniekiem. Dēma redzēja brīnums, dzirdēja sludināšanu un mācīšanu. Nav tā, ka viņš nebūtu nekad sastapies ar grūtībām misijas ceļā, kā līdzstrādnieks. Noteikti, ka viņš bija arī savu veidu neērtības nesis, kā jau visi. Un piederēja pie Pāvila tāda iekšējā loka darbiniekiem.
0: Tuviem cilvēkiem,
1: uzticamiem, jā, ar kuriem dalījās un kas arī bija gana vai ne pazīstami. Un tagad vislielākā nepieciešamības brīdī, kad Pāvilam nepieciešams atbalsts visvairāk, dēma, kā rakstīts, bija aizceļojis. Poreijomai, tas ir grieķu vārds. Aizceļot vārds ir neitrāls, bet šajā kontekstā tas nozīmē, viņš bija atkāpies un aizgājis uz neatgriešanos.
0: Citiem vārdiem sakot, atstāj visu, ar ko tu esi bijis darbā kopā. Atstāja visu un pēkšņi aiziet it kā citā uzdevumā augstākā līmenī cerēdams.
1: It kā, jā. Un tagad atliek mums vēl tikai saprast, vai ne, kas tad tam iemesls, kāds tam iemesls bija, par to mēs nu tūlīt runāsim. Bet lūk, tas galas secinājums varēja būt šāds. Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Ilgu laiku, bet tas vēl neko negarantē. Jā, jo gala rezultātā, ko tas kungs prasa un ko arī mēs vēlamies darbā redzēt visvairāk, tas ir uzticams darbinieks un uzticams liecinieks. Un tas var nesanākt. Jā, cik tā ir traģiska, skumja situācija. Un Pāvils visnotaļ to pārdzīvoja. Kā lūk, šeit arī tas, ne tikai Fīgels un Hermogens, tikai Lūk ir ar viņu, bet lūk arī Dēma. Dēma arī ir dezertējis. Un kāds tad ir galvenais iemesls, lūk, es esmu noformulējis ar tiem vārdiem, ko mēs esam pēdējā laikā runājuši, un tas ir arī tev tavs teiciens, ko tu esi lietojis, piesprādzēties vai atsprādzēties. Jā. Galvenais iemesls bija tam, ka Dēma bija piesprādzējies šim laikmetam. Te ir rakstīts, Dēma ir atstājis mani mīlēdams tagadējo pasauli. Grieķu valodā tas ir, redzīju, šeit lietots vārds agapao, kas ir visbiežāk rezervēts Dievam. Tas ir mīlestības vārds, jo Dievs tā mīlēja pasauli, kādēļ tāpat arī mēs mīlam Dievu agapao. Un šeit vai ne izrādās, ka var arī mīlēt, iemīlēt pēdiņās ar dievišķo mīlestību, bet var iemīlēt arī kaut ko citu. Un te nav rakstīts pasauli, kosmos, kā tas ir raksturīgais vārds pasaulē, bet te ir rakstīts nun aiona, tagadējais laikmets. Tagadējais
0: laikmets. Tas ir ļoti spēcīgs vārds, jebkurā laikmetā.
1: Jā, tagadējais laikmets ir sācies kopš Ādam krišanas, un viņš turpināsies līdz kunga atnākšanai, un tas ir šis tagadējais laikmets. Lūk, un tā traģika ir tajā, ka mēs esam saņēmuši, un es ticu, ka, nu, es pilnīgi ticu, Pāvils noteikti arī to zināja, ka Dēma ir saņēmis nākamā laikmeta spēkus, kā rakstīts ebreji, baudījuši. Nākamā laikmeta spēks, tas ir svētais gars, tā ir žēlastība. Ne, tas jau ir no nākamā laikmeta, bet viņš vēl dzīvo šajā laikmetā un ir zināms prieci. Ne tikai zinām, bet varbūt arī pamatīgs prieci starp nākamā laikmeta lietām un starp tagadējā. Un lūk, šis cilvēks neiztur šo spriedzi un atkrīt atpakaļ tagadējā laikmetā. Iemīl tomēr to, kas nepieder nākamai pasaulē, bet kas pieder šai pasaulē. Kas tā ir pat traģika. Un tas ir galvenais iemesls, lūk, kāpēc Dēma, ja citi saka Dēmas, bet nu, Dēma ir labi tulkojums, tulkots latviešu valodas. Pametot Pāvilu, tā ir mīlestība uz pasaulīgo vieglumu, drošību, mājīgumu, ērtību. Un nevēlēšanās tālāk ar Pāvilu stāties priekšā, stāties briesmu priekšā. Jo tas nu tagad ir pienācis. Romantikas laiks ir beidzies, brīnumi, zīmes, tas, ka tur šito sviedrautu lika virsū slimajiem un tie dziedinājās Efesā un viss, kas tāds, tas ir tagad beidzies. Tagad ir sācies laiks, kad zvēri sapulcējās riņķī. Tieši tāpat tas, kā 22. psalmā rakstīts. Buļi, vasanas buļi, suņi. Viss tas apkārt. Nu, un šeit, lūk, Dēma saka tā, nu, man vēl nav laiks atsprādzēties. Man tomēr gribas piesprādzēties, un kam? Drošībai, kas ir šajā laikmetā liela vērtība.
0: Jā.
1: Drošība, komforts, pašsaglabāšanās, redzamais un taustāmais, kas man ir tagad, jo tas, kas man ir tagad, tas ir reālāks par to, kas tur kaut kad būs.
0: Jeb, nu tad jau arī būs tas, jo es jau esmu glābts.
1: Tas arī vēl klāt.
0: Bet tā atskaties, es pavisam ātri. Viņa, ja mēs šādi domājam, lai ir tālu domas prom no mums, šādi domāšanas veids, drošība, vislielākā vērtība, kas sevi gribēs pasargāt.
1: Nodrošināt.
0: Nodrošināt. To Kristus saka. Kas gribēs savu dzīvību paturēt.
1: Labi šajā pasaulē.
0: Tas to zaudēs. Mm-hmm. Tu nevari. Ja tu vēlies šīs pasaules drošību, tad tu zaudē debesu drošību. Ja tu vēlies šīs pasaules komfortu, atvainojies, es salīdzināšu precīzi ar šiem pašiem vārdiem. Tu zaudē debesu valstību uz mūžību, komfortu.
1: Mūžīgo
0: komfortu. Nekur nav komfortabāk. Kā
1: Dieva klātnība.
0: Pareizi. Pašsaglabāšanās tas pats un redzamais un taustāmais. Tas ir viss ir precīzi, šodien precīzi, pie kā Sātans piesien tevi un saka piesprādzē.
1: Tas ir dēmas vilinājums.
0: Jā.
1: Dēmas vilinājums šodien. Un lai tas ir pavisam konkrēti, lai tas ir, kāds nesaka, mēs vienkārši runājam to, ka mēs gribam. Bet te ir vārds atkal tajā pašā rakstu vietā. Viņš ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku 10. pantā. Tad te notika klusā izvēle Dēmas sirdī. Viņš skatījās uz Pāvilu, kas ir cietumā, saslēgts ķēdēs, bezcerība, skatā uz nākotni, spriedums tojās, tas ir skaidrs, kāds viņš būs. Lūk, un te ir pašupurēšanās vajadzīga, te ir nedrošība, te ir risks, ko tas viss nozīmē, ko tas man nesīs. Un tad Dēmas skats sirdī, sirds skats pievēršās Tesalonikai. Un viņš redz Tesaloniku kā gaišu, mājīgu. Un tas ir interesanti. Teologs, 4. Gadsimta teologs Jānis Zeltemuts, sauktais Hrizostoms, viņš ir izteicis savos komentāros versiju. Nu, tajā laikā zināja varbūt labāk lietas nekā šodien, tas bija tuvāk. Un viņš teica, ka Tesalonika bija Dēmas dzimtā pilsēta. Nu, iespējams, ka tā bija, bet mums nav teikts tas rakstos. Nu, un ko piedāvā Tesalonika? Protams, drošība, atzinība, finansiālo stabilitāti, vieglumu. Un tam pretim stāv kronis. Jā, tad divas izvēles, kas ir tā sauktā Tesalonika, vai ne? Katram viņa ir kaut kāda, vai ne? Tesalonika, kur man asociējās ar visu drošību, ar mājīgumu, vai ne? Un tad ir tas, kas ir nērts šajā pasaulē, ir grūts, ir riskants, jā, bet tas ir tās kunga ceļš, tā ir viņa griba, tas ir viss notiek ar viņa svētību. Tā svētība neizpaužās kā Mercedes. Un kā zelts un sudraps, kas birst, bet tas ir viņa svētīgais ceļš, jo tūlīt pat Pāvils tūlīt pat teiks, ka un tagad gatavojās man taisnības kronas.
0: Mm-hmm.
1: Novijās viņam taisnības kronas, viņš tūlīt to saņems un skrējienu viņš ir pabeidzis, ticību viņš ir turējis, un viņš ir līdz pēdējām tajā vietā, kur viņam ir jābūt.
0: Mm-hmm.
1: Viņš nekur nerausies ārā, kompromiss netaisīs, bet šeit, lūk, ir izvēle, jā, starp Tesaloniku un starp debes kroni. Vienkārši vēl pasakot, kas ar to Tesaloniku ir saistīts. Tesalonika bija rosīgs tirdzniecības un kultūras centrs, ļoti droša dzīves vieta, jā, un tas piedāvā to, ko viens cilvēks labprāt gribētu, stabilitāti, vieglumu. tam pretim stāv kronas debesīs. Lūk, tāda izvēle. Un,
0: lai... Kāpēc tu brālis sarežģīji?
1: Jā.
0: Nu, Dievs dod iespēju dzīvot Tesalonikā.
1: Abas lietas varētu, jā.
0: Pareizi. Un, piemēram, man uzreiz asociējās šodienas... Šodienas Amerikas Savienības valstīs, Florida.
1: Jā.
0: Kas skaitās šobrīd kā tāda drošākā, mīļākā, plaukstošākā, jo nu, tur taču ir pats galva, valsts galva, turpat arī ir Floridā.
1: Jā.
0: Un viss tur ir mierīgi, un viss plauksts un zeļ un skaisti. Visi mūk projām no dažādām Amerikas pilsētām, pat no lielām Jā. Pilsētām, Ņujorkām un vēl, un brauc uz Tesaloniku.
1: Jā, nu, tas tā varētu arī būt, bet tā problēma ir tajā, ka tas uz kādu laiku tā ir.
0: Mm-hmm.
1: Tikai uz kādu laiku.
0: Jā. Un te ir jāliek, Tikai. Jāsaist kopā vēl kas cits. Dēma bija kalps, ne Pāvilam. Bet Dievam.
1: Dievam kalps un konkrētā kalpošanā iesaistīts.
0: Tieši jā. Tā, tieši tā. Un saprot, un tas dod ļoti lielu atbildību. Tas ir tāpat kā kapteins uz kuģa.
1: Jā.
0: O, nu klausies, es jūtu, nu tuvojās aizbergs. Es zinu, ka viss aizies pa burbulu. Nu, vai es pats tad paķer to...
1: Paķer pirmo laiviņu.
0: Laiviņu nolaižas pats... airējos projām. Paskatos.
1: Viens kapteins esat tāds bijis. Es lasīju pirms gadiem. Jā.
0: Es
1: vienkārši... Es lielu kaunu. Jā,
0: kā salīdzinājumu.
1: Jā. Nē, kapteins ir savā vietā jā, līdz pēdējām. Jā, vien viņš ir patiesas kapteins. Tā ir. Viņš glāba kuģi, glāba komandu un sevi pašā pēdējā vietā. Jā, tā ir tā īstenība, jo mēs neesam pret no labiem dzīves apstākļiem. Nu, nevajag visiem būt mitrā pagrabā obligāti, vai ne? Nevajag būt ar, nu, ar tik smagu, dramatisku noslēgumu. Bet, ja situācija tā iegriežās, ja tā tas arī tiek prasīts no tevis, tad mūsu atbildībā ir... lai mēs nebūtu kā dēmas. Un lūk, lai nenotiek mums nodevības sirds klusumā. Mēs bieži domājam, ka atkāpšanās ir dramatiska, ja, ka mēs saplēšam varbūt bībeli vai ne smalkās druskās, un ka mēs pārējam kaut kādā citā reliģijā. Bet atkāpšanās notiek bieži dēmas stilā. Viņa ir klusa, kāds sāk justies izdedzis savā sirds slepenībā, viņš saka, es ticu Jēzum gan, bet šobrīd es vairs nevēlos nest nu, savu krustu vai augsto cenu, nevēlos vairāk maksāt. Es vēlos nolikt no tā vilciena, kamēr vēl ir iespējams. Un tātad dēma vai dēmasi, nenoliedz evaņģēlī patiesību kā tāda, nekā tas ir svarīgi priekš mums, jo tas uzreiz parāda reliģija ņems, vai ne, un jebkur dēma.
0: Mm-hmm.
1: Jā, dēmas nāciet šurp, viss te ir vieta. Jā, ticīgi mēs esam evaņģēlī, nenoliedzam tikai Kristus sekošanas augsto cenu. Jā. Mēs varam pamest un mūsu misiju varam atstāt. Un tāpēc tādi jautājumi, kurus mēs varam uzdot arī šodien, cik daudz no mums ir pametuši savu kalpošanas postu. Es zinu, ka tas varētu būt aktuāls jautājums, kā teikt, lauva rūcu.
0: Un tas ir aktuāls jautājums uz priekšdienām.
1: Uz priekšdienām, jā.
0: Ļoti aktuāls.
1: Lauva rūts, notiek kaut kāda super kosmiskā pandēmija vai kas, jā. Vai ne, un čiks un prom. cilvēki mēdz pamest arī savu vietu draudzē, tāpēc, ka ir kaut kas kļuvis pārāk grūts, pārāk nērts. Kādi ir atstājuši Bībeles ētiku? Mēs esam runājuši par šādiem gadījumiem, vai ne, kad ir kristieši, kas ir arī kādās lemjošās iestādēs. Mēs zinām, ka viņi ir bijuši kristieši, ja ir kristieši, bet tad, kad vajag balsot par...
0: Izvēlēties starp divām pogām, kur spiest. Jā, jeb nē. Piekrīt, jeb nepiekrīt.
1: Un tas kaut ko maksā, un tur ir savi likumi, un katrs zina to cenu, kāda būs par to jāmaksā. Lūkšana dzīve var atstāt. Šeit es esmu bieži to pieredzējis. Jā, dzīve ir aizņemt daudz darbu, dažādas lietas, un var atstāt lūkšanu dzīvi. Var atstāt gremdēšanos rakstos, kaut ko citu prioritāri paņemt priekšā, vai ne, kā galvenāk. Un tad arī mēs varam pamest brāļus un māsas Kristu, kad viņu sāpes rada mums diskomfortu. Tā arī var būt. Tāpēc, lūk, dēmas gadījums mums māca, ka kāds var būt līdzstrādnieks uz kādu laiku, bet galu galā viņam ir jākļūst par uzticamu liecinieku, un tas var nenotikt. Tātad paliec uzticams līdz galam, paliec savā postenī līdz galam, un arī ir neērtības, ir grūtības, diskomforts, sāpes. Nu, neviens nav teicis, ka tās nebūs. Bet ja ir tāda malda mācība, kas saka, ka tev neko vairs nevajag ciest, tu tikai var lidot metru virs zemes, tā ir malda mācība, kas runā pretīm evaņģēlijām un arī šiem pašiem konkrētiem gadījumiem. Un tagad ir, kad mēs esam apskatījuši šo situāciju ar dēmu, tagad mums ir pienācis laiks alegorijai, ko atrodam John Bunyan grāmatā.
0: Kurš arī ir cietumā.
1: Kurš pats arī ir cietumā, pareizi. Un šeit, nu, cita starpā, ko mēs jau esam daudz ko runājuši, ne? Bet viņš attēlo dēmu ļoti interesantā veidā, kā sudraba raktuvi uzraugu. Viņš ir sudraba raktuvi uzraugs Peļņas kalnā.
0: Excellent.
1: Nu, lūk, un tagad mēs varam paskatīties uz to tuvāk. Kas ir Peļņas kalns? Peļņas kalns. The Hill Locker, tā viņš sauc angliski, jā, tā ir vesela nodaļa 19. šajā grāmatā. Un tas ir tas Peļņas kalns, pakalns, vai ne? The Hill Locker. Un galvenā doma, kas šeit ir izteikta, ir, ka svētceļnieki, jā, tika vilināti. Vilināt, jā, nogriezties no ceļa, lai apskatītu raktuves, lai apskatītu. Par to vēl būs runa, vai ne? Neobligāti uzreiz tur tā rukāt un ražīgi strādāt. Bet tā, ieskatīties tajā, jā, padomāt par to. Tad neplāno palikt, vai ne, bet paskatīties to gan tuvāri, vai ne? Tā galvenā doma, kas ir šajā stāstā, šajā alegorijā. Nu, lūk, un te mēs redzam ainu, kur slasts ir nolikts pie paša ceļa malas. Slasts ir nolikts. Nu, un te par to kārdinātāju uzstāsies mums šis personāžs dēma. Klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc par Peļņas pakalnu. Tur atradās sudraba raktuves. Dažs labs no agrāku laiku svecelniekiem, gribēdam šīs raktuves aplūkot tuvāk, bija nogriezies no ceļa un gājis uz raktuvēm.
0: Palicis raktuvēs.
1: Iespējams. Jā, ļoti iespējams. Un te ir konkrēts aicinājums. Nogriezies no ceļa. Tas ir vilinājums. Un tas ir mums jau tēmā pieteiktais dēmas vilinājums. Nogriezies tikai no ceļa. Tikai nogriezies no ceļa. Tas nav tālu jāiet, drausmīgi tur kaut ko.
0: Nu, tas citiem vārdiem sakot, mazliet ej blakus ceļam.
1: Tā kā paralēli
0: vietas, tur jebkurā brīdī varēs atkal atpakaļ.
1: Jā, nav tālu no ceļa. Nu, lūk, un tagad es redzēju sapnī, ka netālu no ceļa iepratīm sudraba raktuvēm stāvēja kāds diezgan stalti izskat vīrs vārdā Dēma. Tas uzaicināja garām gājais nākt un apskatīt raktuvus. Nāc ir šurp, viņš sauc arī kristietim un cerīgajam. Es jums kaut ko parādīšu. Man, tas ir labs izteicies, kaut ko viņš parādīs. Ne? Nu, ko tad tu mums tik vērtīgi varētu parādīt? Kristietis atsaucās, ka būtu vērts atstāt ceļu, lai to redzētu.
0: Mm-hmm.
1: Laba atbilde. Laba atbilde. Vilinājums ir. Un šeit ir man ilustrācija tāda, kas neredz dotajā brīdī ceļa zīmi tādu nolikt pie šaurā ceļa, kas iet tālāk, aizvijās tālāk, bet te ir ceļa zīme mazliet pa labi, ātrā bagātība. Lai mums būtu vēl skaidrāks, uz ko tas vilinājums mēdz būt pavērsts. Tad šeit ir sudraba raktos, kur vairāki pašlaik roka sev bagātību. Ja nāksiet, arī jūs varēsiet šeit gluži viegli kļūt bagāti.
0: Un tad, kad būšu kļūst bagāts, tad es atgriezīšos draudzē pie tā kunga un varēšu
1: tad,
0: ar...
1: Tā tikai skalpošu.
0: Tad man būs fundaments.
1: Tad es došu nabagiem, tad Jā. Es to un tad es šito. Tāds ir šis vilinājums, tikai mazliet pa labi un kaut kas ātri notiks. Mēs jau esam par to runājuši vienā, man liekas, ko saka par to Bībeli. Tur bija labs jautājums par vieglām šīm te peļņām, marketinga sistēmā.
0: Piramīdas
1: schēma, kur nu, vilinājums tik tiešām ļoti spēcīgs un produkti labi un viss ir kā nākās. Nekāda šmuce tur nav, nekāda negodība nav. Viss tikai ļoti ātri būs, ļoti labi. Daudz ir iekrituši uz to. Labi, ka ir atgriezušies. Lūk, šis vilinājums spēks, kas ir mums arī Bībelē rādīts, ka gandrīz es būtu paklups un manas kājas būtu sagriļojušās. Manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta Asafs, tā runāsim es trešā psalmā. Tā kā tas nav nekāds nu, vēl kauns, ka mēs tiekam vilināti, mēs varam būt kārdināti, bet ko mēs tad daram tālāk ar to? Lūk, un te cerīgais. Cerīgais ir ieinteresēts tajā. Viņš saka, iesim paskatīties, kas tur īsti ir. Uztaisīsim experience, piedzīvosim.
0: Tiedzi. Tas man asociējās, zini, tīpaši 70. gada, 80. gada, tad, kad gāja šīs te milzīgās kampaņas un labklājības teoloģijas, ne teorijas, labklājības mācības kulminācija 70. 80. 90. gada.
1: 90.
0: Jā. Tad tieši tas bija tas, aiziesim paskatīties. Tur sāk jauna upe plūst. Aiziesim tur, paskatīsim. Tur zelta putekļi.
1: Jā, un zobi liekas arī.
0: Tur ne tikai zobi. Un aiziesim, paskatīsim. Precīzi tas pats vilinājums.
1: Jā, viņš dažādos veidos izpaužās. Jā, tad iesim paskatīties cerīgais sakta, tad viņš šajā situācijā pierāda sev kā vājāko posmu. Mm-hmm. Bet redz, tas ir labi, ka viņi ir divatā. Un tā mēdz būt, ka tas otrs ir stiprāks. Un kristietis uz to reaģē savādāk. Es gan neiešu. Par šo vietu esmu dzirdējis jau agrāk, tāpat arī to, cik daudzi te ir zaudējuši dzīvību, bez tam izraktā bagātība vēlāk izrādās īsts lamats, jo kavēs svētceļniekus viņu gaitā. Tā saka kristietis. Un tad pagriezies pret dēmu, kristietis tam sauc. Tad es, protams, te izlaižu daudzas gabalus, bet es tā gribu to satura līniju uzturēt. Ja? Tad, tagad kristietis uzrunā konkrēti šo pašu vilinātāju. Tas ir labi, man patīk šis piegājums. Uzrunā vilinātāju acīs, tieši acīs. Vai šī vieta nav bīstama, viņš prasa dēmam, vai tā nav jau daudzus svētceļniekus aizkavējusi viņa gaitā? Un atbildes skan ļoti mūsdienīgi. Jābūt tikai apdomīgam, saka dēma. Tad nekāda liela briesma te nav. Jā. Dēma piesargdams atbildē.
0: Es apdomīgs.
1: Jā, tāds tikums bez mazai, jā, apdomības tikums. Bet cik tas ļoti saskanīgs ir ar rakstiem? Es atrodu Marka evaņģēlī 4.19 vienu citātu. Bagātības viltība noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Mm-hmm. Tad, ja šīs te labklājības mācības grib savienot visu kopā, vai ne, un tik saka, jā, var būt labi ticīgs, un tad var arī būt vēl labi bagāts, un tas viss brīnišķīgi sadara, un tā ir tāda laba liecība pasaulē, tad jāatgriežas pie šī vārda patiesības, kur teikts, ka bagātība ir viltība. Viņa var aizkavēt, un kas šeit ir teikts, arī noslāpēt, un vārds kļūst neauglīgs dzīvē. Jā? Jo nevar jau diviem kungiem vienlaicīgi atdot visu enerģiju.
0: Jā.
1: Vai nu vienu mīlēs, vai... Un tad kristietis saka, ne soli, nenovirzīsimies sāņus. Kristietis saka cerīgajam, paliksim uz mūsu ceļa. Cik tas ir labi, ja? Eksperiments liekas, jā. Nevajag.
0: Netērēt laiku, ka jā. Tu vari iet savā svētceļnieku ceļā
1: jā.
0: Uz priekšu, nevis apstāties un paskatīties kaut ko.
1: Jā, pameditēsim, padomāsim, būsim apdomīgi un tā tālāk. Redzi, tas kungs konsekventi māc, un Lūkas evaņģēlē tas skan viss skaudrāk. Viņš saka, lai jūs lāpas deg, vai tas kungam nākot, ne, lai jūs viņu sagaidat. Un tas nozīmē, viņa vārds nozīmē nepārtraukt atsprādzējies. Tas ir konsekventa rīcība, nevis uz to, lai eksperimentu pamēģināt un tur vēl viss, bet... principā pārdodiet savus īpašumus, vai ne? Nu,
0: pārnestā nozīmē.
1: Pārnestā arī nozīmē un kādreiz arī tiešā, bet atbrīvojies no tā, kas tev ir liekas balasts, kas tev tur klāt.
0: Un tas nav tikai fizisks, bet arī garīgs. Ir īpaši šodien visas šīs ārprātīgās prakses,
1: jā.
0: Prakšu daudzums, tur pazudis, es kavēju vienkārši laiku.
1: Jā, kavēju laiku, un tas ne pie kā nenoved, runājot par svētceļošanu. Jā, no pasaules viedokļa tas jā. Var kaut ko nozīmēt. Bet es galvoju cerīgais atbildēju, ka tikko ieradīsies pašlabums un saņems to pašu dēmas aicinājumu, viņš tūliņ dosies uz šīm raktuvēm.
0: Protams, tāpēc viņam vārds ir pašlabums.
1: Jā, nav šaubu par to kristietis piekrīt, jo tas jau saskan ar viņu pārliecību un dzīvesveidu. Pa to laiku arī pašlabums, kā mēs pagājušā raidījumā jau pieminējām, viņa Misters Baiens, viņam ir angliskais vārds, un viņa biedri ir pasaulīgais naudmīls un skopuls. Tie, tā kompānija ar pašlabumu centrā, un tad ir šīs, šie trīs skolas biedri viņam. Un pienāk pie šīs vietas, un uz pirmo mājienu tie tūlīt nogriezās no ceļa un devās pie dēmas. Tad ar pirmo mājienu, jā, pat bez domāšanas, bez lūkšanas.
0: Bet gāja pa šauro ceļu.
1: Un viņi visi teica, mēs esam šaurā ceļa gāja. Jā. Vai tie iekrita raktuvēs, vai nokāpa tur rakts sev bagātību, vai noslāpa gāzēs, kas parasti sakrājas raktuvēs. To es nezinu, saka Baņjans. Zinu tikai tik daudz, ka no tā laika pašlabums un viņa biedrus neviens nekad vairs nav redzējis uz šaurā ceļa, kas ved uz debes pilsētu.
0: Traģēdija. Viņa patiesība, jā, alegorija, bet patiesība un traģēdija.
1: Jā, tas ir dēmas traģēdija, ir arī, jā, tiešām ir skumja lieta, vai ne? Pašlabums, redz, viņam kompass ir pagriezts, vai ne, viņa orientē vienmēr nevis aizliekšanas, pašaizliedzības virzienā, bet orientē uz sevi. Jā, tāpēc arī viņa iekšējā tieksme ir, tas ir mūsu kritušajā dabā visiem tā, jā, tikai mēs žēlastībā saņemam spēku tam pretoties. Tātad mūsu iekšējā tieksme ir izvēlēties ērtāko, nevis pareizo. Jā, shortcuts, tas augtais īsais ceļš, tas pārdodas kārdinājumiem tik ātri, ka neviens nespēja viņu pat atturēt. Un tad dēma atkal sāk saukt un aicināt, vai tiešām jūs nenāksiet pat paskatīties. Mm. Kristietis viņam atklāti nopietni atbildēja, dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ tu arī mūs mēģini ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā? Mm. Dēma viņiem atkal uzsauca, ka viņš taču esot viņu garīgais brālis. Mm-hmm. Lai viņi mazliet uzgaido, tad arī viņš iešot tiem līdzi. Ah. Es tevi pazīstu, kristietis sacīja. Tavu vectēvu sauca Gehāzes. No otrās ķēniņa grāmatas, tas bija Elīsam kalpotājs. Un tavu tēvu Jūda Iskariots. Tu pats seko viņu pēdās. Tavi vārdi ir tikai velnišķīga viltība. Tavs tēvs kā nodevējs pakārās, un arī tu nepelni neko labāku. Skaudri. Un tad visbeidzot brīdinājums ir, viņi atrod kādu stabu. Sākumā nesaprot, kas tur ir rakstīts, un beidzot viņi redz, atklāja, ka tur ir uzraksts, padzisušas rakstu zīmes, stab augšgalā pieminiet Latu sievu. Jā. Un uz to pamatojoties tie atzina, ka tas ir tas pats stāvs, sāls stabs, par ko bija pārvērsta Latu sieva, ka tā ar mankārīgu sirdi bija skatījusies atpakaļ uz Sodomu.
0: Man ir gribas sacīt, cik labi, ka mums ir šodien tehnoloģijas, kad ir iespējams vēlreiz to visu noskatīties. Jūra, paldies Tev, lai Dievs bagātīgi svētī. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs uz svētī un pasargā. Ja tas kungs atļaus un vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Visu es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.